влизам в скъпа. Доктор Ренчев е раздал пазен поглед силикон. Ах, поглаща се в синхрон. Гледам ми, не вярвам аз. Так изпадат в екстаз с млада футболна звезда.

0: Часът е 4. Емисия новини. В Калофер, родния град на Христо Ботев, ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев, с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Точно в 12 часа пред мемориалния комплекс Христо Ботев, с минута мълчание ще бъде отдадена почит на героите, загинали за свободата на България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции, монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталации, поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Епидемията от чап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването й и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бубанац.
1: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: За трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа. Данните са от проучване на настроенията сред европейските инвеститори, проведено от независима консултантска компания. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави – Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерландия и Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа за инвестиции в хотели, следвана от Италия, Обединеното кралство и Португалия. Изследването е проведено от CBRE, най-голямата компания за услуги и инвестиции в сферата на търговските недвижими имоти в света. В класацията на градовете Барселона се изкачва от пето на първо място, споделяйки лидерството с Лондон, докато Мадрид заема трета позиция. Според проучването, привлекателността на каталунската столица се основава на силното търсене както от туристи, така и от бизнес пътници заради позицията й на една от водещите дестинации за събития в Европа. Авторите на проучването посочват още, че през първото тримесечие на тази година обемът на инвестициите в Испания и Португалия е достигнал 1 милиард евро, което е увеличение с 44% на годишна база и представлява 21%.

0: 3% от общия брой сделки в Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
2: През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в Източна България изток-югоисточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа, представена от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Питакли от Радио Благоевград.
1: Здравейте! Готови ли сте да бъдем заедно през следващите часове? Предаването по Първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Радио Благоевград, ще бъде мост към вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. След една хубава пиринска песен ще ви кажа и темите, които сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Акцентите в предаването по първи петли тази сутрин. Ще отидем до село Долен, за да ви разкажем за реставрацията на местния храм. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Ще чуем доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Офитрилски. И още 25 години движение Ние жените. Как се разви през годините женското дружество в Благоевград? Ще чуете любопитни истории с пингвина Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици, разказва в специално написаната за него книга полярният изследовател професор Христо Пимпирев. Ще разкажем за фестивала на кино на село, който започва в Бусинци, и за хората, превръщащи културата в кауза. Един разговор с Стефка Бонева от Бусинската сръчкотилница. Приятни минути в нашата компания. Не сме ви забравили. Телефоните за връзка със студиото 88-33-15, 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Очакваме ви и на нашата фейсбук страница по първи петли на кирилица. Приятни минути!

0: първи петли.
1: И продължаваме с обещаните теми. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Как старобългарският език се превръща в основа на книжнината и образованието? Какво разказват грешките на средновековните книжовници за развитието на езика и защо делото на светите седмочисленици остава живо и днес? Чуйте в разговор на стажант-репортера Татяна Цолева с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Нови Трилски.
2: 24 май е празник, който е свързан и с азбуката, и с културата, и с всичко, което е свързано с тях. По принцип, празникът 24 май е ден на славянската писма,

0: славяните да изучават тази идеология, тази християнска идеология на собствения език. Нещо, което по това време не е било възможно за всички европейски народи. Знаете, че тогава имало два основни писмени езика, латинския и гръцкия, и те са били основни езици в Европа. Така че с създаването на азбуката, славянския език като цяло, защото делото не е свързано само с България, макар че от България получава оня фасък, който правил старобългарския книжовен език, международен език. Това дава възможност на старобългарския език да се нареди до двата класически езика на Европа, гръцкия и латинския, в проповядването на Божията вест на Евангелието, на християнството.
1: Можем ли да твърдим, че старобългарския език е свещен език за славяните?
0: Да, защото старобългарския език е свързан преди всичко с създаването на един култов език, какъвто е бил старобългарския на времето. Той възниква като култов за нуждите на Великоморавската мисия, по-късно обаче, когато Кирил Методиевите ученици донасят този език в България, той става светски език и започва да обслужва всички сфери. Но такъв са го смятали и старобългарските книжовници. Те са го смятали за свещен език, опитвали се да преписват, да копират книгите, без да правят особени промени в текстовете. Слава Богу, това не им се е отдавало, за да можем днес да имаме история на български език като научна дисциплина, защото в грешките, които са допускали, ние виждаме какви промени е преживял български език в това време.
1: Каква е разликата между старобългарския, църковнославянския и съвременния български език?
0: Първо, ако сравним старобългарския с църковнославянския, трябва да кажем, че старобългарския език е основата, а църковнославянския език е една развита руска фонетична редакция на този старобългарски език. Или с други думи, църковнославянския език представлява език, в който имаме старобългарска граматика и руска фонетика. А ако трябва да сравним старобългарския със съвременния български език, разликата в лексикално отношение може и да не е чак толкова голяма, защото голяма част от лексикалното богатство на съвременния български език е наследено от книжовната традиция, т.е. от старобългарски, среднобългарски, но в граматично отношение, особено в именната система, разликата е много голяма, защото съвременния български език е изгубил падежите, развива някои други граматични особености, които го различават не само от старобългарския, но и от останалите славянски езици. Тези особености днес ги наричаме балканизми. Това са определителният член, удвояване на допълнението, описателното бъдеще време, има, разбира се, и други. Така че българският език е славянски по генезис, по происход, но благодарение на тези балканизми, които са развити в по-късно време, от времето, когато славяните заживяват на Балканския полуостров до днес, го различават и го правят балкански по типология на граматичната система.
1: Кога и при какви условия е създадена глаголицата?
0: Глаголицата е създадена за нуждите на Моравската мисия и за превода на богослужебните книги, създадена от Константин Философ, според неговото житие. Тази азбука има своя международен път в Моравия, след това идва в България, Първото българско царство. Има паралелен живот заедно с кирилицата, която се появява в Преслав, в Преславската школа. Накрая отстъпва място на кирилицата и някъде до към 12 век престава да се употребява в България, но пък за сметка на това по-дълго се употребява в Хърватия.
1: А каква е основната разлика между глаголицата и кирилицата?
0: Няма никаква разлика в броя на буквите, има разлика в начертанията. Глаголицата е самобитна азбука. Константин Философ е използвал някои букви, някои начертания от други познати на него азбуки по това време, но като цяло той я стилизира с три основни знака. Това са кръгчето, триъгълника и чертичката. Докато кирилицата е компилация, в основата на която стои гръцката азбука, гръцките главни букви, 24 на брой, и тази азбука е допълнена с нови знаци, с които да се изразяват типични за славяно-български език звукове, каквито ги няма в гръцкия. Преди създаването на славянската писменост, българите са пишели и са знаели много добре гръцки език. Така че те са свикнали с писането на тези букви. Те са им били по-лесни за писане. Не казвам, че кирилските текстове се пишат по-бързо. Ако днес е така, то е заради ръкописния вариант на кирилицата. Но по това време, ако погледнете ръкописите, ще видите, че кирилицата е едно грижливо изписвано писмо, т.е. пишело се точно толкова бавно, колкото и глаголицата. Просто навика, който са имали книжовниците, им е помогнало да предпочитат тази азбука. Наскоро чух една теза от един известен наш учен, според която кирилицата в край на краищата се налага в българските земи след схизмата, т.е. разделението на църквата на източна и запад.

0: тъй като глаголицата е предпочетена азбука в Хърватия, която е католическа държава, то кирилицата се обособява като азбуката на православния свят в България, в Русия, в Сърбия. Тя се използва и в Румъния, която също е православна страна.
1: Каква смятате, че е ролята на светите седмочисленици за развитието на славянската култура и писменост?
0: Светите седмочисленици са Кирил, Методий и Петимот. Техните ученици, тези, които са пристигнали от Моравия в България и са поставили основата на Златния век, на българската просвета и култура. Така че те са положили основата.
1: Как българският княз Борис I подпомага развитието, разпространението на славянската писменост в България?
0: На първо място Борис приема завърналите се от изгонените по-скоро от Моравия ученици на Кирил и Методий и им дава широко поле за изява, като основават познатите две школи в двата края на тогавашното българско царство, княжество, както и да го наречем. Едната школа е в Преслав, другата е в Охрид. Има един предполагаем Преславски събор през 893 година, според който, в който или на който се вземат три важни решения, именно старобългарският език да стане официален език в българската държава, столицата да се премести от Плиска, която се свързва с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон, третия син на Борис, който изиграва много голяма роля за утвърждаването на старобългарски език. И всъщност политиката, която води, помага за зараждането и развитието на този златен век в първото българско царство. Също това е политически акт, но не е маловажен. Знаете, че от покръстването до идването на Кирил Методиевите ученици в България, в българските църкви се говорило на гръцки език. Борис има куража да изгони гръцките духовници и на тяхно място да постави български такива.
1: Кои са най-ценните запазени старобългарски ръкописи?
0: За наше голямо съжаление, от Кирил Методиевата епоха не е запазен нито един ръкопис. Всички ръкописи, които са запазени, са преписи на тези кирилометодиеви преводи, а иначе важни ръкописи, глаголически са Мариинско евангелие, Зографско евангелие, те са доста обемни. Глаголически ръкопис също е Синайския псалтир, също много ценен. Това е една старозаветна книга, поетична, която е била много използвана в българската църква през средновековието. А по-известните кирилски ръкописи, или по-обемни да ги кажем, са Попсаловото евангелие, което е познато като Савина книга, Супрасовския сборник, Енинския апостол, също много важен текст. Това е всъщност единствения апостол, който е запазен от онази епоха.
1: Какво губим и какво печелим, когато се променя езикът през вековете?
0: Смея да твърдя, че старобългарски език е доста по-сложен към граматика. Това не е само заради падежната система. Но с отпадането на падежната система ние не сме загубили възможността да се изразяваме по същия начин, както се изразявали и старите българи. Защото смисловите отношения между думите са поети от други елементи на езика. Така че загубили сме някои форми, чисто езикови форми, но пък тези езикови форми са заменени с други, така че днес да можем да се изразяваме и да се разбираме точно толкова добре, както са се изразявали някога.
1: Какво според вас трябва да знаят младите хора днес за делото на Кирил и Методий отвъд учебниците?
0: Ами аз мисля, че учебниците ни представят най-важното за техния живот. Онова, което на мен ми прави най-силно впечатление, е тяхната отдаденост и тяхното човеколюбие, защото тези хора са живели за полза на хората, на другите хора. Не случайно Кирил умира на 42 годишна възраст, съсипан от работа. Работа, която вярвам, че му е носила удоволствие. Така че ние говорихме и за това, че делото е епохално, защото ние днес наистина малко го оценяваме и малко оценяваме факта, че без писменост слабено български език най-вероятно не би оцелял. Но онова, което ми прави впечатление в техния живот, разбира се, представен в житията, ние не знаем много повече от това, е тяхната всеотдайност и загриженост за общото благо. Нещо, което в съвременния свят липсва според мен.
1: Ако трябва с едно изречение да опишете защо делото на Кирил и Методий е важно и днес, какво би било то?
0: Без делото на Кирил и Методий, по всяка вероятност, днес нямаше да има български език.

0: по първи петли.
1: В следващите минути отиваме в китното село Долен. Ще направим това заедно с професор Любомир Пенев, който ще ни разкаже за реставрацията на храма Свети Никола. Професор Пенев е един от радетелите за възстановяването на църковния дом.
2: Долен е едно уникално, прекрасно българско място, което се влюбихме от първия момент, в който го видяхме. И покрай тази къща, покрай хората, с които се запознахме там, покрай това чудесно общество, което съществува в село Долен от хора с така артистични склонности, художници, музиканти, които имат къщи там, се роди тази идея в едно сдружение, всъщност. Аз не съм единственият реставратор по никакъв начин, нито дарител, има много други дарители. Се роди тази идея да се възстанови храма в Долен, който между другото е паметник на културата и е изключителен по своето художествено изпълнение.
1: Какво точно трябва да се направи, за да се реновира този храм?
2: Вече е в много добро състояние, но когато се зароди тази идея, покрива капеше. Буквално в един момент се беше отворила една дупка на покрива и тогава с двамата ми приятели от Долен, Мустафа и Джамал Кърлови, поправихме покрива и храма беше буквално спасен. След което вече сте направи този проект за реставрация от сдружението и започнаха реставрационни работи. Сега в момента храмът е в много добро състояние. Разбира се, има още една или две години работа, но тя е вече към края си.
1: Може ли вече църквата да приема миряни, които по празници да могат да влизат, да запалят свещичка за здраве, да се помолят?
2: Тя винаги е била отворена. Дори по време на реставрацията, тя е напълно достъпна, църквата е напълно достъпна за всеки, който пожелая да влезе там. Така че не е била затварена поради реставрационни дейности.
1: А какво точно се направи, за да придобие този вид, този храм, за който вие казвате, че е и културен паметник? Какви усилия трябваше да положите, за да го възстановите?
2: Ами след като се поправи покрива и се ликвидира тази опасност от наводнение буквално, се насочихме към

дъщените тавани, които са уникални. Те са класически възрожденски дъщени тавани, обаче са много красиво изрисувани и оцветени. И двата тавана на двете части на храма, на корпната базилика, бяха реставрирани, част от тях заменени и изписани по същия начин, по каквито са били изписани старите. След това се реставрираха стенописите на базиликата и в момента се извършва, може би, най-трудната част от реставрацията, и това е да се сложат обратно едни паднали части от мазилка, които са също стенописни, и те трябва да се поставят на местата си, да се реставрират така, че да се възстанови храма в неговата изначална красота и великолепие. И след като приключат с това реставраторито, остава да се реставрира иконостаса и иконите, което вероятно ще се случи през следващата година. До година за празника на храма, който става на 190 години до година, ние се надяваме реставрацията да е приключена и да посрещнем този чудесен празник в един обновен храм, носещ красотата на своите създатели, майстори от възрожденския период. По първи петли.

0: по първи петли.
1: Надявам се с хубавата пиринска музика да сме повдигнали духа и вашето настроение в ранните часове на 2 юни, уважаеми слушатели. Ще продължаваме да слушаме музика от пиринския край до новините на Националното радио в 5 часа, след което се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим заедно напред с още теми, с още интересни срещи. Вашето време ще бъде малко след 5 часа и 20 минути. Тогава можете да започнете и да ни се обаждате на телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, кода за Благоевград е 073. Следя и всичко това, което споделяте на нашата фейсбук страница по първи петли на кирилица, така че можете да ни пишете и там, ако желаете да поздравим някого с хубава песен.

0: Най-малко 4 души са били убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, заяви началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганджа. В столицата Киев избухнаха пожари в два жилищни блока, 24 и 9 етажен. Столицата беше атакувана и с балистични ракети и дронове, съобщи кметът Виталий Кличко. Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
0: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по план за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
0: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълта и тината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
7: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой тоток.
6: Продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
8: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
6: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
8: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени два броя, както казах, увета.
6: На фона на разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1990 година – 4 градуса, а най-високата през 2013 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 53 минути и изгрява в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната – 2 дни след пълнолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. И има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа отново сме заедно, скъпи приятели, на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на радио Благоевград на вълните на програма Хоризонт на Националното радио. Звукорежисер на предаването е Павел Петлички, а музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Ще продължаваме да слушаме Пиринската песен, ще продължаваме и с интересните срещи, които обявих в самото начало на предаването. Разбира се, ще дойде и вашето време, а то ще настъпи след броени минути, когато ще имате възможност да поздравявате близки, приятели, роднини с повод, без повод, така както ви харесва.

0: по първи петли.
1: Сдружение Движение Ние жените Благоевград отбелязва тази година 25 години от своето създаване. Как се разви през годините дамското дружество? Сега ви предлагам да чуете един репортаж. Репортаж, който аз направих, присъствах на тържествената церемония по отбелязването на тази годишнина. Нека да чуем всички заедно.
2: Четвърт век, една общност от силни и вдъхновени жени доказва, че истинската промяна започва от сърцето, от онова тихо, но непоколебимо желание да правиш добро, без да чакаш признание. Да превръщаш съпричастността в действие, а добрите намерения в реални дела. Да, защото на думи е много лесно. Когато обаче всичко превърнеш в действие, тогава има значение. Днес не броим годините. Днес разказваме история.
1: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите си от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Сме рак с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
4: Виждам, че дамите от Скребътно са тук.
3: От Скребътно, от Бачево, от град Делчево, Република Северна Македония.
1: Сред партньорите на движението е Перси Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Две десетилетия и половина след създаването си, Благоевградското движение Ние жените продължава да бъде мост за трансгранично сътрудничество и дългогодишни приятелства на Балканите. Перса Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
5: Супер соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Още во 2008 година за пръв път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, моята драга приятелка Здравка Чимева, и се случи да идеме во село Спатово на Старовремски неделен собор, кој што го организира клуб Лепи вино, со кој исто така имаме долгогодишна соработка. И

0: по договор со Здравче бевме таму, нели да се видиме, да се договориме за една наша плодна меѓународна соработка и се случи, значи, тој собор старовремски народен во село Спатово, се случи Здравче да дојде. Не можам да го заборавам моментот, дојде со погача, вака на парчиња, целата вкусна внатре со фил, овакво, јајца, сиренца, путерче, се што си следува за една вака вкусна погача. И скоро беше ја подсетив на погачата, реже, јас сум заборавила, но јас не сум. Тој прв момент на плодородие, на лебот што не го дава животот и што е основата на животот, не спојува нас како првин како личности, после како соработници, трансгранични и едно заемно почитување кое го имаме.
1: Общественичката Евгения Йорданова е част от движение Ние жените от самото начало.
2: Ние създадахме и благодарение на Здравка Чимева, тя оцеля, защото Здравка Чимева е едно изключително същество, което се е родило за да помага на останалите хора. 25 години на всеко едно повикване на телефон «Ало, ало», ние се отзоваваме. Тук е Ваня, една от другите спасителки на хора страдащи. И съм безкрайно щастлива, че във Благоевград се събрахме жени, които се обичаме от детството и които имаме една единствена цел – да направим тъжния човек усмихнат.
1: Към вашия екип обаче има дами и от Бачево, и от Скребетно. Те са изключително интересни. След малко ще отида и при тях. Как се разбирате помежду си? Как се взаимодействате?
2: Ние ги обичаме, защото те са, освен най-добрите готвачки, които аз, чието ястия съм яла, и страхотни плетачки, благодарение на тях пък зимата ни е топло на крачетата. Те също са създадени за да правят уют на хора като мен, например, които не могат да плетат. Истината е, че сме се обединили едно общество от усмихнати и лъчезарни хора, които се радваме, че слънцето изгрява за нас. Единственото, което искам да пожелая, по-дълго време слънцето да изгрява за нас. Да научиме хората да се обичат и най-важното е да бъдем съпричастни.
1: Сред присъстващите на тържествената церемония беше и председателят на Съюза на запасните офицери в Благоевград Иван Петров.
3: Ние сме партньори преди всичко с движение Ние жените и така по много добър повод е това. 25 години дет се казва, може да казва и нашето партньорство с движение Ние жените. Ми трябва да ви кажа, че нашия съюз на запасното войство имаме един общ план за провеждане на мероприятията през годината. Смисъл, такива определени дати, нали, честване на тия военни паметници, които заедно сме работили с нея. Ето аз ще ви кажа, че по нейна идея и по наш, дето се казва, съдействие, в района на старите гробища ние сме монтирали две чешми и една маса, така, от де се казва, с наш труд и с нейното сътрудничество, така, с нашия съюз, което е много редко някой го прави. Освен това, там се поддържат паметници на братята Дермеджиеви, които са загинали. Ние също сме помагали там за поддържането на тези паметници. Да не говорим за този паметник, който е на Станке Лисичково и който ежегодно ние с господа Чимева и движение Ние жените го посещаваме, както и паметника на Любен Кондаков и много други.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Александър Балев наблегна върху значимостта на дамското движение относно реализацията на различни социални каузи.
4: Сега аз първо искам да благодаря, че има сдружението Ние жените. Лично на госпожа Чимева поклон, адмирации за това, което прави. Тя се умява да не да направи пътечка, да съгради цяла магистрала на доброто и да налага и да утвърждава правенето на добро. Благодаря още веднъж, че ги има, обичам ги.
1: Освен празничната и емоционална част, събитието имаше и силен благороден акцент. В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в благоевградския квартал Грамада. С тази инициатива дамите от движение Ние жените за пореден път доказват, че през изминалите 25 години организацията не просто обединява жените от региона, но и активно застава за значими социални каузи в подкрепа на хората в нужда.

0: първи петли.
1: В село Бусинци, община Трън, в арт пространството по гранчарство Бусинска сръчкотилница, за първи път тази година ще се провежда фестивалът на кино на село. С включването си в проекта Бусинска сръчкотилница получава статут на кинобудител. Освен за магията на ръчната изработка с глина, ще говорим и за филмовия фестивал, събитие, което превръща село Бусинци в сцена за кино, срещи и култура. Стефка Бонева е инициатор и двигател на събитията. Тя е тази, която пази жив духа на българските занаяти и умело ги преплита със съвременната култура. С нея разговаря Елизабет Александрова.
2: Как бихте описали мисията на Бусинската сръчкотилница?
3: Мисията на Бусинска сръчкотилница. Започнахме с плахи стъпки, за да така популяризираме Бусинската керамична школа, една забравена допреди няколко години школа, с идеята да популяризираме шарките, формите, историята на това уникално място и след това и красотата на Трънския край. Мисля, че малко по малко пораснахме до това да успеем да направим образователни програми и да станем една, надявам се, неотменна част от културния афиш на региона, което за мен е наистина много, много така като постижение и съм много щастлива.
2: Какви техники показвате в работилницата?
3: В работилницата, разбира се, се върти всичко около глината. Няма как да е по-различно. И това, което правим, са образователни програми, свързани с пътя на глината. Много хора не могат така да си представят, и деца, изключително интересно да гледаме как техните любопитни очички всъщност виждат, че как тръгва глината. Откъде идва глината, как се обработва, през какви етапи минава, за да може да стигне в краен продукт. И много хора не си дават сметка, че дори за една чиния по някой

0: път е необходимо да има 10 дни поне работа, за да може чинията да стигне в готов вариант след последната ни пещ. Мисля, че всеки без значение от възрастта, стига да има желание, би могъл да се докосне и да участва. Разбира се, голям процент и това, което тръгнахме за образователна програма, е направено за ученици от и деца от 6 години, 4-6 години нагоре. Но когато говорим за това да покажем глината, ние може да го правим с всеки един. Стига да има желание и да поиска това.
1: Смятате ли, че ръчният труд се преоткрива като ценност?
0: Мисля, че в днешното дигитално време и дигитални поколения, това да правиш нещо с ръцете си, да твориш и да създаваш без помощта на изкуствения интелект, ще започне все повече и повече да се цени. Да, изкуственият интелект ни помага, но той нямаше да е това, което е, ако не бяха все пак разработени нещата от ръката на човек. Така че е редно да отдадеме така почета си и това да видим как са се случвали нещата, тъй като в момента в днешно време има включително 3D принтери за глина. И сега си представете, нали, как един 3D принтер изземва. Няма как да се случи това. Нека да покажем с ръце и да се насладим, защото глината, тя зарежда, тя взима, тя успокоява. Тя взима негативното и ни дава всичко най-положително.
1: Как бусинската сърчкотилница се включва в фестивала на кино на село?
0: Бусинска сръчкотилница, както казах, започна с идеята да популяризира керамичната школа и Трънския край, но за мен е редно да покажем, че има и други аспекти. Може да участваме да правиме летни прожекции и кандидатствах за този фестивал на кино на село. В момента сме едно от 15-те одобрени села в България. Говорим за цяла България, което е наистина много като постижение за мен, е голямо. Да. И се водиме кинобудител. Имаме възможност да пустим 4 прожекции на открито с 4 места по една прожекция на месец и това ще бъде и занапред, т.е. това не е еднократен акт, който ние участваме. Занапред в годините идеята на фестивала е да се разраства като мрежа и имаме набор от филми, които бихме могли да ползваме. Той се осъществява с помощта на фонд Култура. Така че мисля тази година подбора ни, че е изключително интересен. Стартираме с документалния филм Милен за рано и нелепо отишлия си журналист Милен Цветков. И след това имаме в продължение на 3 месеца още по една прожекция, включително игралния филм Диви ягоди ще представим. Анимационния Малкия Никола за създаването на тази емблематична детска книжка Малкия Никола. И на нашият фестивал, който организираме от Бусинска сръчкотилница, фестивал на сръчните ръце юни месец, ще имаме също прожекция, ще преплетем двата фестивала.
1: Какво за тази прави, година? Госпожо Бонева, едно такова събитие важно за малките населени места?
0: Показваме, че биха могли хората да се докоснат и да изпитат нещо по-различно. Разбира се, природата е важна. Мисля, че хората от големия град остават с впечатлението, че на село не се случва нищо. А тук идеята е точно обратното. Искаме да покажем, че без значение къде се намираме, бихме могли да имаме и кино, бихме могли да имаме и съвсем различни културни дейности. Преплитам също така едни уроци, имаме и такива събития с уроци по танго. Много често в големия град дори не се сещаме да отидеме на кино, камо ли да се запишеме на нещо такова като танци. Ето в едно малко селце, в една сръчкотилница ние правим всичко това. Даваме възможност на хората да се отпуснат. Ако решат да ни гостуват от големите градове, добре дошли са. Ако пък решат от съседните села и населени места, нека видят, че ние имаме наистина, както казах, стъпили сме и мисля, че имаме своето място в културния афиш. От 5 години работим по това, да сме едни от хората в региона, които поднасят и такива събития. Всички са добре дошли и много благодаря за това, че отделихте и така фокуса е към нас.

0: Попървите ли? Първи петли.
1: Ето го вашето време, уважаеми слушатели. Искам да се извиня за това, че няма да можем

0: първи петли.
1: Ето го вашето време, уважаеми слушатели. Искам да се извиня за това, че няма да можем днес в това предаване да ви разкажем за пингвина Гошо. Ще направим това в друго издание на предаването по първи петли, тъй като времето ни напредна. Доста са поздравите, които пристигнаха, долетяха до нас чрез сефирните ни телефони 88-33-15 и 88-33-16 с кода за Благоевград 073. Имаме и поздрави чрез Facebook страницата ни по първи петли на кирилица. И така започвам, няма да губим повече време. Извинявам се специално на нашия редовен слушател Георги Ангелов, който беше заинтригуван от темата за пингвина Гошо. Ще го чуем пак, казвам, някой друг път. Той поздравява Спаска Терзийска от село Бараково. Днес тя има рожден ден. Пожелава и здраве и любов. Също така на Фейсбук страницата ни пише и Стефан Николаев от Варна. Добро утро, уважаеми колеги от Радио Благоевград. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Следния приказен полъх на Черноморския бриз бих искал да поздравя своите незабравими приятели, радиослушатели от край Дунавска Силистра, Колю Митев, Стевка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева, рожденичката Христина Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, Стоян Долъпчев и поета-хуморист Борислав Костов от Велико Търново, семейство Петя, Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, кметът на Дуловското село Боил Неджмадин Бакиев и кметицата на Врачанското село Очиндол, община Мездрец, Светелина Каменова Христова, семейството на Иванка и Николай Маринови от Бялото градче Попово, а така също и Дарин Алексиев Анастасов от моето родно Поповско село Гагово. На всички тях желая здраве, жизненост и щастливи житейски старини, а на сутрешния екип на Пиринското радио Благоевград здрави успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. До нови срещи край морето от мен, Стефан Николаев от Варна. Това ни е написал нашият редовен слушател. И още пише ни друг наш редовен слушател, това е Йордан Беев. Добро утро, Радио Благоевград, много поздрави на екипа ви и специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път. Това е от Йордан Беев, от Караисем, Велико Търновско. Имаме и още един редовен слушател. Това е Драгомир Драгомиров, който поздравява хората от Карач. Петър, синът му Валентин Станков, Петса Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев. Моля, пише ни Драгомир, да поздравите и Георги Ангелов от Благоевград. Следващата песен е за всички тях.

Обади ни се Иван Алексиев от Врачанския Балкан. Той поздравява Красимир Георгиев от Тополов град и рождениците от село Чиндол, Петранка Симеонова и Георги Маринов. Райна Светославова от Италия ни се обажда. Тя поздравява всички българи в Италия и приятелите италианци. Там отбелязват днес Деня на Републиката. Друг наш слушател също ни позвани, Гюнал Мехмедов от село Шуменци, община Тутракан. Той поздравява семейство Петко и Денка Димови, Иван Лазаров, отец Михаил, Калина Михайлова и Георги Неделчев, пожелава им много здраве. И още един слушател, Иван Георгиев, той поздравява всички българи, които обичат България. Нека да не забравяме, че днес на 2 юни отбелязваме Деня на загиналите за свободата на Отечеството.

И сега една поправка. Иван Алексиев от Врачанския Балкан поздравява рожденичката Петранка Ангелова, казахме Георги Маринов, и Красимир Георгиев от Тополовград, който днес има рожден ден. Много хора го поздравяват тази сутрин, включително и Методи Митов от София. Той поздравява освен Красимир Георгиев и Таня Флорева от Варна. Обадени са Николай Николов от Гаганица Монтанско. Той също поздравява Красимир Георгиев от Тополовград по повод рождения му ден. Към този поздрав се присъединява и неговата приятелка Нели. Обади ни се Ахмед Мурат от Дулово. Той поздравява всички слушатели на предаването по първи петли. Георги Чучуков от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, Мирослава Ковачева, Йордан Харизанов, Каменит Миланов, да не забравяме, че също ни се обади на телефоните в студиото, той е от Бърковица, поздравява и той Красимир Георгиев от Тополовград, и бай Иван от Врачанския Балкан, и още един поздрав Христо Миков от Тетевен. Той пък поздравява колективите на две училища, които носят името на Христо Ботев. Едното училище е в село Глогово, община Тетевен, а другото в село Джурово, община Правец. Пожелава на колективите и на всички ученици в училищата здраве и щастие.

И завършваме това предаване с нещо прекрасно, което ни е написала във Фейсбук Христина Кадиева. В деня на Ботев, добро да бъде утрото на целия прекрасен екип и слушателите на най-позитивното предаване, което всеки вторник ни събужда с невероятна македонска музика и интересни теми. С минутка мълчание, не само днес, нека сведем глави в памет на нашите герои. Поздрави за всички близки, роднини и приятели от село Логодаш и Благоевград. За всички, които се пръснаха по света и за тези, които останахме тук, за да се борим с реалната действителност. С пожелание за здраве, спокойствие и търпение. Да е слънчев, усмихнат, споделен, зареден с вяра и надежда ден. Чудесно послание към всички вас, уважаеми слушатели, от нашата редовна слушателка Христина Кадиева. Екипът, който работеше за вас тази сутрин, за вашето добро настроение, звукорежисьорът

от нашата редовна слушателка Христина Кадиева. Екипът, който работеше за вас тази сутрин, за вашето добро настроение, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Нека днес да си спомним за всички онези, които са отдали живота си, за това ние да бъдем свободни днес. Нека не забравяме героите и миналото си. И ви казвам също така до нови срещи отново в ефира на предаването.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1.

0: 91. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 2 юни слушате новините на радио Шумен Сейшелят и в добро утро. България отбелязва Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на родината. Точно в 12 часа сирени в цялата страна ще прозвучат в знак на почет към героите, а в много градове ще се проведат възпоменателни церемонии и поднасяне на венци и цветя. В Шумен честването ще започне в 12 часа на площад Кристал с тържествен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите шуменци. В Търговище поклонението е от 11 часа и 30 минути пред паметника на Никола Симов Курото, като музеите ще бъдат с вход свободен. Програмата в Разград започва от 11.30, когато учениците от Средното училище Христо Ботев ще представят музикално-поетична програма пред паметника на поета. С минута мълчание в Силистра ще започне честването на 2 юни, което ще се проведе от 11 часа и 45 минути пред паметника на Стефан Караджа с поднасене на венци и цветя. А в Русе възпоменателната церемония започва в 11 часа пред мемориала на загиналите във войните. Ще бъде отслужена за упокойна молитва. В програмата участват Общинският духов оркестър и ученици от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Заради тържествения ритуал за Деня на Ботев в централната част на Шумен ще има временни ограничения в движението. От 11.30 до 12 часа и 30 минути се спира трафикът по улица Панайот Волов и улица Свети Климент Охридски в участъка от булевард Славянски до улица Цар Иван Александър. За преминаването на почетния караул временно ще бъде ограничено движението и по булевард Славянски от улица Карл Шкорпил до площад Кристал. Паркингът на площад Кристал ще бъде освободен от 8 до 12 часа и 30 минути. Община Шумен призовава водачите да спазват въведената организация и указанията на контролните органи. Отложеният национален тест на системата BG Alert ще се проведе от 11 до 11 часа и 30 минути днес, съобщават от МВР. Тестът цели проверка на всички компоненти на системата чрез специален тестови канал, който се управлява от мобилното устройство. Точно в 12 часа ще бъдат задействани и

0: сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Част от Шумен остава без вода от 9 до 15 часа днес, съобщават от ВИК Шумен. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена номер 22. Ще бъде спряно водоподаването на висока и най-висока зона на Шумен, като това са районите на пожарната, многопрофилната болница, кварталите Гривица и Боян Българанов. Напредва основния ремонт на Дунав мост при Русе, съобщих от Агенция Пътна инфраструктура. Завършен е монтажът на дюбелите за новите стоманобетонни панели в 320-метровия участък, както и подготовката на фугите. В момента се подготвя пътната плоча за хидроизолация, след което ще започне асфалтиране. От Пътната агенция напомнят, че на 4 юни движението по съоръжението ще бъде напълно спряно за леките автомобили от 9 до 21 часа, а за тежкото товарния трафик за 24 часа до 9 часа на 5 юни. Ремонтът се изпълнява по график и се очаква да приключи през следващия месец. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и гръмотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро, госпожи и господа. Във втория ден на юни, във втория делник от тази седмица, екипа днес ви желая ден изпълнен с вълнения, които са подходящи за родолюбивата ни памет, както и лични преживявания, които да допълнят палитрата от изживявания, струващи се да се запомнят. Аз съм Розалина Чернева, на пулта е Пламена Бръчкова. Разчитайте на нея за доброто ви настроение тази сутрин. Аз ще се опитам заедно с новинарския екип да ви информираме точно и навреме.

И днес ще следваме характеристиките на ден, в който да ви предадем и неговия дух, но и неговите послания, които за 2 юни всяка година са емблематични. Ще търсим интересната и важна новина, за да ви бъдем полезни. И както винаги няма да се откажем и от любопитните щрихи, които откриваме във времето до 10. Натъкнахме се на доста добри намерения и новини от малките общини. Ще ги споделим с вас още в първите часове. Иначе започваме юни с напомнянето, че можете да смените личния си лекар, ако имате причини за това. Подробностите след 8 заедно с борсата предлагам работа с адрес Разград. В началото на юни все още се бави процедурата по отпускане на картите за пътуване в градския транспорт на хората над 65 години и многодетните семейства. Топката е в общинските власти, а ние търсим още новини и подробности по темата, но за сега не ги получаваме, въпреки въпросите, които зададохме на общинските администрация още през миналата седмица. Община Тутракан ще изтегли почти 1 000 000 евро заем за нови специални и интегрирани здравно-социални услуги и резидентна грижа за хора с увреждания. Подробностите пък по тази тема ще знаем преди 9, а след новините в този час ще обобщим как приключи профилактичната кампания на община Русе по програмата да опазим очичките на децата. Тази кампания завършва за тази учебна година, но ние можем да ви кажем колко деца бяха консултирани, какво показват резултатите, както и общите тенденции на констатираните зрителни нарушения. На финала на срещата ни ще се фокусираме към най-важната характеристика на 2 юни за нас българите, денят, в който почитаме Ботев и всички паднали за българската свобода. Така, преди финала на предаването ще припомним кои са Никола Симов Курото и поп Сава Карамфилов, героите на Търговище от освободителното движение на България. На тях музея в града посвещава събитията от днешния ден, а така ние ще завършим и с обзор на събитията по този повод в цяла Североизточна България в очакване на сирените в 12, с които сами ще дадем своя дан към почета, към памета и към всичко, което ни свързва с корените ни. Ето така започва. От тук започва деня тази сутрин.

те. Сега е точно 6:22. Сутрешното предаване на Радио Шумен продължава с факти за 2 юни, който като ден на Ботев и на загиналите за свободата на България се отбелязва за първи път през 1884 едновременно във Враца и в Пловдив по инициатива на учителя Георги Бенев. Отбелязва се официално от 1901, а за първи път на 2 юни 1948 денят се почита с едноминутно мълчание в цялата страна с подаден сигнал от сирени. Обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България с решение на Министерския съвет на 31 май 1993 година. На днешния ден се прави традиционното всенародно поклонение на върхоколчица във Врачанския Балкан на лобното място на поета-революционер Христо Ботев. Всяка година хиляди хора се събират там за националното поклонение пред паметта на Ботев и неговите четници. Програмата включва военен ритуал, поднасяне на венци, официални речи и възстановка на последните дни на четниците. Днешният ден е и финал на националния туристически поход Козлодуй-Околчица, един от най-известните походи у нас. Стотици ученици, туристи и родолюбци изминават пеша маршрута на Ботевата чета. Походът завършва на връх Околчица. И това е тема на утрото на 2 юни в ефира на Радио Шумен. Ще бъде водеща тема и на целият ни ден. Поне това можем да направим, колкото и да се отдалечаваме от събитията преди 150 години в нашата история.

0: Минута след 6.30 отново поглед към прогнозата на синоптиците за днешният ден в Североизточна България. Какво ще бъде времето, представя Светлана Любомирова.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и гръмотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Такова ще бъде времето днес в нашата част от страната. А какво обаче са намислили в Цар Калоян, в община Цар Калоян? Сега ще припомним. Образованието, здравеопазването и заетостта са сред приоритетите в плана за приобщаване и подкрепа на уязвимите общности. Документът вече е приет на заседание на Общинския съвет. Разработен е за периода 2026-2027 година и предвижда конкретни мерки за подобряване на достъпа до образование, социални и здравни услуги, трудова реализация и по-активно участие на уязвимите групи в обществения живот. Сред заложените мерки в образованието са обхващане и задържане на деца в училище и детска градина, превенция на отпадането от образователната система, обучение в мултикултурна среда, квалификация на педагогически специалисти. В сферата на здравеопазването се предвиждат профилактични кампании, разяснителни дейности за имунизации, майчино и детско здраве, както и активна работа на здравните медиатори сред уязвимите общности. Планът в Цар Калоян включва още мерки за професионално обучение, мотивация за включване на пазара на труда и подкрепа за приобщаване на квалификации и ключови умения. Предвидени са и дейности за подобряване на социалната и техническата инфраструктура, както и инициативи за насърчаване на мултикултурния диалог и участието на различните етнически общности в културния живот на общината.

Наближава датата за започване на изплащането на пенсиите през юни през пощенските станции. Ще започне на 8 юни, следващия понеделник, и ще завърши на 22 юни. Знаете, това се случва по график, който е обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на пенсионерите, които получават по банков път своите пари, ще бъде направен също на 8 юни тази година. През този месец Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на дадения месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и или завършва в края на следващият работен ден. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026, изплащането на пенсиите ще започва съответно, ще завършва в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, защото месеците юли и август 7 и 20 число са работни дни и няма нужда да се прилага тази промяна и новата наредба. Иначе днес ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец май. А датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни, също понеделник.

Общинският съвет в Ситово откри процедура за определяне на съдебни заседатели за окръжния съд в Силистра за мандата 2027-2030 година. С решение на Общинския съвет бяха утвърдени правила за провеждане на процедурата, включително условията за кандидатстване и редът за подаване и разглеждане на заявленията. Предвидено е най-малко 10% от включените в списъка на кандидатите лица да са с квалификации в областта на педагогиката, психологията или социалните дейности. Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани на публично заседание. Окончателният списък ще бъде публикуван на интернет страницата на Общинския съвет в Ситово в регламентираните за това срокове. В последните минути преди 7 добавяме и напомнението, че част от Шумен остава без вода днес от 9 до 15 часа. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена 22. Ще бъде спряно водоподаването на висока и най-висока зона на Шумен. Това са районите на Пожарната, Многопрофилната болница, кварталите Гривица и Боян Българанов. ВиК Шумен обещава да ни информира за хода на ремонта. А ние обещаваме още новини тази сутрин, само след 8 минути по Българското национално радио в 7.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя има

0: временна кризисна мярка.
1: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
2: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Калтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
4: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко не управите, да не убие някой този ток. Ние не знаем де кой излява.
3: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотела Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
5: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са и дадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация? Ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главният архитект, който издава удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
3: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
5: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверение за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
3: На разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините Даниела Костадинова.
2: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
6: 4 души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали, 25 са били ранени при руските атаки в Днипро, 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър от Каспийско море срещу територията на Украина, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. Няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
2: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
6: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
2: Каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дроновия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11

0: души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Ройтерс. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарелла. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживявания с зрелищните полети на акробатичния екип на италианските военновъздушни сили в Рече Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Корин. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта, ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката». От Италия, Елена Шиханова.
0: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен от

0: положения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
1: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец с уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях запалянковците получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия

0: Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2-2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят деветото място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър. В Сентурион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2-6, 6-3 и 6-4. В Оджа Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6-7 и 1-6. Четвъртфинали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия, Закарис Вайда от Съединените щати 3-1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3-0, Феликс Оже Елиесим Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Анна Калинска и Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Кийс, Съединените щати 2-1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2-0 и Арина Сабаленка от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до четвъртък заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина Байлово ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Попитайте в вашата аптека.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
0: Седем и 26 продължава нашето време в ефира на Радио Шумен, госпожи и господа. Успешен ден от нас, екипа тази сутрин, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова. И добавяме още един штрих към днешния ден. Важна информация за земеделците и за всички свързани с този бизнес. Удължава се срокът за подаване на искания за плащане на проекти по интервенцията за групи и организации на производители, информират от Държавен фонд Земеделие. Новата дата е 15 юни, и това се отнася за срока за подаване на искания, за първо междинно плащане на бенефициентите с сключени договори за подпомагане по тази интервенция. Срокът се удължава заради по-късно създадената техническа възможност за подаване на искания за плащане в системата за електронни услуги.

Днес времето ще бъде нестабилно в цяла Североизточна България. Ще има и мрачни дни, ще има и проблясъци, и откраднати мигове от слънцето. Максималните температури ще бъдат от 19 до 24 градуса, за Шумен 22. И още нещо, този път с адрес Завет. Нуждаещи се от лечение и социална подкрепа жители на общината ще бъдат подпомогнати с еднократни парични помощи. Общинския съвет гласува да бъдат отпуснати общо 2400 евро, насочени към граждани с установяване на социални и здравословни затруднения. Размерът на еднократните помощи може да варира между 50 и 200 евро, в зависимост от конкретният случай. В деловодството на общинската администрация вече са постъпили 41 заявления за еднократна финансова помощ, като преобладаващите от тях са свързани с лечение. След разглеждане и проверка по критерии от постоянната комисия образование, култура, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт към Общинския съвет в Ситово са одобрени 27 души за подпомагане. Сега е точно 7:32.

На 2 юни припомняме, че обменяме безплатно левове в евро в банките и пощите до края на този месец, до 30 юни. Можем да обменяме левове в евро в офисите на търговските банки, клоновете на български пощи в населените места, без банкови офиси, без такси, без комисионни. След тази дата търговските банки и българските пощи могат да въведат такси за услугата, напомнят от онлайн платформата Ние потребителите. При обмен в банките на суми над 30 000 лева в рамките на една транзакция е необходима предварителна заявка, подадена 3 работни дни по-рано. В клоновете на български пощи всеки може да обмени до 1000 лева на ден, а в отделните клонове до 10 000 лева при предварителна заявка, подадена от 3 до 5 дни работни по-рано. До края на тази година търговските банки и българските пощи нямат право да отказват услугата, като единственото изключение за пощите при липса на налични средства в съответния момент. Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и без комисионни безсрочно. Работата е там, че нейните клонове няма нейни клонове във всички областни градове. И така, минути преди рубриката за новини на най-малките ни слушатели, и правим плавен преход към така възрастовата разлика в темите с една тема за млади наши слушатели, по-скоро създадена и провокирана от тях. След 5 месеца проучване, писане и създаване, нашите доброволки Нади и Ясмин Фукарт от Шумен са готови да представят своя наръчник за европейски възможности за младежи и точно те канят всички заинтригувани да се присъединят към тях тази вечер. За да посветят споделят опита, който са натрупали в откриването на възможности за мобилност в Европа. Това ни пишат от фондация Подобри. Всичко това ще се случи тази вечер от 18 в изложбеното фоайе на Младежкия дом в Шумен.

0: И в рубриката Новините на детски език продължаваме водещата тема на 2 юни с акцент, който я допълва и дава нов живот със своя различен фокус. Приносът е на екипите на Българското национално радио Фондация Гутенберг към Денят на Ботев. Ще видим как са го видели те от Искра Джанабетска.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Ополченка, акушерка и водна спасителка. Невероятният живот на Христина Хранова. Преди няколко дни научихме, че в София има интересно предложение. 20 улици в квартал Левски трябва да бъдат кръстени на български жени с принос към науката, културата, спорта и обществения живот. Сред предложените имена е това на Анка Ламбрева, първата българка, направила околосветско пътешествие. Също и на Анна Хранова, първата жена, учен в областта на зоологията в България. Или на Люба Огненова, първата жена, подводен археолог и водолаз у нас. Много интересно, нали? Повечето от нас дори не са чували за тези забележителни жени. Сега обаче, когато имената им се появяват на табели из града, сигурно най-после ще пожелаем да научим нещо повече за тях. Едно от най-впечатляващите имена е това на Христина Хранова. Всъщност, нейната история е толкова интересна, че човек се чуди как досега не е разказана в книга или филм. По-странното е, че всъщност не е разказана дори в учебниците, а има защо да бъде там. Христина Хранова е родена през 1851 година. Още като съвсем младо момиче се включва в национално-освободителното движение, като тайно пренася писмата на Васил Левски между различните революционни комитети и страната. Това е толкова опасно, че и се налага да пътува дегизирана в мъжки дрехи. А когато избухва априлското въстание, Христина Хранова се оказва в Батак. Всъщност, тя е сред много малкото оцелели в града при жестокото потушаване на въстанието. Въпреки, че оживява по чудо, тя не се отказва от борбата. При избухването на руско-турската война се записва в българското опълчение. Говори се, че воюва наравно с мъжете в боевете при Шипка, Шейново и Стара Загора. Освен това, се грижи за ранените. През войната загиват 6 от нейните братя. Още 4 от тях пък умират през сръбско-българската война. Всъщност Христина е най-малкото от цели 18 деца в семейството. След освобождението учи акушерство в Киев и става първата дипломирана акушерка, работеща в България. Разказва, че е помогнала за раждането на 3462 бебета. Въпреки работата си като акушерка, когато избухва сръбско-българската война, Христина Хранова отново се включва в сраженията. Участва в няколко битки, ранена е в крака, но продължава да действа ту като войник, ту като лекар на бойното поле. След войната се завръща към акушерството, но се заема и с още нещо много любопитно за онова време. Става морска спасителка. Нещо повече, смята се, че може би

0: Тя е първата жена спасител не само в България, но и изобщо в света. Организираното водно спасяване по Черноморското крайбрежие се появява много по-късно, чак през 1928 година. А още през 1897 година Христина Хранова вече е спасила живота на 54-ма давещи се. За това, както и заради многото бебета, които е изродила, през 1907 година тя получава орден за заслуги. През следващата година преплува разстоянието от Варна до Нос Галата. По-късно това се превръща в международно състезание, което се провежда всяка година. Когато избухва Междусъюзническата война, Христина Хранова вече е над 60 годишна. Въпреки това, отново се записва за доброволка на фронта и взима участие в сраженията. За съжаление, през последните си години тя е забравена от държавата и живее в крайна бедност. Днес никой не знае точно къде се намира гробът ѝ, а и колко от нас изобщо са чували за нея. За щастие, в наши дни Христина Хранова най-после започва да получава признанието, което заслужава. Медицинският университет във Варна поставя нейн паметник в двора си. Издадени са юбилейни пощенски картички с нейния лик. А сега и улица в София ще носи името й. А ето, че и ти вече знаеш много повече за нея. Както трябва да бъде, нали така? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Днес продължава расенето срещу комари в Русе. Планирано е да се направи тази вечер от 20.30 до 0 часа. Ако времето не позволява, това ще се случи в следващ подходящ работен ден. Ще продължим с новини по радио Шумен в 8. До тогава минутите са за музика.

точно в 8 емисия новини на Радио Шумен с Айшеля Тиф. България отбелязва Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на родината. Точно в 12 часа сирени в цялата страна ще прозвучат в знак на почет към героите. С тържествен ритуал на площад Кристал в Шумен ще отбележи 2 юни. От 12 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци, а сирените ще прозвучат в знак на почет към героите. В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, военнослужещи, курсанти и граждани. В Търговище поклонението е от 11 часа и 30 минути пред паметника на Никола Симов Курото. Духовият оркестър Васил Абрашев ще представи кратка програма, а малко преди 12 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. С вход свободен ще бъдат отворени къщата музей Никола Симов Курото и Славейковото училище. Ритуали ще се проведат

0: часа ще бъдат поднесени венци и цветя. С вход свободен ще бъдат отворени къщата музей Никола Симов Курото и Славейковото училище. Ритуали ще се проведат днес и в селата Буховци и Бистра. Програмата в Разград започва в 11 часа и 30 минути, когато ученици от Средното училище Христо Ботев ще представят музикално-поетична програма пред паметника на поета. В Силистра честването на 2 юни ще започне в 11 часа и 45 минути пред паметника на Стефан Караджа със слова и поднасяне на венци и цветя. Паметта на героите ще бъде почетена с минута мълчание. В Русе възпоменателната церемония започва в 11 часа пред мемориала на загиналите във войните. Ще бъде отслужена за упокойна молитва, а в програмата участва Общинският духов оркестър и ученици от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Днес ще бъде тествана и системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути, съобщават от МВР. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. До 30 юни българските левове могат да се обменят в евро по фиксирания курс без такси и комисионни. Обмяната се извършва в търговските банки, в клоновете на български пощи в населените места. След тази дата услугата може да стане платена. За суми над 30 000 лева банките изискват предварителна заявка, а в пощите се обменят до 1000 лева дневно или до 10 000 лева след заявка от 3 до 5 дни. От началото на юли услугата може да стане платена, като Българската народна банка ще продължи да извършва обмяна без такси и безсрочно. В емисията следва спорт. Над 300 състезатели от 31 държави пристигнаха в Русе за първия кръг на Европейската младежка купа по стрелба с лък. До 6 юни край Дунавския град е домакин на едно от най-престижните състезания в календара на Европейската федерация по стрелба с лък, което събира най-добрите млади таланти на континента във възрастовите групи до 18 и до 21 години. Организатори на проявата са Българската федерация по стрелба с лък, спортен клуб Джамбо 2006 и Община Русе със съдействието на Министерството на младежта и спорта, като всички състезания са с вход свободен. В следващите дни предстоят индивидуални отборни и смесени елиминации, а финалите ще се състоят на 5 и 6 юни. Остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и гръмотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 9. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

8:09 е, госпожи и господа, тук започва да не продължава с тема от Тутракан. Всъщност Тутракан ще бъде повод за две теми в този час до 9, но започваме с едно решение на Общинския съвет в града, което дава съгласие за да бъде поставен бюст паметник на Таню Стоянов, войводата в района на Антимовското ханче. Инициативата е свързана с 150-та годишна от Априлското въстание, а бюст паметникът е дарен от професор Иван Гаврилов и ще бъде разположен в местността, откъдето преминава четата на Таню Войвода през 1876. Антимовското ханче е отправната точка на мемориалната чета Таню Войвода в националния поход по пътя на четата на Таню Войвода. С решението си общинските съветници възлагат на кмета на общината да предприеме необходимите действия, за да реализира тази инициатива, а професор доктор Иван Гаврилов е сред активните дарители в Листренско, като през годините е осъществил редица инициативи за съхраняване на историческа памет в региона. Сред тях са паметни плочи, поставени в Силистра и Тутракан, свързани с ключови исторически събития и личности от националната история, включително теми от периода на освобождението и връщането на Южна Добруджа към България. Той е дарител и на бюст паметници на Васил Левски в различни населени места в страната и региона, сред които Алфатар, както и на мемориални знаци, посветени на революционното движение. До 9 сред темите тази сутрин са и здравеопазване, както и предлагам работа.

0: Днес напомняме с подробности, че започна и месецът, в който всеки здравно осигурен у нас може да смени своя общо практикуващ лекар, ако има съществени и важни причини за това. Темата обобщава Мина Денева.
1: Как да сменя личния си лекар? Това е първият въпрос, който си задава всеки, решил да повери здравето си на нов специалист. Може да постъпите по два начина. На място при новоизбрания лекар или онлайн чрез сайта на Националната здравноосигурителна каса. Ако изберете първият вариант, трябва да посетите избрания от вас общопрактикуващ лекар със здравната си книжка. Той попълва данните си в нея и ви включва в списъка си с пациенти. Не е необходимо да уведомявате предишния си личен лекар. Това се извършва служебно от районната здравноосигурителна каса. Електронната смяна на личния лекар става чрез персонализиране.

0: информационна система на Националната здравноосигурителна каса. Необходимо е да попълните формуляр за смяна, като влезете в интернет страницата на Националната здравна каса и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню «Избор на личен лекар», откъдето да направите избора си чрез регистрационната форма за избор. Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис. От своя страна, новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Актуализираните данни се нанасят в здравната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът ѝ се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. Ако предварително не сте се насочили към лекар, когото познавате, справка за джипитата, сключили договор с здравната каса, може да се направи в рубриката «Електронни услуги» на сайта на касата, след което вече да решите кой ще бъде новият ви личен лекар. Важно е също така да знаете, че общопрактикуващият е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която сте извършили избора и сте включени в пациентската му листа.
1: И още, какво да направите, ако имате нужда от лекар на друго населено място, когато става дума за по-малко от един месец, можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи Националната каса заплаща наплаща на тези лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод остро състояние за вас. А ако обаче бъде поискано да заплатите медицинската помощ при такова инцидентно посещение, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми. Ако обаче става дума за повече от един месец, но не по-дълго от 5 месеца и се намирате извън района на вашата регионална здравноосигурителна каса, имате право на временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с касата. Тогава имате право да получавате медицинска помощ в цялата страна. А кога отново можете да смените личния си лекар? Следващата възможност, освен времето до 30 юни, е в периода от 1 до 31 декември.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Деловият ден започна, госпожи и господа. Няма да уточняваме за кого в колко часа, но в 8.30 ще чуем какви са предложенията за работа в региона на Разград. Севдалина Цонева от Бюрото по труда ще ги представи. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Двама помощник кухня, един хигиенист, двама бармани, трима сервитьори, трима касиери на бензиностанция, един сезонен работник в зърнобаза, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, двама монтьори на електрооборудване, един огняр, един контролер на качество, двама санитари, двама шофьори-пласьори, трима работника в кухня, двама касиери в магазин, един организатор, продажби и реклама, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, двама продавач-консултанти, петима разфасовачи, двама шофьори на товарен автомобил, 8 готвача, двама работника в кухня, четирима общи работници, двама фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички ваши слушатели спорен и успешен ден.
0: Благодаря. Благодаря на Севдалина Цонева от Бюрото по труда в Разград и успех, ако търсите работа точно в този регион. Знаете, борсата да предлагам работа звучи в сутрешното предаване на Радио Шумен всеки делничен ден в 8.30.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

Още веднъж и още днес искам да напомня, че в четвъртък на 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 сутринта до 9 вечерта, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Спецификата и етапът на изпълнение на строителните дейности към Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци, да няма никакво преминаване на превозни средства. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. При спирането на движението по Дунав мост в четвъртък, шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са на сайта на Агенция Пътна инфраструктура, както и карта с алтернативни маршрути за движение. При ограничаване на движението на тежкотоварните превозни средства по Дунав мост тази седмица водачите биват да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането й. На всички, за които преминаването през Дунав мост и ремонтите на съоръжението опънаха нервите, желаем още малко търпение. Всичко това стартира на 10 юли 2024. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни тази година.

0: И така, още сме край Дунава, госпожи и господа, и със следващата тема, която ви обещах от Тутракан. Общината там ще изтегли краткосрочен заем в размер на 979 000 евро от фонд ФЛАГ за изпълнението на проект, който е важен за общината и за града. Калина Гранчарова включваме по телефона сега по този повод с информация за този проект и може би за всичко това, което е важно днес край Дунава. Добро утро, Калина.
1: Добро утро. Да, на майското заседание на Общинския съвет беше прието това решение, общината да изтегли този заем от фонд ФЛАГ. Но той е, да, както каза и ти, за реализацията на един много така добър и успешен проект. Общата негова стойност на този проект е над 1 420 000 евро. Средствата от заема, който ще се изтегли, ще послужат именно за разплащането с доставчиците по проекта и то до възстановяване на сумите от управляващия орган. Предвид на факта, че на територията на община Тутракан съществува дом за пълнолетни лица с физически увреждания, който е включен в списъка на специализирани услуги за закриване в срок до 27 година. От спешен порядък, разбира се, е изграждането именно на новите резидентни услуги, за да е възможно потребителите от текущата социална услуга да продължат да пребивават на територията на община Тутракан и след закриването на тази институция, където те на практика са се адаптирали през времето. Именно чрез изграждането на център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, ще им бъде осигурена тази подкрепа, с която ще се постигне едно пълно интегриране в обществото и това ще се случи с реализацията точно на този проект, по който общината, както казахме, изтегли временния заем от фонд ФЛАГ. Вторият подобект по проекта е резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. Тя ще бъде създадена по начин, който осигурява условия за живот и подкрепа в една малка група. Обособени ще са помещения с голямо ниво на самостоятелност и лично пространство при приготвянето на храна, условия за организация на домакинство в рамките на услугата, както и обособени общи места и самостоятелни зони за обитаване при постигане на едно по-високо ниво на независимост от грижи. И по този начин тази нова услуга, която ще бъде изградена, ще осигури условия за живот в една нормална и домашна среда. Категорично мога да кажа, че през последните години развитието на социалните услуги тук се увеличава. Домът за стари хора в Тутракан беше единствената социална институция до преди няколко години. Тя беше открита още през 2003 година, а в момента капацитета на дома се разширява с допълнително строителство. То също се финансира по друг проект. Другите социални услуги на територията на общината са Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Белица, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Тутракан, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Тутракан, а също и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства,

0: който е също тук на територията на град Тутракан.
1: А как започва денят край Дунава? Слънчево ли е при вас?
0: Да, в момента слънчето като се показва, все това се скрива, но да се надяваме, че ще бъде добър денят, защото след обяд в 16.30 тук в парк Христо Ботев ще посрещнем четата, мемориалната чета на Таню Войвода, Дамския блок. Това са участниците в похода по стъпките на четата на Таню Войвода, който поход днес точно на обяд в 12 часа ще падне на колене, както се казва, походниците в памет на Ботев. Днес е 2 юни. Там на Керчанбаир е убит Таню Войвода.
1: Благодаря на Галина Гранчарова от Тутракан за новините и подробностите, които ни предаде от града и важните теми, които са актуални към днешният ден край Дунава. 11 минути остават до 9 до новините на Радио Шумен в този час.
2: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: В 9 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част на страната. Изключение правят само областите в Северна България, с изключение на Силистра, Шумен и Разград. В областите с жълт код се очакват интензивни валежи до 30-35 литра на квадратен метър. На места ще достигнат до 50. Още за времето в края на емисията. Драматичен театър Сава Огнянов в Русе ще отбележи 2 юни с представление на спектакъла «Духът на поета» от Стефан Цанев. Постановката, посветена на Христо Ботев и героите, загинали за свободата на България, ще започне в 19 часа в камерната зала. Режисьор е Ивайло Ненов, а в ролите участват Кадри Хабил, Милен Димитров и Борислав Апостолов. Спектакълът поставя въпроси за паметта, идеалите и отговорността пред историята. Къщата музей Никола Симов, Курото и Славейковото училище в Търговище отварят врати от 9 до 14 часа днес за всички посетители, които искат да си спомнят за местните герои от освободителните борби на българите. С подробностите е Розалина Чернева.
1: Тази инициатива е посветена на 150 години от Априлското въстание и 150 години от гибелта на знаменосеца Никола Симов. Курото и сподвижника на Ботев поп Сава Катрафилов разказва уредникът от отдел средновековна история Николай Ставрев.
2: Ще припомним за техния живот, за техния подвиг. По този начин ще искаме наистина и на съвременното поколение, тъй като наистина минават много деца, ученици през този ден, просто да имат еталон за подражание някак. Защото наистина тия хора, макар че са оставили, нали, семействата си и са отишли да загинат, но те са го направили за свободата на България.
1: Още за знаменосеца на Ботевата чета и за поп Сава Катрафилов може да се научи днес от инициативата на Търговишките музеи от 9 до 14. За новините Розалина Чернева.
0: Документалният филм «Какво е да остарееш в България» ще бъде представен в регионалната библиотека Стилиан Чилингиров – Шумен. Лентата е 40-минутна и е дело на режисьора и оператора Лина Кривошеева. Филмът проследява лични истории на възрастни хора от различни части на страната и поставя въпроси за грижата, самотата и достоинството в по-късните години от живота. Прожекцията е от 18 часа, а след нея ще се състои разговор с авторката и с етнолога доцент Ивелина Евтимова. Входът е свободен. По света. Най-малко 9 загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ. Киев беше главната мишена. Украинската столица е била атакувана с дронове и ракети. Съобщава се за пожари в 2 високи жилищни сгради. Според кмета на града Виталий Кличко, много е вероятно в сградата да има затрупани хора. Заради масираните удари, жителите на Киев прекараха нощта в бомбоубежища. Миналата седмица Москва се

0: съобщи, че ще нанесе масирани атаки срещу обекти в украинската столица и призова чужденците да напуснат града. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Тя е на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и гръмотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

9:07, госпожи и господа, денят заявява своите изисквания към всички нас и напредва, така че още веднъж ви желаем нека да е успешен, нека да е спорен и нека да ви носи удовлетворение и спомени за дълги години напред. Припомняме, че днес изтича крайният срок за подаване на заявление за участие в третото издание на фестивала Пътеводител на доброто, но по-важно е да припомним, че форума дава възможност за срещи, обмяна на опити и идеи, както и за представяне на ефективни социални модели от практиката на социалните услуги в цялата страна. Фестивалът се провежда ежегодно с съдействието на община Разград и е посветен на Международния ден на приятелството 9 юни. Тази година той ще се проведе на 20 и 21 юни, като ще премине в три панела – концерт, пътеводител на доброто, изложба базар и представяне на ефективни социални модели. Това казаха за Радио Шумен от агенция Генезис, един от организаторите на събитието. Следващите адреси на темите в от тук започва деня до края на предаването с Русе и Търговище.

съм студент, а ни тайни тихо заспиват мен. Кой ли, ще бъда в новия век.

Екран, вечно стали

0: приключи профилактичната кампания на Община Русе по програмата Да опазим очите на децата през тази учебна година, по време на която бяха консултирани над 700 деца от детските градини в града. Какво показват резултатите, каква е общата тенденция на констатираните зрителни нарушения? Галя Сабова разговаря за това с Наталия Вангелова, главен експерт в отдел здравеопазване на Община Русе.
1: Колко деца бяха обхванати в тази годишната кампания?
2: Тази година обхванахме 730 деца от четвърта предучилищна възрастова група от общинските детски градини. Всички посещения от лекар-офталмолог се провеждат на място в детските градини. Децата не излизат оттам, като освен прегледа за късогледство-далекогледство, лекарите правят специален тест за стереоскопично зрение. Тази година интересното е, че късогледствата намаляват за сметка на далекогледствата.
1: Това щях да ви попитам, какво сочат резултатите при тези профилактични прегледи.
2: Тази година проблеми с очното здраве имат 82 деца, което е около 11%, и са разделени в две големи групи – далекогледство и късогледство. Всички прегледани деца с открити нарушения в категория далекогледство са около 49 или 58% от случаите. Спрямо кампанията, която сме провели в предходните години, се наблюдава спад в съмненията за късогледство, както вече ви казах, в тази ранна детска възраст. Или това са 20 деца от общо 82.
1: Какви други проблеми са били констатирани по време на тези прегледи? Казахте късогледство, далекогледство.
2: Открити са деца и с кривогледство. Има дечица, които явно или скрито кривят очите и допълнително имат високи диоптрични стойности. Открити са деца и с мързеливо око. Знаете, това е скрито заболяване при очичките на децата, при което ако няма кривене на окото, родителите могат да не забележат, че детето им има нарушения в зрението и да го открият в по-късна детска възраст, чак в училище.
1: Госпожо Вангелова, тази програма профилактична Да опазим очите на децата е само една от няколкото програми, които общината реализира, насочена към най-малките. Родителите свикнаха ли с нея? Има ли родители, които не искат децата им да бъдат прегледани, подценяват това, което се прави? Вашите наблюдения?
2: Бих казала, че родителите вече са запознати с тези програми, тъй като тя се провежда за трета поредна година. И обхващаме всяка година деца от една и съща възрастова група. Когато децата стигнат в четвърта предучилищна група в детските градини, биват записвани от родителите си. Разбира се, винаги има родители, които не желаят да запишат децата си по една или друга причина. Така, по данни от директорите или пък от самите родители през медицинските специалисти, които провеждат изследването, имаме информация, че част от родителите вече са завели децата си на профилактичен преглед, и то в много близък период, затова просто не ги записват за втори такъв.
1: А самите деца имате ли информация как реагират на лекар-офталмолог, всъщност на кой специалист разчитате?
2: Разчитаме на офталмолог и оптометрист. Това са медицинските специалисти, които имат право да преглеждат, да правят точни прегледи. Оптометристът е със специалност детска рефракция, използват подвижна апаратура, специална, която е с екран с усмихнато личице, така че децата виждат едно усмихнато човече, което трябва да погледат за кратко в очите. И на екрана от другата страна на самата апаратура се изписват данните от проведеното изследване. Приемат го като игра. Това е обратната връзка, която имаме. Харесва им, интересно им е. Винаги, каквито и прегледи да правим за децата в под формата на програми от Община Русе, те са под формата на игра.
1: Имаме такава и за зъбките.
2: Точно така, да.
1: За зъбките, за очишките, за гръбначните изкривявания.
2: Абсолютно, да. Винаги е под формата на игра, така че децата да не се чувстват притиснати или стресирани от медицинските специалисти.
0: И така, повече от 700 деца са прегледани в кампанията, 11% са малките, с които имат някакви очни проблеми. Предоставени са и много препоръки към родителите. Това са резултатите от тази годишната кампания по програмата Да опазим очите на децата в Русе.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 9 и 30 на 2 юни, Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Отбелязваме днес денят с поглед към двама местни герои. Адресът е Търговище, където вече са отворени за посещение къщата музея Никола Симов Курото и Славейковото училище. Инициативата е посветена на 150 години от Априлското въстание и 150 години от гибелта на знаменосеца Никола Симов Курото и сподвижника на Ботев по Сава Катрафилов. А разговорът ни с уредникът, специалист по средновековна история в музея в Търговище Николай Ставрев, започна с въпроса. Нека да припомним кой е Никола Симов Курото и какво се знае за него.
1: Никола Симов Курото е нашата гражданин, който взема дейно участие в четата на Христо Ботев, като е назначен в щаба на четата и е знаменосец на тази чета. Един факт, който между другото много хора, освен местните, не знаят, и когато идват на посещение в Търговище, в музея, се учудват наистина, че този човек е родом от нашия град.
0: Какво можем да разкажем за него, за да припомним за неговата личност, освен този факт?
1: Знаем много малко неща, за съжаление, но достатъчно. Още като малък първо е абаджийски чирак, но този занаят не му харесва и решава да стане пътуващ търговец или кърджия, както се нарича. Обикаля из Делиурмана в Добруджачак и този занаят кърджийството му дава една основна привилегия, че има право да носи оръжие и по този начин той се обучава на стрелба и това поражда в него така един революционен дух. Знае се тук от местните, че е бил доста непокорен. Много често, както пише и Захари Стоянов, е затварен в затвора заради това, че пукал главите на турчетата. Друг важен момент от неговата биография е участието му най-вероятно в тайния революционен комитет в нашия град, който е създаден през февруари 1872 година с идването на Ангел Кънчев. И заради това участие в този революционен комитет Никола Симов Курото е арестуван, но е бил наклеветен за един обер, но по-важната причина е най-вероятно, че наистина е участвал в този революционен комитет, тъй като е отверен в русинския затвор, така че няма как това да е за един случайен обер, но липсват каквито и да е документи от този процес, който е бил осъден и имала смъртна присъда, което се знае, но по стечение на обстоятелството обаче е много интересно, но той успява да избяга от този затвор, т.е. той там е явно влязъл в контакт с други революционери, революционни дейци и по някакъв начин е установил контакти с революционни дейци в Русе, които са помогнали, най-вероятно казвам, да избяга от този затвор. После се лупа няколко години неизвестно къде е за нас историците и през 1873 година преминава река Дунав и отива в град Брейла. По-късно с неговия другар Никола Кючуков отиват и в Букурещ. Значи тези негови ходеници в Румъния, те не са случайни. Явно Никола Симов Курото е бил доста наясно с революционната дейност на тамошната българска миграция, тъй като той хори наистина навсякъде, където има някаква такава дейност, замисъл и най-вече участието в Априлското въстание. Неговата роля малко наистина известна. Има няколко запазени писма на Тома Карджиев, които показва, че Никола Симов Курото наистина е трябвало да вземе дейно участие в Априлското въстание, като най-вероятно да премине река Дунав, да си дори в родния край, тук в тогавашната Искиджума, да повдигне бунт. Но под давлението на Христо Ботев той взема участие в неговата чета и става и неговия знаменосец.

0: Легендарна е историята и на самото знаме на Ботевата чета. Можем ли да припомним част и от нея?
1: Оказва се, че четниците на кораба Радецки са носили 5 знамена. Това, което той развява, е така нареченото знаме на Червеноводската чета, ушито от сестрата на Никола Обретенов, Петрана Обретенова, през 1875 година. Но този регион Черна вода въстане не избухва и знамето остава. И Никола Обретенов го носи всъщност на кораба Радецки. Даже според някои исторически сведения е развят още там и по-късно вече на състъпването на Козлодуйския бряг. Сега каква е съдбата на това знаме? За съжаление не знаем. След гибелта на Курото го поема друг човек, друг знаменосец. Сега там е спорове даже кой точно е. И самите четници своите спомени след години дават много противоречиви сведения за това какво се случва, кой е следващия знаменосец. Има една хипотеза, всъщност поделена, че знамето е заровено някъде там. След гибелта на Курото и след като четата се разпръсва. А пък за смъртта на Курото има също две версии. Сега ние приемаме официално версията за смъртта му на Милин камък на 18 май по стар стил, където така, нали, е първото голямо сражение, където загиват една част от четниците и намира смъртта си там и Попсала Катрафилов. Другата версия е в една колиба с няколко други четника, са нападнати от башибудуци, избухва престрелка и колибата е запалена, овчарска колиба, близо до Враца и там изгара и той заедно с четните.
0: А можем ли да добавим и няколко думи за Попсала Катрафилов и за неговата личност?
1: Попсала Катрафилов наистина е една интересна личност. Сега след време негови праправнуци проучват и събират доста сведения за него и издават книги. Интересен е момента, периода в който е бил в Търговище, защото наистина малко хора също знаят и за този момент. През 1862 година той е назначен за учител в така нареченото Долно Махленско училище. Прибивава тук до 1867 година. По-важното е, че по спомени на негови ученици той ги учил на така наречения талим. Това са военни игри. Също участва в театрални пиеси. Повдигал е духа, така да се каже, на младите хора. Около него се оформила една групичка така от интелигентни, революционно настроени младежи. Най-вероятно даже Никола Симов Курото попада под неговото първо влияние. Така че той наистина оставя доста трайна следа в историята на нашия град, но подчертавам наистина, че този период е много непознат дори и за местните.
0: Какво ще разказвате на хората, които ще дойдат и ще преминат през вашите отворени врати?
1: Личностите наистина са много важни в цялото, нали, в обществото. Ще припомним за техния живот, за техния подвиг. По този начин ще искаме наистина и на съвременното поколение, тъй като наистина минават много деца, ученици през този ден, просто да имат не идоли, но еталон за подражание някакъв. Защото наистина тия хора, макар че са оставили, нали, семействата си и са отишли да загинат, но те са го направили за свободата на България. Така че техния пример, според мен, трябва да се следва и от по-младото поколение наистина да знае, че има такива хора, които са решили да се жертват. Това са били наистина млади хора, млади момчета, които са решили да дадат живота си за свободата на България, което наистина е най-важното.
0: До 14 днес в къщата музея Никола Симов Курото и Славейковото училище в Търговище може да се научи още за знаменосецът на Ботевата чета, както и за Поп Сава, още двама от героите на Североизтока, за които разказваме днес.

истинска толерантност и асоцииране, или Сдружение Женета, както го чуваме по-често. Това пишат колегите от БТА. Наградата се присъжда ежегодно за личности и организации с принос към благополучието, развитието и подкрепата на децата. Тази година изборът на сдружението е Lions Club Разград заради дългогодишната му ангажираност към обществено значими каузи, подкрепата за деца и семейства в нужда и работата в полза на местната общност. Призивът в душата на дете е символ на добротата, съпричастността и отговорността към най-малките членове на обществото. Тя се връчва ежегодно на хора и организации, с които със своите действия оставят трайна следа в живота на децата. Именно такива партньори откриваме и в носителите на тази награда, посочват от Женета. Първият нейн носител бе Имрен Генч, която е посветила живота си в помощ на деца с акушерска пареза. През 2024 наградата беше присъдена на заместник кмета на община Разград Елка Неделчева за цялостният ти принос в подобряване на образователната среда за децата в училище.

Последни 9 минути остават до 10. Госпожи и господа, денят ще продължи за всеки един от нас едновременно различно, а може би и близко, защото такъв е 2 юни, обединяващ и подканващ ни да спрем за минута в 12 и с почет към тези, които са ни дали независимост, но и с размисъл за това, кои сме ние, кое ни дава свобода, кое ни дава сигурност, опора и смисъл на всеки наш миг, всеки ден, а може би и на целият ни живот. Пожелавам ви ясни отговори на тези въпроси. Така завършва от тук, започва деня днес и за вас, уважаеми слушатели, и за нас, екипът на предаването Розалина Чернева и Пламена Бръчкова. Бъдете здрави и до чуване!

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Поредица от възпоменателни прояви община Силистра и местните читалища отбелязват 2 юни. В село Смилец в този час започва тържествен рецитал, а в 11 часа и 45 минути пред паметника на Стефан Караджа в областния град ще бъдат поднесени цветя. От 15 часа в регионалната библиотека Партений Павлович открива изложбата Ботев – революционер и творец. От 12 часа в село Професор Иширково ще има литературно-музикална програма и поднасяне на венци. А вечерта в Айдемир е предвиден поетичен рецитал и прожекция на филма Радецки. Регионалната библиотека професор Боян Пенев Разград отбелязва Деня на Ботев с тематична изложба, подредена в фоето на институцията. Експозицията е посветена на 150 години от гибелта на поета и революционера и включва материали от фонда на библиотеката и от редки и ценни издания. Документите представят живота, делото и духовното наследство на Христо Ботев, както издания, проследяващи неговото творчество и участието му в национално-освободителните борби. По-късно днес в градския парк в Разград ще се състои тържествено поклонение пред паметника на Христо Ботев. Ученици от средното училище Христо Ботев ще представят музикално-поетична програма, след което ще бъдат поднесени венци и цветя. Лятна детска работилница за изкуство организира за 20-та поредна година регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. От 15 юни до края на август деца на възраст от 6 до 14 години ще могат да участват в различни клубове и ателиета. Млад пожарникар, млад полицай, горско училище, морска акваристика, млад приложник, съзнание и игри, здравето си запази, краезнание и рисователно ателие, любими приказни герои. Занятията ще се провеждат от 10 до 12 часа, а за клуб морска акваристика от 10 до 11. Записването остава на място в детския отдел на библиотеката. Летни клубове по интереси организира за 13-та поредна година Комисията за борба с противообществените прояви на

0: курсовете по интереси са подходящи за деца и младежи между 8 и 18 години, но някои от дейностите позволяват да участват и по-малки деца. Това каза за Радио Шумен секретарят на комисията Мария Харизанова и допълни.
1: Предвиждаме 12 клуба по интереси. Комбинирали сме спорт и изкуство. Запазихме плуване, тенис на корт, йога, шахмат, латино танци, приложно изкуство. С библиотеката Партени Павлович имаме също съвместен клуб лято в библиотеката. А от миналата година хип-хоп танци и спортни игри. С екипа на Превантивния информационен център по зависимости провеждаме моето лято без риск. Тази година два нови клуба планирахме. Това е рисуване с госпожа Елена Маркарян и аеробика и здраве с Ева Тодорова.
0: Записванията за летните клубове по интереси в Силистра започват днес и продължават до 12 юни. Заниманията с деца и младежи ще се провеждат от 6 до 31 юли по график. Хеликоптери на сухопътните войски на САЩ, които се придвижват от Гърция към Румъния, ще преминат през българското въздушно пространство днес и утре. Машините ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са част от ротацията на сили и техника на въоръжените сили на САЩ, участващи в операцията Атлантическа решимост. Следва прогнозата за времето. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и опасност от градушки е в сила днес за по-голямата част от страната. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакват се количество от 30-35 литра на квадратен метър, а на места до 50, като предупреждението не важи само за част от Северна България. И още за времето в региона от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна грамотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и грамотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Още регионални новини по радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте вече и през юни. Ние на това му казваме лято и го празнуваме с замах. Ще го направим и днес в колекционерския час на Фулмакс с красива история и чудесна музика. С вас в следващите 55 минути оставам аз, Диана Лазарова, и откривам срещата ни с песен на Мама с гън. Групата, която промотираме като изпълнител на седмицата. Към нея добавям по

Мама's Gun бяха това. Очаквайте тяхно изпълнение във всеки от дните до неделя, дами и господа, а тогава ще научите историята им и ще ви заведем на техен концерт. Mama's Gun вече имат вълнуваща визитка. На сцената са от 2008 година, базирани са в Лондон, вече имат 6 албума. Предлагат приятно винтидж соло звучение, петима са, фронтменът им Анди Плац е и основен автор за групата. След Mama's Gun започва днешната очарователна история. Обещах ви я. Тя е за блуз, рок, страст, обич и респект. Ще слушаме парчето от албум Посвещение. В него се включиха много талантливи хора, но да ви разказвам подред. A Little Help From My Friends, a tribute to Matt Long, излезе в края на март. Той беше записан в памет на британския китарист и вокалист Мат Лонг, който почина на 29 години през ноември 2024. По това време беше фронт на страхотната банда Catfish. Музиката, която ще ви предложа в Full Max днес, демонстрира по възможно най-разкошния начин отдадеността и обичта на блусобщността. Албумът е двоен, сред участниците в него има фантастични групи и артисти. В някои от парчетата присъства и китарата на Мат Лонг, както и гласът му. Към тях е добавен съпорт от изпълнители като Джо Бонамаса, например. Ще ви разкажа всичко, но първо песен I Don't Mind, изпълнение на Mother's Finest.

Слушаме албум, с който блуз музиканти от света отдават почет на британския китарист, вокалист и композитор Мат Лонг. Песента, която отзвуча, беше в изпълнение на Brave Rival, а фронт-дамата им, Линдзи Боник, е впечатляваща. Идеята за проекта била на близък приятел Дъдли Рос. Той попитал Джо Бонамаса, който е идол на Мат Лонг, дали има нещо против да свири в едно от парчетата му. Отговорът бил категорично «да». След това всичко се случило много бързо. Включили се музиканти и групи, които познават и се възхищават на младия музикант и които преди това са участвали в благотворителните концерти, които са правили, за да подкрепят своя колега в неистовата му битка с рака. Сред тези музиканти са Елъс Бейли, The Chinelli Brothers, Уен Ривър Смит, Brave Rival, Blue Nation, Шон Уебстър, Дон Мартин и Шантел Макгрегор. Споменах го преди малко, но да го кажа пак. Самият Мат Лонг присъства в някои от записите с китара и глас. Другото любопитно е, че албумът Little Help From My Friends разширява територията и до други музикални желания на Мат извън блус-рока, като хард-рок и метал. Той работи солидно и в тази посока със страничния си проект The Revenant Ones. Продължаваме сега с още две парчета. Първото е записано от Уен Ривър Смит, а второто е с участието на Уолтър Траут. Оригиналният вокал тук е на самия Мат Лонг, а включването на Уолтър Траут – една от най-обичаните фигури в блус-рока и човек оцелял след трансплантация на черен дроб, изглежда някак естествено и освен това добавя пищен емоционален слой в цялото.

Вече добивате представа, дами и господа, в колко широк диапазон пресъздават музиката на Мат Лонг различните артисти и групи, които се включиха в този албум посвещение. Поклонът, който правят към Лонг, е дълбок и заслужен. Мат Лонг беше най-известен като фронтмен и движеща творческа сила в британската банда Catfish. Той беше избиран два пъти за инструменталист на годината на британските блуз награди. Създаде и остави зад себе си много силни парчета. Двама от преподавателите по китара на Мат от Академията за съвременна музика в Гилдфорд, това са Ник Майер и Нат Мартин, също се включват с сола в записа. Собственикът на студиото, където е записан албума, го предоставя безплатно и пак така той миксира и записите. Заглавието на проекта пък е взето от биса на благотворителния концерт, състоял се преди време в подкрепа на Мат Лонг. Запис на това изпълнение затваря двойния албум, за който ви разказвам в колекцията на Full Max днес. А приходите от продажбите ще бъдат дарени на онкологичното отделение в кралската болница на окръг Съри в Англия. Родителите на музиканта вече са спонсорирали стипендия в стария му музикален колеж и спирам до тук. Вие успявате ли да изброите в ума си колко много парченца любов има в това, което ви разказвам, в историята на този албум и хората замесени в него? Зак Шулц Генг и Blue Nation изпълняват следващите две песни, разказвала съм ви и за двете банди.

Различни музиканти и групи представят парчета, написани от Мат Лонг и изпълнявани от групите му Catfish и Revan Antoine's. Така те празнуват живота и музиката на един млад и много талантлив блуз и рокмен. Той си отиде само на 29 години. Финалът на тази история, на нашия разговор за музиката и хората, които я създават и извайват, ще постави Алис Армстронг. Тя била близка приятелка на Мат Лонг. Заедно са създали немалко музика. Нейно е изпълнението на песента «Архангел», която преди време музикантът създава в памет на баба си. Сега, в албума «Посвещение», тя намира отново своето място и то по изумителен начин, заради интерпретацията на Алис Армстронг. Тя създава и обложката на проекта, разказвала съм ви и за нея. Помните, тази дама е артист с много таланти. След «Архангела» на Мат и Алис ще ви пусна и парчето с Джо Бонамаса «Broken Man». Мат и семейството му са се срещали с Джо няколко пъти през годините. Ставало е чрез бащата на музиканта Пол Лонг, който е бил продуцент на блуз-шоуто на Пол Джонс по BBC Radio 2. Веднъж, когато Джо чу, че Мат ще отиде в музикален колеж, той му подари малкия усилвател от гримьорната си, за да се упражнява, спомня си майка му. Мат беше извън себе си, все още пазим този усилвател. Щеше да означава много за него да бъде в една песен с Джо Бонамаса, макар и посмъртно.

Това беше Алис Армстронг. Продължаваме с Джо Бонамаса и Мат Лонг. Разказах ви вълнуваща история. Чухме заедно страхотна музика. Пожелавам на вас, дами и господа, и на себе си, ето така да омагьосаме лятото, което започва. И да се втурнем в него летящи и щастливи. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

В 11 новините на Радио Шумен са Еше Латиф. Тържествен ритуал на площад Кристал Шумен ще отбележи 2 юни. От 12 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци. В церемонията ще участват представители на държавната и местната власт, военнослужещи, курсанти и граждани. Точно в 12 ще бъдат задействани и сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Заради тържествения ритуал в централната част на Шумен ще има временни ограничения в движението. От 11.30 до 12 часа и 30 минути се спира трафикът по улица Панайот Волов и улица Свети Климент Охридски в участъка от булевард Славянски до улица Цар Иван Александър. За преминаването на почетния караул временно ще бъде ограничено движението и по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до площад Кристал. От община Шумен информират още, че национален тест на системата за ранно предупреждение BG Alert ще се проведе от 11 до 11.30 часа. В този период гражданите може да получат тестови съобщения на мобилните си устройства с звуков сигнал и вибрация, включително при безшумен режим. Тестът е отложеният национален пробен сигнал от 1 април и цели проверка на всички компоненти на системата. За него ще се използва специален тестов канал, който трябва да бъде активиран в настройките на телефона. Съвместен кандидат студентски изпит по математика ще проведат Русенския университет Ангел Кънчев, Тракийския университет в Стара Загора и Пловдивският университет Паисий Хилендарски. Получената оценка ще важи за кандидатстване и в трите висши училища. Изпитът е без такса и е насочен към бъдещи студенти в икономически и инженерни специалности, както и в финансовата математика. Той ще се състои на 26 юни в корпус 2 на Русенския университет от 8 часа. Записването се извършва онлайн или на място в централния корпус на университета. 32-годишен мъж от самуилското село Желязковец е задържан за побой в дома на бившата си съпруга. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът е бил подаден около 17 часа и 30 минути вчера. Мъжът е нападнал с дървена сопа 8-годишния си син. Негов

0: 45-годишна баба и 25-годишния му Войчо. Установено е, че в инцидента е участвал и 27-годишен негов приятел. Детето и бабата са транспортирани в болница с контузии по главата, а Войчото е с охлузвания. Нападателят е задържан за 24 часа, образувано е досъдебно производство. Ред е на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес времето ще бъде неустойчиво. Ще има значителна облачност, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Главно в Югоизточна България има условия през деня да паднат и градушки. Ще духа слаб, променлив по посока вятър, като по време на интензивен валеж и гръмотевична дейност ще се усилва. Максимални температури от 19 до 24 градуса. За Шумен около 21 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
4: Музикално зареждане.
2: Музикално зареждане.

Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май.

На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици резолюции от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великия поет и революционер. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от национално сдружение Единение. Като глагол на българската свобода, определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отложи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодийския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените, венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни.

0: кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
1: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата цвета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем!
2: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
3: Е идол за много от нас. Волята, която имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
4: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
5: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
1: Поклонението на българи от цялата страна през паметника на поета революционер, извисяващ над подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. На този фон временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
6: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
7: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
6: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
8: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
6: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
9: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
6: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а с намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
8: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо, да има таван на субсидията.
7: Отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
6: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
0: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви.

0: Сигнали за паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
1: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че с нощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. 5 екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и гръмотевичната буря с нощи два самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините Николай Христов.
0: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с гръмотевици. Жълткот за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България, става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 5 души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток.

0: инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украина, Белгородска област. Украинският външен министър Андрий Сибига призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украина първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините Георги Петровски.
1: На 61 годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
2: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски също ЦСК, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях, те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
1: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания «Куко», «Каналето» и «Шоуто на Слави», автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание «Люропел». Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика също 3-1, Канада, Узбекистан 2-0 и Словакия, Малта 2-1. Суперкомпютърна аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сиамън 8,29. Осмина финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Фабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3-1 сета. Матео Беретини от Италия, Хуан Серундол, Аржентина 3-0. Феликс Оже Елиасим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0 и Матео Арналди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1 сета. Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2-1. Майя Чвалинска, Полша, Даян Пари от Франция 2-0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия, Якоб Меншик Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитова.

0: Полина срещу Марта Костюк и двете от Украйна.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в Югозападна България, както и в Централна Северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се измества на изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен, твърдят. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът и в Монтана Любо Андреев. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракли от 272 до 277 км е ограничено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. България отбелязва Деня на Христо Ботев и загиналите за освобождението на родината. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. Въпреки лошото време, много хора се събраха на историческия връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почет към националния ни герой. Сдружение Единение направи жива картина и пресъздаде събитията от преди 150 години. Близо 2000 души тръгнали по стъпките на Христо Ботев и неговата чета, днес пристигнаха на връх Околчица. Силният дъжд не отказа хората, решили да сведат глава пред подвига и саможертвата на Христо Ботев. На 2 юни училище Христо Ботев в Кубрат отбеляза своя патронен празник и 136 години от началото на своята история. История започнала в малкото село Балбунар и продължаваща да вдъхновява поколения ученици, каза за Радио Шумен директорът на училището Нина Цонева. Тя поясни как ще бъде отбелязан празника.
1: Тази година в отбелязването на патронния празник отново са включени най-различни програми, ден на отворените врати, награждаване на ученици и, разбира се, както всяка година, кратка програма пред паметника на Христо Ботев, който е до училището. С участието, включително и на останалите училища, е награждане от града.
0: За всички учители е чест да работим в училище, което носи името на революционера, каза още Нина Цонева. Започва изпълнението на проект за опазване на биологичното разнообразие и горските местообитания в природен парк Шуменско плато, съобщават от институцията. По него ще бъдат закупени високопроходими автомобили, термокамери, фотокапани, бинокли и друго оборудване за наблюдение и ограничаване на незаконните дейности в горските територии. Предвидена е и специализирана екипировка за гасене на горски пожари. Финансирането за парка е над 75 000 евро, а проектът трябва да бъде реализиран до март 2028 година. Целта е по-добра защита на горите, дивеча и природните местообитания. В националната кампания да изчистим България заедно ще се включи и община Шумен. Инициативата е част от седмица на бъдещето на BTV и ще се проведе на 6 юни. За желаящите да участват, общината ще осигури безплатни чували и ръкавици, които ще се раздават на 5 юни от 15 до 17.30 часа в сградата на общинската администрация. Оттам призовават гражданите да се включат в почистването на междублокови пространства, районът на Шуменското плато и населените места, като събраните отпадъци трябва да бъдат оставени до контейнерите за смет. Национална мрежа за развитие настоява за реформа в образованието след намаляването на приема в математическата гимназия Баба Тонка в Русе. Организацията определя съкращаването на паралелките след четвърти клас от 2 на 1 като сигнал за липса на ясна национална политика за развитие на талантливите ученици. Според нея решението

0: противоречи на заявените приоритети за STEM – образование, иновации и подготовка на висококвалифицирани кадри. От мрежата призовават Министерството на образованието да започне широк обществен дебат за бъдещето на специализираното образование, критериите за прием и по-голяма прозрачност при вземането на решения. Според организацията, математическите гимназии са стратегически ресурс за развитието на страната и не бива да бъдат ограничавани без ясни аргументи и обществено обсъждане. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд ще остане облачно. На много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от силна грамотевична дейност. В Югоизточна България има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб и променлив, но по време на по-силни валежи и грамотевици ще се усилва. Максималните температури са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21. Така завършва емисията новини в 13 часа.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели! След сирените в памет на Ботев и загиналите за свободата на България, думите са слаби и твърде ежедневни. Предаването днес във вторник започва в екип музикалният редактор Славчо Славчев и Мина Денева зад микрофона.

Днес в цяла България, точно в 12 часа, животът спря за минути. Всеки изпитва различни чувства по време на сирените, а скалата варира от гордост и преклонение до досада и отекчение. Ще ви зачета текста на едно писмо, което ме впечатли в интернет преди няколко години, но така и не намерих името.

името на неговия автор, за който се твърди, че е англичанин. Заглавието на текста е «Когато завият сирените през погледа на един чужденец». Здравей, приятелю! Отдавна ме молиш да ти разкажа за България. Когато за пръв път чух как в 12 часа на 2 юни неистово завиха всички противовъздушни и противопожарни сирени в столицата, ужасно се изплаших. Война, помислих си за части от секундата и се заоглеждах за някакво скривалище. И в следващия момент видях нещо съвършено потресаващо. Всичко спря. Не се шегувам, приятели. В милионната столица, както разбрах в последствие и в цялата страна, спря всякакво движение. Автомобилите и градския транспорт, хората по улиците и зад прозорците в работните си кабинети. Учениците гонили допреди секунди топка. Стана неестествено тихо. Уверявам те, приятели, София е единствената столица в света, където веднъж в годината можеш да чуеш такава тишина. Само воят на сирените. След 3 минути, когато всичко се върна към нормалния си ритъм, се сетих, че са ми разказвали за някой си техен герой Христо Ботев, поет и революционер, който с присъщия на ненавършените си 30 години, а и на възбудата на епохата авантюризъм, повел на вярна смърт група също такива невръстни търсачи на остри усещания, уж обединени от мъглявата представа за свободата на отечеството. Всички емигранти в Румъния. Те са отвлекли австрийски кораб, принудили капитана да ги свали на българския бряг и след няколко дни битки, естествено, са били напълно разбити от редовната и въоръжена до зъби турска войска. В този ден, на 2 юни, бил загинал самият Ботев, по непотвърдени данни, от приятелски куршум. Накратко, това е историята. Чувал е бях, но да ти кажа право, не бях особено впечатлен. Приключенска му работа. Авантюризъм и малко безотговорност. Така мислех до момента, в който на 2 юни се озовах в епицентъра на тази смразяваща тишина и неподвижност. От тогава всяка година чакам този ден, за да видя дали ще се повтори, дали ще е същото, дали някой от по-младите няма да се зачуди защо и дали изобщо да се спира. Вече много години живея в България, пред очите ми са се променили много неща, но тези 3 минути се проектират от година в година. 2 юни ме е заварвал в много от големите градове на България и в малкото планинско селце, където живея. Но картината навсякъде е една и съща. Хора спрели да помълчат, да се сетят за подвига на един недоживял Христовата възраст авантюрист, да му се поклонят или може би да го осъдят, но така или иначе в тези 3 минути мислите на 7 милиона българи са концентрирани в едно. И това едно в крайна сметка е страната им – България. Що се отнася до мен чужденеца? Аз в тези 3 минути обикновено изпитвам позорното чувство на завист. Да, аз завиждам на целия български народ и на всеки българин по-отделно. Това е писмото от интернет. Твърди се, че англичанин го е изпратил на близък в родината си. Кои са темите в следобедното предаване днес, ще ви кажа след малко.

0: бедният народ търпи. И ние без срам, без укор, броиме време, откак е вход нашата шия.
1: И в Североизтока днес отдаваме почет на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Репортаж от традиционния ритуал в Шумен направи колегата Тодор Иванов. В първия част на предаването ще ви припомним и част от интервю с историка професор Пламен Митев за Христо Ботев. В рубриката ни «Животът отблизо» Еше Летиф и нейната събеседничка, директорът на училището в Кубрат, носещо името на Христо Ботев, Нина Цонева, ще ни разкажат за самото училище и за това какво е Христо Ботев, как те го възприемат учениците от това училище, изобщо младото поколение, какво мисли за поета, революционер и патрон на тяхното училище. Какво е да остарееш в България, така се нарича документалният филм, който днес представят в Шумен. Филмът е повод да търсим по-широкия контекст на демографската криза у нас и въпроси, свързани с отношението на обществото към възрастните хора. След 14 часа очаквайте разговора на Ивелина Иванова с автора на филма Лина Крибошиева и с етнолога, доцент Ивелина Евтимова. Поставянето на кашпи пред сградата на съдебната палата в Русе и обособяването на зона за сигурност предизвика сериозни дебати в социалните мрежи. Кой и как реши да постави каменните сакси на площада и защо е необходимо това? Отговорите търси кореспондента на Българското национално радио в Русе Асия Пенчева. В последния част на предаването очаквайте покани за културни събития в Североизточна България. Търговище представят фестивала Големият театър в Малкия град. Какво могат да очакват зрителите през целия месец юни, ще научим от Миглена Стефанова. Тя ще ни покани на изложба в художествена галерия Елена Карамихайлова. Експозицията се нарича «Нови алгоритми» и е на художника Стоян Зиков с куратор Натали Тодорова и следовател в полето на съвременните визуални и дигитални практики. Експозицията може да се види в галерията в Шумен. Това са основните акценти в предаването днес на 2 юни. Тържествените репортажи ще се редуват с делничния ни ритъм, но всичко това е нормално в едно мирно време, да си го пожелаем да бъде завинаги или поне до края на нашите животи.

0: Според историка професор Пламен Митев, Христо Ботев е личност, която дразни политиците. Ботев е един от крайните републиканци, той е социално ориентираните ни политически дейци преди освобождението, който говори за равенство, социална справедливост, понятия, които дразнят част от нашите политици. Или пък на днешните ни политици им е трудно да се съизмерват с начина на мислене на Ботев. Това понякога отклонява вниманието от истинския Ботев. Това е мнението на професор Митев и още.
1: Първо, на тази дата трябва всеки един от нас сам да се опита да осмисли подвига на нашите предци, за да разбере защо е нужно днес да почитаме тази саможертва, която те са направили за свободата на България. Ние си мислим, че знаем много за нашите национални герои, включително и за Христо Ботев, но истината е, че професионалните историци непрекъснато търсим нови и нови свидетелства, за да попълним онези фрагменти, които ни липсват от общата мозайка. Тази обща мозайка засяга както личната биография на Ботев, така и всички онези съпътстващи събития и съмишленици, които играят важна роля в живота и в делото на Христо Ботев. Ние не разполагаме чак толкова с много документи, които да ни позволят да запълним тези празноти. И поради тази причина години и години след гибелта на Ботев ние продължаваме да търсим такива допълнителни свидетелства, които да ни позволят да запълним общата мозайка. Аз бих казал, че освен това, което ни липсва като свидетелства, историческата гилдия е длъжник пред нашият народ и пред националната ни памет и с това, че дълги години не взимаме еднозначни позиции относно многото спорни въпроси, засягащи живота и делото на Христо Ботев. От спора за родното място на Ботев, знаем, че периодично се повдига този проблем, дали е Калофер, дали е Котел, дали е едно врачанско село. Та стигнем до последните мигове от живота на Ботев, периодично появяващите се дебати за обстоятелствата, при които той загива. Така че, колкото и да е странно, от името на професионалната гилдия бих заявил, че тепърва ни предстои да запълваме тези празноти и да изясним всички тези спорни въпроси, които създават усещането в публичното пространство, че почти нищо със сигурност не можем да кажем за тези спорни дати, за тези спорни моменти от живота на Христо Ботев. Дори самият факт, че ние отбелязваме гибелта на Ботев на 2 юни, показва колко малко знаем собствената си история, защото всъщност Ботев загива на 20 май, което по нов стил не е 2 юни, а 1 юни. За съжаление, в националната ни памет датата остава да бъде 2 юни. Ботев е една много спорна личност в нашата национална история. В смисъл такъв, че той още по това свое време е както силно обичан и почитан, така и много мразен от своите противници. И това противоречиво отношение към Ботев се пренася в последствие през годините след освобождението. За съжаление, през дълъг период от нашата история, Ботев, както и други наши национални герои, станаха обект на разни идеологеми, на разни политически употреби, което също доведе до много

0: противоречиви оценки, които се застъпват в публичното пространство и които попадат после в учебниците. Цели поколения изучават по един начин Ботев. След това се появяват нови прочити. Всичко това неминуемо се отразява върху националната ни памет. В такива ситуации, каквато споменах за датата 1 или 2 юни, някакси вече се е наложило в такъв смисъл, че ние отбелязваме тази дата не само като дата свързана с името на Ботев, но и с името на всички тези герои, които са дали своя живот за свободата на България. Става дума за стотици и хиляди наши предци, които участват в национално-освободителните борби на българския народ. И като едно обединяващо всички тези герои отбелязване, датата 2 юни вече се е наложила, така че тя трудно може да се промени. Но да припомним, че сбъркана е и датата за обесването на Васил Левски, която не е 19 февруари, 18 февруари. Но става дума за очевидно пропуски, които би трябвало Министерството на образованието или пък Народното събрание да поправи с някакви радикални мерки, които да въведат ясен, единен национален исторически календар. Ако ние не повярваме в своите си възможности, че можем да променим света около нас, собствения си начин на живот, в името на бъдещите поколения българи, никой друг не може да ни помогне. Така че вярата на Ботев и саможертвата на Ботев са ненужни днес.
1: Чухме Пламен Митев, професор по история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

България отдава почет днес на великия революционер и поет Христо Ботев. По традиция в Шумен честванията започнаха в 12 часа на площад Кристал и събраха над 200 граждани и представители на властта. На място беше и колегата Тодор Иванов. Сега ще чуем неговия репортаж.

0: Вече близо 80 години този звук дирижира с невидима палка отдаването на почет пред Христо Ботев, който умира на днешната дата преди 150 години, последната битка на четата му на връх Околчица. Бунтовник, неудобен за властта, същинското определение на думата безкорисност. Точно в 12 часа започнаха и тези 2 минути, в които за всички минувачи по централните улици на Шумен, животът, поне на теория, спря. Които дългът повелява да отдадем почит не само пред Ботев и четата му, но и пред хилядите загинали за българската свобода. Крайните циници биха казали, че похитяването на кораб, независимо от обстоятелствата, е пиратство и че търсенето на така жадуваната свобода с кръв е форма на тероризъм. Историята, писана от победителите, неведнъж е отъждествявала имена, атакували статуквото с такива думи. Българите, закърмени с безконечна любов към всичко родно, особено минало, за което милеят, биха отговорили гневно на такива хъпливи нападки. Разбира се, известните революционери, поети и дейци в България се ползват с качеството си на полубожества и дори наченките на диалог в днешно време за нюансите в българската история биват потушавани, като някое народно въстание, само че в днешно време оръжието са нецензурни епитети. Въпросът как би бил възприет Ботев, ако беше жив днес, ако имаше аналогична дейност на тази през 60-те и 70-те години на 19 век, все още търси своя отговор, въпреки ежегодното му задаване.
1: Като филолог бих ви казала, че може би щеше да твори в литературната сфера, да бъде публицист, журналист, активен. Може би, защото в другата сфера той не би имал душа за...
0: Друг свят живеем.
1: Да, така е.
2: Просто нямам никакво обяснение, тъй като тя е сегашна обстановка. Наистина, молим се да го има, но ние не сме...
0: Но не го знае народа кой е.
2: Не знае кой е. Просто сме някакси свити, учудени и не други.
0: А на България винаги ли трябва един герой, една личност, която да възпламени този дух, който така много се търси у много хора?
2: Да, личност едва ли ще има някога, тъй като с години се натрупват много отрицателни, негативни случаи. Просто
0: ами те 5 века са били, меко казано, негативни.
2: Да, обаче на времето и съзнанието е съвсем друго било. Сега е коренно по-различно. Нямам никаква вяра за бъдеще, за подобрение.
0: Всяка година като ордьовър и десерт, преди и след отдаването на почет към революционерите, идва и възмущението от непознаването на историята от младите хора. Разговаряйки с учениците, дошли да уважат делото на падналите за свобода, аз останах с друго впечатление.
3: Смятам, че наистина би имал голяма роля в гражданското образование.
0: Ако Ботев беше учител, какво би е преподавал?
3: История. Със сигурност е знаел, щом е имал нещо, което го е мотивирало да продължи делото на предците преди него.
0: А какво би правил, ако беше жив днес? С една дума как би го описала?
3: Храброст.
4: Герой, безстрашен, символ. Ако Ботев беше жив, не вярвам, че би влязал в политиката, както много хора смятат. Смятам, че той ще бъде примерен човек, като примерно учител, който ще иска да помогне на младостта да се изгради в едно хубаво, правилно общество и като цяло да помага на хората в нужда.
0: Щом така го описваш, според теб, има ли много хора, които продължават делото му?
4: Опитват се да изградят едно общество. Вярвам, че тяхното дело...

0: една система трябва както и такива амбициозни хора, така и подкрепа както от горно, така и от долно ниво, както и подкрепа от самите ученици, така и подкрепа на държавата.
1: Той се е борил за свобода. Как се извоювал свободата в днешно време? Свободни ли сме?
0: Днешно време, колкото и да сме свободни, имаме и много ограничения, но въпреки това ние се извоюваме свободата чрез протести използвайки нашия глас срещу това, което не ни харесва и с това, което не сме съгласни.

0: Партийни представители не пропуснаха възможността да поднесат венци и цветя, редом с представителите на местните институции, било то общински или образователни. Слабо дойде и от областния управител на област Чумен Георги Жеков.
1: Животът на Христо Ботев днес, 150 години след неговата гибел, остава вечен символ на жертвоготовност, непоколебима вяра, несломим дух и безкорисна любов към Отечеството. С подвига си той дава най-яркото измерение на пример за саможертва. Затова и думите му «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира» са думи, белязани с безсмъртие.
0: По примера на бунтовниците, гълъб се разхождаше куцукайки край официалните лица, нарушавайки реда и може би очаквайки да дойде неговия ред да донесе добри вести. И докато тези птици вече не играят ролята на пощальони, ролята им на символ на свободата и мира остава не само в литературата. Нека и Ботевия пример на човек, който нарушил установения ред в Османската империя, продължи да съществува не само за 2 минути на 2 юни, но и всеки ден за търсещите свобода от това, което определят като тяхното иго. За предаването днес по темата работи Тодор Иванов.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Националната професионална техническа гимназия Шандьор Петьофи в Разград беше евакуирана заради получен сигнал, че сградата е минирана. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Съобщението за поставено взривно устройство е изпратено по имейл в учебното заведение. На мястото са полицейски екипи и служители на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Служители на полицията и пожарната са вътре и извършват проверка. Чакаме да ни бъде разрешено да се върнем в сградата, каза заместник директорът на училището Гергана Йорданова, предава БТА. Към момента органите на реда извършват необходимите действия, очаква се информация от компетентните институции след приключване на проверката. И в други учебни заведения в страната са получени такива имейли. Търговище почете деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България с общо градско поклонение. По традиция, честването е пред паметника на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов Курото, роден в Еския Джумая. Десетки граждани, представители на институции и обществени организации сведоха глави в знак на признателност към героите, отдали живота си за свободата на родината. В минутите преди 12 часа, уредникът на Регионалния исторически музей Николай Ставрев припомни живота и делото на Никола Симов, а духов оркестър Васил Абрашев с диригент Русица Бояджиева-Вълева изнесе кратка музикална програма. Ставрев припомни живота на Симов още от детските му години. По думите на специалиста, недоимъкът в семейството и ранната смърт на баща му определят трудния живот на момчето. Като малък, той става чирак при един абаджия, а след това и пътуващ търговец кърджия. Театралните празници и дни на големия театър в Малкия град започват от днес в Търговище. През целия месец ще бъдат показани 6 представления, като тази вечер ще се играе първото Евредика на театъра на Българската армия. По думите на Надя Асенова, директор на Драматичния театър в Търговище, организатор на фестивала, Културният институт вече разполага с специална платформа. Тя позволява гостуването на големи продукции.
1: Имаме удоволствието тази година да посрещнем варненската трупа с Време разделно. Поред мен беше много важно по някакъв начин да почетем 150 годишнината на Априлското въстание, тъй като нямахме заложено мероприятие на самия наш театър. И ми се струва много подходящо този великолепен роман на Антонин Дончев, превърнат в представление от Дина Хараламтиева, да бъде показан на Търговищка сцена.
0: Сред останалите заглавия, които ще гостуват в дните на големия театър в Малкия град, са оперетата «Българи от старо време» на Търновския музикално-драматичен театър, а също и хитовата постановка «Поп-фолк хроники», «Бели птици и куршуми» на Малък градски театър зад канала. 2-годишно дете пострада, след като беше блъснато от двама младежи с електрическа тротинетка в центъра на Русе, съобщава БНТ. Инцидентът е заснет от очевидци и разпространен в социалните мрежи. По данни на родителите на детето е с хематом на главата, а сигнал е подаден на телефон 112. След случая общински служители са извършили проверки и са иззели 7 електрически тротинетки. От местната власт обещават по-строг контрол и санкции за нарушителите. И в край на емисията е прогнозата за времето. След обяд остава облачно, на много места се очакват краткотрайни, временно дори интензивни валежи, придружени от гръмотевици. В Югоизточна България ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб и променлив, но по време на по-силните валежи и гръмотевици ще се усилва. Максималните температури са между 19 и 24 градуса, за Шумен около 21. Така завършва емисията новини в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и навреме.

0: Животът отблизо.
1: В деня на Ботев и на героите, загинали за свободата на България, училище Христо Ботев в Кубрат отбелязва своя патронен празник и 136 години от началото на своята история. Започнала в малкото село Балбонар и продължаваща да вдъхновява поколения ученици. Всяко училище, разбира се, има своята история, но тази на училище Христо Ботев е особено дълбока и преплетена с развитието на града. Още е в края на 19 век, тук започват първите стъпки към просвета, с първите учители, първите ученици и първите смели опити да се поставят основите на образованието в тогавашното село Балбонар. През годините училището расте, премества се, разширява се, но едно остава. Уважението към знанието и името на Христо Ботев, което носи вече повече от век. Как днешните ученици възприемат Ботев и кои негови послания звучат най-актуално за младите хора днес? Отговорът на тези въпроси потърси Айшедетив от директорката на училището в Кубрат Нина Цонева.
2: Госпожо Цонева, да. Вашето училище има над 130 години история. Как се усеща това наследство в ежедневната работа с учениците?
3: На първо място, дългогодишната история на Христо Ботев ни задължава. Задължава ни смисъл такъв да бъдем отговорни, да почитаме делото на всички учители, които са отдали част от своя професионален живот за делото на нашето училище и крайна сметка, разбира се, и името на патроната на нашето училище Христо Ботев и задължава да бъдем достойни и да възпитаваме достойни граждани на България.
2: Какво означава за вас и за децата фактът, че училището носи името на Ботев?
3: За нас това не е просто име на училище, за нас това е кауза. Ние всеки ден работим за това младите хора да израснат като образовани, мислещи и достойни личности, които уважават своите корени и са готови да посрещат предизвикателствата на бъдещето. За нас учителите, да бъдем учители в училище, което носи името на Христо Ботев, е чест. Както вече казах, голяма отговорност, тъй като името на Христо Ботев е символ на родолюбие, духовна сила, самолюбие, стремеж към знание. Това са ценности, които се им ежедневно да предаваме на нашите ученици.
2: А има ли традиции, свързани с неговата личност, които пазите и до днес?
3: Традициите отбелязваме всяка година патронния празник на училището, който е на 2 юни. Миналата година отбелязваме 135 години. Имахме юбилеен патронен празник, който беше проведен с концерт в читалището, бяха поканени родители, местните власти, имахме много добро присъствие от регионалното управление на образованието в Царкът. Тази година в отбелязването на патронния празник отново са включени най-различни програми, ден на отворените врати, награждаване на ученици и разбира се, как всяка година, кратка програма пред паметника на Христо Ботев, който е до училище. С участието, включително и на останалите училища и на граждани от града.
2: Госпожо Цонева, как днешните ученици възприемат Ботев като поет, като революционер, като символ?
3: Тъй като ние сме средно училище, от различните етапи го възприемат по различен начин. Това, което е за всички, обаче, е, че Христо Ботев остава непреходен герой, безусловен, заедно с Васил Левски, разбира се. За малките, за учениците от начален етап, те възприемат Христо Ботев като един идол, на който трябва да подражават. Разбира се, те най-вероятно си мислят, даже някога са споменавали се за тях, той е супергерой. Човек, който може всичко. В следният етап, когато учениците се запознават вече с творчеството на Христо Ботев, за тях той придобива и образа на поет. И вече те го свързват и с неговото творчество, както и с героичните му постъпки, и с революционните му действия. А горен етап отново разглеждат по друг начин и надграждат знанията си за поета Христо Ботев, вече и като романтик. Така че за всеки ученик, в зависимост от неговата възраст, Христо Ботев има образ, който постоянно непрекъснато се разширява за тях и придобива все по-големи космически измерения.
2: А кои от Ботевите послания според вас звучат най-актуално за младите хора днес?
3: За младите хора това е родолюбието. Родолюбието, милостта, разбира се. Името на Христо Ботев напомня на учениците всеки ден, за човек, който е бил смело образован, отдаден на своя народ. На нашите ученици той също е символ на стремежка на знание, родолюбие и отговорност. Те се стремят, това ги мотивира да дават най-доброто от себе си, защото знаят, че са част от училище средици и авторитет. И тук получават не само знания, но се учат и на ценности, като уважение, честност, упоритост. Да носиш името на Христо Ботев означава да се стремиш да бъдеш достоен човек, който с делата си допринася за развитието на обществото и за доброто име на своето училище, разбира.
2: А вие имате ли любима Ботева мисъл, която ви е водила през годините като учител?
3: Разбира се. Сега точно не знам дали ще мога да цитирам точно любима Ботева мисъл. Може би част от неговите стихотворения, разбира се, които са любими. Аз лично почитам неговата сатира. Много, много уважавам неговата сатира. И често пъти я предпочитам и цитирам даже, но всички негови стихотворения, които той е написал за пилота към любимата си, пилота за родината си, към майката си, за патриотите, всяко едно от тях може да бъде цитирано и да се използва като мото в работата в училище.
2: Какво бихте искали да запомнят учениците от този ден?
3: От този ден

отново искам да запомнят родолюбието. В наше време, ние живеем в мирно време и не бива да приемаме мира като даденост, това на първо място. И днес не се налага младите хора да дават живота си за свободата на страната ни. И това, което ние искаме да запомнят, е, че свободата не е даденост, тя е извоювана с кръвта на хилядите хора, които са дали живота за нея. И от нас остава да почитаме този ден, да ги научим, че родолюбието е на първо място. Да обичаш родината си означава специално за нашите ученици да се стремят към знания, да бъдат образовани, да уважават родителите.

0: си, да уважават учителите си и да обичат родината си.
1: Разговор на Ешед Летив с директорката на училището в Кубрат Нина Цонева. Днес отново честват патронния празник на училището, което носи името на Христо Ботев. 136 години от началото на историята на това училище, вдъхновявала поколения ученици в Кубрат.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика.

0: Не, случайно разбрахме, че заседава етичната комисия при Шуменски общински съвет. Стана ни интересно. Стоян Стоянов проследи заседанието, за да ни каже какво точно обсъдиха членовете на тази етична комисия. Ставаше ли дума за морални казуси или за какво стана дума? Здравей!
1: Здравейте! Ще става въпрос за морални казуси, но това е най-новия орган към общинския съвет. Един етичен кодекс беше приет през март тази година и това е първото заседание на етичната комисия, която ще трябва да разглежда сигнали, свързани най-вече с добрия тон, но също така и с конфликт на интереси за конкретни общински съветници, сигнали, които комисията на първото си заседание реши, че могат да бъдат изпращани и по електронен път. Нещо, което звучи логично, но решението бе взето така, че

0: да затрудни хората, които биха изпратили такива сигнали, защото те трябва да разполагат или с електронен подпис, нещо, което в повечето случаи предполага месечен или годишен абонамент и не е широко популярно, или пък с системата за сигурно електронно връчване, система, която признавам си, че не познавам. Трябва да проверим колко лесно се работи с нея.
1: Вероятно, са хората, които я познават и работят с нея.
0: Всички, които имат претенции към етичните норми, свързани с работата на общинските съветници, ще трябва да носят листи в деловодството на общинския съвет, което се намира в сградата на община Шумен. Анонимни жалби и сигнали няма да бъдат разглеждани, решиха представителите на комисията днес. А до 30 дни след постъпването на един сигнал, трябва той да бъде разгледан от етичната комисия. Не беше определен срок за произнасяне, тъй като продължителността на всяка проверка зависи от конкретните случаи. Стана ясно от първото заседание на етичната комисия към Общинския съвет, която, нека да напомним на нашите служатели, че няма никакви по-сериозни съдебни правомощия. Това е по-скоро един орган, който беше създаден, за да гарантира нормалния диалог по време на заседанията на Общинския съвет, да не се стига до грозни квалификации и обиди по време на сесиите на съвета и работата на комисиите. Ще се бъдат разглеждани сигнали, които са свързани с поведение, с уронване престижа на съвета или с конкретни сигнали за конфликт на интереси. Нека да уточним, че председател на комисията е Метин Джамбазов, негов заместник е друг юрист Пламен Петков, а членове са Данаил Данчев, Богомил Петров, Васил Тодоров, Александър Денев, Владимир Йолов, Борислав Костов и Рени Стоянова. Любопитно, между другото, че тук присъстват имена на общински съветници, които признавам, че никога не съм чувал да са правили каквито и да е изказвания по време на сесии на Общинския съвет.
1: Но те ще оценяват изказванията на своите колеги. Благодаря на Стоян Стоянов. Имате право, уважаеми слушатели, да внасяте, разбрахте и по електронен път своите сигнали към етичната комисия. Лошото е, че те трябва да бъдат с електронен подпис, който не всеки притежава, или пък по... Това беше тази система вече.
0: За сигурно електронно връчване. След като има такъв орган, който трябва да следи работата на Общинския съвет, любопитно ми е дали няма да формират и орган, който да следи работата на Шуменската администрация, защото и оттам доста грозни квалификации звучат по време на комисии и на заседание на Общинския съвет. Трябва да попитаме.
1: Добре. Не е лошо, когато липсват първите 7 години, да се направи опит да бъдат запълнени тези пропуски. Благодаря на Стоян Стоянов.

Не се знае дали и през следващите дни дъждът ще позволи почистване, но пък има такава възможност, има и такъв призив от община Шумен. Ще предоставят чували и ръкавици за еднократна употреба на хората, които искат да се включат на 6 юни в събота в кампанията «Да изчистим България заедно». На 5 в петък от 15 до 17.30 на източния вход на сградата на общината, където е центърът за административно обслужване, ще се раздават безплатните материали за почистването. Жителите на селата от община Шумен, както и на Шумен, могат да получат ръкавици и чували. А част от местата, които могат да бъдат почистени, са междублоковите пространства, района на Шуменското плато, както и самите населени места, т.е. селата от общината. Пълните чували трябва да се оставят до металните контейнери за отпадъци. Това съобщават от пресцентъра на община Шумен.

Десетина минути остава до новините в 15 часа, а след тях е и прогнозата за времето. One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Шумен отдаде почит към делото на Христо Ботев, четата му и незнайните войни загинали за свободата на страната ни. Точно в 12 часа звучаха и сирените, при които всички граждани по централните части на града преклониха глави пред героите. Репортаж на Тодор Иванов.
1: Повече от 200 граждани, представители на местната и държавната власт, образователни институции и други се събраха на площад Кристал, за да почетат Ботевата чета 150 години след злощастната битка при връх Околчица. Областният управител на област Чумен Георги Жеков.
2: С подвига си той дава най-яркото измерение на пример за саможертва. Затова и думите му «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира» са думи, белязани с безсмъртие.
1: Ботевото дело уважиха и граждани с разнопосочни мнения за това как той би бил възприет, ако беше жив днес.
3: Молим се да го има, но ние просто сме някакси свити, учуждение.
4: Щеше да твори в литературната сфера, да бъде публицист, журналист, активен.
1: Част от по-младите смятат, че Ботев би се включил в гражданското дело.
5: Храброст.
6: Герой, безстрашен, символ. Не вярвам, че би влязал в политиката, както много хора смятат.
1: За новините Тодор Иванов.
0: Вторият за годината прием на заявления за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми започва в Търговище. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро и 52 цента за изследвания и инвитро процедури. Документите се подават до 30 юни в Центъра за административно обслужване на общината. Кандидатите трябва да имат постоянен и настоящ адрес в общината през последната година, да нямат задължения към държавата и местната хазна и да са с непрекъснати здравноосигурителни права. Изисква се и доказан стерилитет, лечим единствено чрез асистирана репродукция. В първата сесия през март бяха одобрени 7 двойки. Последният за годината прием ще бъде обявен през септември. Образци на заявленията и правилникът са публикувани на сайта на община Търговище. Инфлацията в еврозоната достигна 3,2% през май на годишна основа, което е максимум за показателя от септември 2023 година, сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. През април потребителските цени в страните от зоната се покачиха с 3%. В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 6,3%. Това е най-големият темп на растеж на потребителските цени у нас от септември 2023 година, сочи справка на базата данни на Евростат. Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май са България, Литва и Гърция, а с най-ниски стойности са Малта, Германия и Франция. А сега в емисията продължаваме със спорт. Шумен ще бъде домакин на последния кръг от републиканското първенство по флаг футбол. Това съобщава на фейсбук страницата си отбора по ръгби Шумен Брюърс. На 6 и 7 юни на стадион Панайот Волов сили ще мерят близо 20 отбора от цялата страна в различни възрастови групи, а входът за зрителите ще бъде свободен. За първи път тази година жените ще имат самостоятелен шампионат отделно от мъжете. В неделя на терена ще излязат и детските отбори, които ще се състезават в 5 възрастови категории. Организаторите подготвят и поредица от спортни събития през лятото, насочени към семействата и всички желаящи да се запознаят с един от най-бързо развиващите се спортове в света – флаг футбола, който вече е част от програмата на Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. И в край на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
7: Вечерта и в часовете до полунощ очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури, както и временни силни пориви на вятъра. След полунощ явленията ще се изместват все по-на изток, облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще бъде слаб, предимно от юго-изток. Утре сутринта ще има значително

0: на ниска облачност, а на места и намалена видимост. През деня очакваме повече слънчеви часове в часовете до обяд, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания са възможни само на изолирани места. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Вечерта отново ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14-15. Максималните ще се повишат спрямо днес и ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен 26-27 градуса.
1: Чухте емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: До 17 продължава предаването днес.

0: Радио Шумен, аз съм Мина Денева, музикален редактор вече е Андриан Христов. Сега към една тема, която не е лека, но пък в същото време е много, засяга много хора, много широко обхватна. Какво означава да остаряваш в България днес? Нов документален филм търси отговорите не в статистиката, а в личните истории на хора от различни краища на страната. 40-минутната лента «Какво е да остарееш в България» автор Кателина Кривошиева ни показва хората зад стереотипите. Тя споделя, че работата по филма е започнала с дълго проучване на темата за възрастта от книги и научни изследвания, като особено влияние върху нея оказват трудовете на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет, която изследва пенсионерските клубове и промените в социалния статус на възрастните хора през последните десетилетия. Един от героите във филма е събирателен образ на пенсионери в Шумен. Вместо изолация и бездействие в един пенсионерски клуб, авторката открива активен социален живот. Филмът не подминава и трудните въпроси. В Дуловското село Межден Лина Кривошиева посещава и дом за възрастни хора, създаден по частна инициатива. Сега ще чуем цялото интервю на Лина Кривошиева пред Ивелина Иванова.
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре, защото за домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива на една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
2: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате, и какво всъщност за устаряването през тези истории? През какви истории разказвате за този процес?
1: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възрастта. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Устаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб. Но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма, ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади. Но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някой от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворила с 4 стени и само там пребивавам.
2: Има ли позитиви? Търсихте ли тази нишка на позитивите в този процес, когато се оттегляш от активния живот?
1: Абсолютно. Има много позитиви и това преживяване въпреки средата. Пенсионерския клуб, в който влезах в Шумен, ми направи невероятно впечатление. Те хора постоянно са в движение. Както каза една жена от клуба, пенсионерските клубове организират живота на пенсионерите и на никой не му е скучно. Във филма присъства майка ми, в която е най-личният разговор, по който ние имаме. Там също имаше за мен много ценни открития на това, че тя е един нетипичен пример. Тя самата така се определя. Тя вече е пенсионер, но работи 10 години повече, отколкото трябва на теория, защото много обича работата си. Тя е художник-реставратор. А аз по-скоро наистина почна да се замислям какво ще се случи от тук насетне, защото професията и работата ни е едно нещо, което първо ни дава причина, т.е. дава ни
2: мотивация, стимул, да.
1: Именно. Дава ни също социални контакти, среда, въобще държи ни будни. И

0: много също почна да се притеснявам, че с напредващата възраст не вярвам, че обществото ще се погрижи и ще се отнесе добре към моите родители. И това всъщност ме мотивира в един момент да погледна към тази тема. Не мога да си представя, че това, което наблюдавам по улиците и по магазините, ще се случи на майка ми. Че няма да може да достъпи някакви места, че няма да може да отиде на театър, защото има 45 стъпала, че ще я прередат на опашката, защото е много бавна. Това са тежки мисли, които може би не са още тук и сега, но все в един момент ще станат актуални не само за нея, а и за нас.
1: За всички нас. Като общество ставаме все по-възрастни и по-възрастни.
0: Абсолютно. Тя каза нещо, което също много ме вдъхновява и много ми харесва. То старееше привилегия. И въпреки, че ние говорим за едни много трудни и различни също преживявания, защото в големите градове и в малките има разлики.
1: И в крайна сметка, какво прави впечатление? Кой е по-големия проблем? Това, че пенсиите са ниски или доходите са малки или самотата?
0: Много хора казват, че как остаряваш е въпрос на личен избор. На мен това ми се струва верно, доколкото е в позитивният спектър. Когато е вече в по-негативния спектър, ми се струва много привилегирована реплика. Тъй като това да нямаш достъп до елементарни услуги,

0: или да не можеш да си позволиш услуги заради пенсията, това вече не е толкова много личен избор. И мисля, че те са различни до толкова, че държавата и политиката, която имаме и водим, е едно, а това как аз избирам да се чувствам дали съм самотен и да имам контакти, е съвсем лично преживяване. Но и двете влияят на начина, по който ние остаряваме.
1: Да поговорим тогава и за промяната в отношението на тези хора.
0: Ние познаваме общо взето така, тук пак бих ползвала думата, стереотипният облик на възрастта преди 150 години. Всички живеят заедно, наистина. Много рядко се пътува и въобще се местиш на други места. Това са по-скоро изключения.
1: Изключения, да.
0: Както казва и Евелина Евтимова, това са мъдростта е натрупана в едно определено поколение и докато то не предаде щафетата на следващото, то е това, което взима решенията. Възрастните са взимали решенията, те са имали парите, те са имали емоциите, те са определили правилата до голяма степен. И това, от моя гледна точка, днес звучи много трудно. Аз не мога да се съглася някой да взима решение за моя живот. А и вече живее в свят, в който това е почти изключено. Но в същото време, точно тази привилегия, която аз имам днес, води до там, че в един момент възрастните вече нямат тази, те нямат тази не само сила, ами просто се променя техния статут. И ние трябва да намерим начин, това, което заключих като след като направих филма, ние трябва да намерим начин да се върнем в някакъв модел, в който всяко едно поколение има правота, има достоинство и уважение, без обаче да има тия зависимости на силата между тях.
1: Кои от думите остават, няма да ги забравите, кои срещи?
0: Тук ще ползвам случай да споделя за една друга участничка във филма, Къна Георгиева. Къна Георгиева е една изключително впечатляваща възрастна жена, която живее в Трявна. Тя е учителка по математика, все още дава частни уроци и това е изключително вълнуваща сцена. Тя е един пример за много позитивни така реплики и въобще много позитивен пример как можеш да остаряваш. В същото време изключително свързана с програма за това кога се ходи на кафе, с какви приятелки, постоянно на телефона. Един човек също уважаван от обществото. И в същото време точно този човек каза няколко реплики, които на мен ми останаха, а именно и с една лекота ги изрече. Никъде не е помислено, че човек ще остарее.
1: Има ли страх у вас от остаряването?
0: Интересното е, че страхът е свързан основно с обществото. При мен лично. Когато аз остарея, да усещам, че то все пак ме вижда и ме уважава. Плаши ме това, че толкова много сме откъснали поколенията, не просто защото няма между тях връзка или няма обмяна на опит, а това, че като че ли те не съществуват в една и съща реалност. Майка ми каза една хубава реплика в този контекст. Ще бъда неполезна за всички останали, освен за семейството си. Тоест ти в един момент изпадаш в ситуация, в която вече не си полезен. А това ми звучи много трудно да си го представя и също време много ме е страх да го преживея. Целях в този филм по някакъв начин да се опитам да избегна от това усещане, за че говорим за другия. Това е много важно в темата за възрастта. Защото те винаги са някакви други хора. Но всъщност това сме ние.
2: Документалният филм «Какво е да остарееш в България» можете да гледате от 18 часа в регионалната библиотека с Цилиан Челингиров, а след прожекцията ще има и среща с режисьора, сценарист и оператор Лина Кривошиева, както и с доцент Евелина Евтимова.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Доста голяма бъркотия се очертава с усъвременяването на пенсиите заради решението на Прогресивна България да извади COVID-добавката от 60 лева или 30,68 евро от увеличението. Така реалното увеличение от 1 юли няма да бъде 7,8%, както бе обещано от вицепремиера Гълъб Донев преди броени дни, а по-малко. Вече отпуснатите пенсии няма да се намаляват, но очакваното увеличение от следващия месец ще бъде поне с 2 евро и 40 по-малко. Така осъвременяването няма да е еднакво за всички, а ще е с по-малък процент за по-ниските пенсии и по-голям за по-високите, като единствено за минималната пенсия ще бъде с първоначално заявените 7,8%. Това показват изчисления на специалисти според внесените от Прогресивна България промени в Кодекса за социално осигуряване. Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 и ще завърши на 22 юни. Преводите на сумите на юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат направени на 8 юни. През юни Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който от 7 до 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. Така, след промяната в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 година. Знаете, че в момента се обсъжда и намаляването на майчинството от 2 години на по-малко, но това е в процес на обсъждане и все още няма законодателни решения.

0: поставянето на кашпи пред сградата на съдебната палата в Русия и обособяването на зона за сигурност предизвика сериозни дебати в социалните мрежи. Кой и как реши да постави каменните саксии на площада и защо е необходимо това? Отговорите търси кореспондента на Българското национално радио в Русе Ася Пенчева.
1: Грозно е, но е законно. Законно е, но е грозно. Така може да се обобщи новия изглед на площада пред съдебната палата в Русе. Десетте кашпи с малки цветенца една част от хората възприемат като абсолютно неадекватни, а други като естетически връх в охранителната система на съдебната власт. Преди да навлезем в темата, ще призная, че проверих как стои въпроса с сградите на съдебната власт в останалите български градове. Нито в Пловдив, нито във Варна, нито в Стара Загора, нито в Бургас, нито в Пазарджик има подобно чудо на градския дизайн. А там дори въпросните сгради не са част от архитектурен ансамбъл, както е в Русе. Като споменахме архитектура, да чуем какво мислят за бетонните цветарници архитектите. Думата има архитект Венцислав Илиев, достатъчно тежко име в гилдията, за да изброя десетките му постижения в работата и наградите, които е получил за съвременна архитектура.
2: Погледнете каква достолепна, прекрасна, изключителна сграда имаме тук, с прекрасно решен вход, подход към нея. Този вход не е направен да стои затворен. Той е направен за да се ползва. Както винаги е било, още от времето, когато е била открита съдебната палата. Това е институция. Институция, в която трябва да има достъп всички. Нали сме демократично общество? Тя така е замислена сградата. За мен и за вас се казва, вие сте до тук, от тук нататък сме ние. Кои сте вие, знаем и всички. И независимата съдебна власт няма право да се огражда по този начин. Това е пълно безобразие. Пълно безобразие. Просто не е достойно. Погледнете, вижте каква фантастична сграда. Погледнете тия фигури на Далчев, маркираш

0: винаги цветя, обаче, нали, все пак това е преграда. От кого се пазят, защо се пазят, е друг въпрос. Може би тук ставаха и доста протести, демонстрации.
1: Но нито едно нападение.
0: Но нито едно нападение, да. За чест. За чест на града. Никак не е достойно направо. Ето, вижте и самия площад. Начина на подреждането на графиката на площада, подчертаването по някакъв начин на подхода към сградата, по всякакъв начин е показано, че от тук трябва да се влиза, а не да се огражда. И поради тази причина не мога да го... Лично аз не мога да го приемам, предполагам, че не само аз и други хора, и ви предполагам.
1: А говорите ли с ваши колеги архитекти, камерата на архитекти? Нямате ли становище по този въпрос?
0: Официално не, но едва ли на някой му харесва тази работа. А интересно, къде е националното знаме? Тази пък е обществена сграда, доколкото ми е известно, на всяка обществена сграда от такъв характер трябва да има национално знаме.
1: Е, къде
0: ли? Ами, вярно е. Те са два пилона, предполагам, едното е за националното знаме, другото за Европейския съюз или за знамето на Русия, не знам. Тук няма. Вижте, ние имаме изключителен площад, изключителна сграда, да не говорим за доконното знание, да не говорим за другата част, да не говорим за главната улица и така нататък. Това са непреходни стойности.
2: Не само, че няма изисканите по закон знамена, то даже цветен принтер за разпечатване на експертизи няма в окръжния съд, но пък сега сградата е сигурна и защитена с кашпи. Преди срещата ни с председателката на окръжния съд Николинка Чукоева чух мненията на строителни специалисти, които недоумяваха какво правят там бетонните цветарници, на пожарникари, които се чудеха как биха гасили пожар в тази сграда и по кой начин ще се изпълни евакуационната схема за хората вътре, и на граждани, чакали с години разрешение от Националния институт за недвижимо културно наследство да реставрират старите си къщи. Не съм си и помислила, че институцията, която прилага закона, не би го спазила. Всичко е точно.
3: Всички действия, както за поставянето на декоративните кашпи пред южния вход, така и за ажурната ограда от северната страна, сме ги съгласували с НИНКА на Националния институт за недвижимо и културно наследство към Министерство на културата. От НИНКАНА към Министерство на културата ни е издадено разрешение от 22 декември 2025 година за поставяне на преместваеми обекти 10 броя кашпи с приложени към

0: тях снимки. А от 4 февруари 26-та година ни е издадено и разрешение от главния архитект на община Русе за поставянето им. Изготвената схема е утвърдена от Министерство на културата с разрешение номер, ще ви цитирам, СТ 84636 от 22 декември 25-та. Цветарниците са съгласувани, одобрени, съобразно визуализацията и параметрите, които са заложени в проектната документация. Ръководството на съда, искам да отбележа, както и институциите, които бяха ангажирани с този въпрос, смятаме, че решението за поставяне на декоративни кашпи, които обозначават зоната от към площада, представлява един естетичен и балансиран подход, съобразен както с облика на съдебната палата, така и с визията на площада.
1: Точно 6 месеца са минали от момента, в който Висшия съдебен съвет отпуска на русенските си колеги 17 182 лева с ДДС за цветарници, до разрешителното от Министерството на културата и само 2 месеца по-късно главният архитект на Русе положил подпис за съгласие. Бързичко е станало и това е поредно доказателство, че когато имат желание, отзивчивост и добра мотивация, институциите работят енергично. В това число и ръководството на пожарникарите.
0: Всички предприети действия по обособяването на зоната за сигурност са осъществени в съответствие с действащата нормативна уредба и след необходимите съгласувателни процедури.
1: Хубавото в цялата работа е, че цветните кашпи на площада все пак са преместваеми. От Русе, Ася Пенчева.

0: приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Шумен продължава да вали дъжд. Дали ще продължи да вали и след час, ще разберем, надявам се, от новините в 16 часа. А след това предаването днес ще продължи по темите, свързани с култура.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. С възпоменателна церемония пред мемориала на загиналите във войните за национално обединение в Русе беше отбелязан 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Свободата е отговорност. Тя изисква избор всеки ден. Не на думи, а в сърцата, заяви кметът на Русе в своето обращение към присъстващите. Областният управител професор Любомир Владимиров подчерта, че истинската почет към Ботев е не само да помним неговата гибел, а да разбираме причините за неговия живот и идеали. По-късно в Разград също беше почетена паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Пред паметника на революционера в града тържествената церемония започна с химна на републиката и музикално-поетична програма в изпълнение на ученици от средното училище Христо Ботев. Те представиха възрожденски песни и стихове на Ботев. Работна среща с началника на регионалното управление на образованието Габриела Миткова по проблемите на употребата и разпространението на наркотични вещества сред младите хора се проведе днес в Силистра. В фокуса на обсъждане беше поставена превантивната работа с малолетните и непълнолетните, особено по отношение на употребата и разпространението на наркотици. Целта е да се набележат ефективни мерки за противодействие на този обществен проблем и да се превърнат училищните зони в безопасна среда за учениците. По време на срещата беше взето решение полицейски служители да се включат в родителските срещи по повод приключването на учебната година. Изложбата «Нови алгоритми» ще бъде представена днес в художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Нейн автор е съвременният артист Стоян Зиков, който работи в областта на абстракцията в последните години. Настоящата ми експозиция отново се опитва да покаже моята искреност към публиката и изкуството, което правя, каза Зиков.
1: Цялата тема на изложбата е провокирана от идеята, че в нашето съвремие ни управляват едни алгоритми. Алгоритмите в социалните мрежи, в медиите дори, в чисто житейски политически план. Въобще нашето ежедневие е крайно програмирано по начина, който се случва, в колко часа трябва да станем, какво да гледаме сутринта, как да стигнем до работа, отколко доколко работиме по това. И всъщност идеята за тези нови алгоритми, за тази изложба е аз се обърнах навътре в себе си, исках боята да тече абсолютно освободено и да няма този контрол всъщност, в който съм подложен.
0: Изложбата «Нови алгоритми» на Стоян Зиков се открива от 18 часа в Шуменската галерия. Два автомобила са подпалени и унищожени в Търговище. Спасен е трети. По неофициална информация, колите са собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище, научи Радио Шумен. Към 23 часа и 50 минути с нощи в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънът е потушен от пожарникари, които са успели да спасят само третата кола, паркирана в близост. Колите на фамилията магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество лизингодател, научи още Радио Шумен. По случай е образовано досъдебно производство за извършен палеж и в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробностите как точно са запалени колите. Случаят фигурира в днешния бюлетин на областната дирекция на МВР в Търговище, но там отказаха да уточнят самоличността на потърпевшите. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Вечерта и в часовете до полунощ очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури, както и временни силни пориви на вятъра. След полунощ явленията ще се изместват все по-на изток, облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще бъде слаб, предимно от юго-изток. Утре сутринта ще има значителна ниска облачност, а на места и намалена видимост. През деня очакваме повече слънчеви часове в часовете до обяд, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания са възможни само на изолирани места. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Вечерта отново ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14-15. Максималните ще се повишат спрямо днес и ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен 26-27 градуса.
0: Така, завършваме мисията новини в 16 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева, музикален редактор и Андриан Христов. Ще чуете и поканите за културните събития в Североизтока, защото какво по-хубаво можем да си подарим в една дъждовна вечер от театрална постановка или изложба, а може би и концерт.

0: художествената галерия Елена Крамихайлова изненадва публиката в Шумен с една провокативна изложба «Нови алгоритми», която представя един от съвременните ни художници, работещи на полето на абстракцията. Стоян Зиков е известен български визуален артист, художник и скулптор. Той развива мащабна творческа дейност и разпознаваема фигура в съвременната българска арт-култура. Той е един от основателите на популярния градски фестивал София Диша, а също и е част от екипа на фестивала София Арт Фейер. Нови алгоритми е естествено продължение на моите творчески търсения през последните години, в които изследвам променящия се свят около нас. Свят все по-силно структуриран от невидими системи, логики и модели на поведение. Това казва за последната си експозиция Стоян Зиков. Той работи с абстрактен, но изключително калиграфски визуален език, като начинът да изрази вътрешната си писменост. Това език, казва още автор, който не може да бъде изговорен, но може да бъде усетен чрез ритъм, повторяемост и вътрешна логика. И още за изложбата на Стоян Зиков от интервюто, което направи с него Миглена Стефанова.
1: В свят, който до крайен предел е изпълнен с образи и визуалност, какво може да направи забележими работите на един художник от вашата гледна точка?
2: Моята гледна точка е, че ефекта на забележимост и въобще да предизвика внимание в този свят от визуалния замърсяване напълно, е когато автора е искрен към себе си, когато не се опитва да шикалкави, а наистина се обърне навътре в себе си и изкара това, което него го вълнува в съвсем личен план. Когато е истински към себе си и към публиката, за която, нали, прави това изкуство.
1: Към самата изложба вие сте написали и един текст, в който се говори за бягство, преразказвам, от контрола върху нещата и това, което виждаме, интерпретираме, и бягство от сигурността. Защо е необходимо това да ни се случва?
2: Цялата тема на изложбата е провокирана от идеята, че в нашето съвремие ни управляват едни алгоритми. Алгоритмите в социалните мрежи, в медиите дори, в чисто житейски политически план. Въобще нашето ежедневие е крайно програмирано по начина, който се случва, в колко часа трябва да станем, какво да гледаме сутринта, как да стигнем до работа, от колко до колко работиме по това. Като гледаш социалните мрежи, какви реклами ти излизат, какви събития. И всъщност идеята за тези нови алгоритми, за тази

0: колко работиме по това, като гледаш социалните мрежи, какви реклами ти излизат, какви събития. И всъщност идеята за тези нови алгоритми, за тази изложба е, аз се обърнах навътре в себе си, исках боята да тече абсолютно освободено и да няма този контрол всъщност, в който съм подложен. Това за мен е един вариант, в който аз намирам бягство от този свръхконтрол, който ми се налага в ежедневието. Осъзнавам, че абстракцията принципно е по-трудна за разбиране и точно това пише и в текста всъщност, че не искам да бъда разбрана, даже се чудих дали да слагам имената на картините, защото по-би ми харесало зрителя Сайхи сам да открива за него какво провокира, каква е емоцията и в крайна сметка, ако не провокира, това също е вид реакция.
1: В същия този текст има правописни грешки, пропуснат е прословутия пълен член. Умишлено ли е направено това?
0: Всъщност, да, има някои такива заигравки. Предполагам, че в бъдеще този текст ще търпи още игра с него. По някакъв начин, тъй като аз винаги, когато рисувам, правя скулптура, още когато правя изкуство, аз винаги пиша и текстове към... Много често се случва да спирам да рисувам, да преминавам в писане и обратното от писането отново да се връщам в рисуването. А в случая този текст е част и от самата изложба. Първо има едно решение, в което част от самия текст е написана алуминиева плака, която е основата на почти всичките работи. Буквално е писана ръчно, с различни цветове маркери. Някои от тях се четат по-лесно, други малко. Имаш промени в шрифта, има допуснати също някои правописни грешки. Идеята е, че всъщност няма правила и когато четеш един текст, той, особено сега приема с изкуствен интелект или така нататък, просто да прецениш да направиш една буква голяма или да махнеш пълния член или пък да забравиш да сложиш точката или да започнеш изречението с малка буква. Такива неща, които всъщност би трябвало да провокират зрителя, човека, който чете този текст и да се запита защо всъщност е направено по този начин. Като цяло идеята е, че тази изложба не дава отговори, а само задава въпроси и оставя всеки сам да плува.
1: Да, като всяко стойностно изкуство, което наистина винаги задава въпроси, но не дава отговори. Отговорите може би са в нас.
0: Ами искрено се надявам да се класирам в тази линия на стойностно изкуство. Е, много интересен проект. Много съм благодарен и на Натали Тодорова, която се включи в проекта като куратор. С нея всъщност точно в разговор, понеже си казах, искам и нещата да са подредени малко по-хаотично, да не са традиционното подреждане, всичко да е нивелирано, всичко да е в една линия. Напротив, има и неоставени разстояния в вреденето на изложбата между някои картини, някои са по-надолу, други са по-нагоре. По нейна идея към текста, който и казах, който имаме, тя предложи всъщност, това е чисто кураторско намеса, да части от текста да влезнат под някаква форма. Тогава много се чуихме как го направиме. Открихме всъщност концепцията с това, той като алуминиево тиксо, върху което също писахме с такива маркери.
1: Които не се разчитат от всяко разстояние.
0: Които не се разчитат и кара всъщност зрителя да се движи и да ги гледа под различен ъгъл, за да може да ги провокира. Те са пък много малки части от текста изкарани. Понякога примерно има само една част, която само музика. И това е положението.
1: Вашата изложба се казва Новите алгоритми. А кои са старите?
0: Идеята всъщност на изложбата е, тъй като тя е един вид своеобразно продължение на една изложба, която направих миналата година в София, в концептуално пространство Дом. Там изложбата се казваше Антиалгоритъм. Всъщност тогава абсолютно стигнах до идеята, че трябва да се освобода, т.е. абстрактната ми форма трябва да стане изцяло свободна, да загубя абсолютно всякаква фигуративност, наподобителност, такава епидермална на подумителност. В последствие обаче пък някакси тези свободни маски, свободни петна, които изглеждат абсолютно хаотично направени, всъщност не са. В мене все още се появява желанието тези свободни форми да се конструират и да се структурират. Тоест желанието, както идеята, нали, примерно за изкуствен интелект, че иска да стане самодостатъчен, да може сам да мисли, да се такова. Аз пък гледам на изкуство като душевност и аз мисля, че духа има нужда от това да се преконфигурира и отново да се опита да се структурира то така, че духовността да стане малко по-съществена част от нашето ежедневие.
2: Изложбата Нови алгоритми на художника Стоян Зиков ще бъде открита от 18 часа тази вечер в Шуменската галерия, подредена от куратора Натали Тодорова. Тази експозиция със сигурност не търси еднозначни интерпретации.

Пето от най-успешните представления от столицата и страната и едно от града домакин стават част от програмата на инициативата Дни на големия театър в малкия град в Търговище. Престижният форум превръща местната сцена в пресечна точка на националното изкуство. През целия месец юни публиката ще има възможност да види вълнуващи заглавия. Програмата предлага авторитетни режисьорски прочити и обичани български актьори. Първото представление ще се играе тази вечер и това е постановката на театър на българската армия Евридика под режисурата на Иван Орумов. На 5 юни е гостуването на Софийския театър Арт, който представя комедията Пеперуди в стомаха. В главните роли публиката ще види обичаните актьори Любомир Нейков и Ненчо Илчев. Един от акцентите в тази годишния афиш е идването в Търговище на Варненския театър. На 15 юни драматичен театър Стоян Бачваров ще представи епичния спектакъл «Време разделно». Режисьор на мащабната продукция е Бина Харалампиева. Домакините от Търговище също подготвят специално участие на 19 юни. Те ще покажат «Когато светът беше шарен» по Николай Хайтов. В спектакъла на режисьор

0: Лора Надя Асенова, участват Владимир Карамфилов Въргала и Камен Иванов. Жанровото разнообразие се допълва от класическата оперета «Българи от старо време». Тя ще бъде представена на 23 юни. Спектакълът е дело на музикално-драматичния театър Константин Кисимов от Велико Търново. Финалът на фестивала ще бъде на 29 юни. Малък градски театър зад канала показва хитовата постановка «Поп, фолк, хроники, бели птици и куршуми». В нея участват популярните Весела Бабинова и Владимир Сомбори. Миглена Стефанова разговаря с директора на драматичния театър в Търговище Надя Асенова. Театърът е организатор на форума заедно с подкрепата на община Търговище.
1: Кой ви помага в избора на програмата за поредните дни на големия театър в малкия град?
2: Така наречената селекция приехме след внимателно обсъждане с дирекционния съвет, в който влизат Владо Петков, предишният директор на театъра, менеджер продажби Цветлина Борисова и моя милост. Това според мен беше така едно добро разглеждане на възможности. Каним спектакли, които са чисто нови само, а и заглавия, които в годините са се доказали на софийска сцена и смятаме, че би било добре да бъдат показани в Търговище.
1: Оказва се обаче, че спектаклите не са само от софийската сцена.
2: Да, имаме удоволствието тази година да посрещнем варненската трупа с Време разделно. Според мен беше много важно по някакъв начин да почетем 150 годишнината на Априлското въстание, тъй като нямахме заложено мероприятие на самия наш театър и ми се струва много подходящо този великолепен роман на Антонин Дончев, превърнат в представление от Дина Хараламтиева, да бъде показан на Търговищка сцена.
1: Иначе тази вечер започвате с спектакъла «Евридика» на театъра на армията и продължавате с едно истинско жанрово разнообразие. Защо?
2: Ами, за да бъде любопитно и разнообразно, защото смятам, че афиша, в който влизат 6 спектакъла, трябва да бъде пъстър в най-хубавия смисъл на тази дума, да предложи различни жанрове. Това е смисъла, според мен, на един фестивал, за да бъде богато преживяването.
1: А от кога в Търговище не е гостувала оперета?
2: Едва ли ще мога да съм съвсем конкретна. Сякаш аз последното, което съм гледала, едно гостуване преди години на Варненска опера обаче. Дамата с камелите за оперета, даже не мога да кажа колко назад. И се радваме изключително много, че контакта ни е подкова Търновския музикален театър и те пристигат с Българи от старо време. До голяма степен възможностите да поканим такива големи спектакли, с такива големи декори, този богат голям свят сценичен, който ще се създаде, се дължи на факта, че успяхме театъра с помощта на общината в Търговище и с разбирането на Министерство на културата да закупим една ножична платформа, която да може да повдига декорите до дебаркадера за товарене и разтоварване, защото много дълги години този проблем се беше нерешен, поради факта, че бяхме в очакване на ремонт, но тъй като ремонтът не се случва, не стига до тази част, успяхме да закупим това съоръжение и вече можем да каним така големи продукции.
1: Този фестивал своеобразен, който се случва всяка година в Търговище, как успя да се реализира тази година, когато немалко културни събития отпаднаха от програмата на немалко културни институти у нас?
2: Принципа на провеждане на този фестивал, Дните на големия театър в малкия град, е съвсем различен принцип на организацията му, по-скоро от примерно Вълшебната завеса, която се наложи да отложим за есента и пак не сме сигурни, нямаме гаранция, че ще успеем да я проведем. Другите фестивали, които имат и конкурсен характер, имаме жури, поема се разхода на трупите, които гостуват и въобще финансовия ресурс е необходимо да бъде по-голям. Тук става дума за една договорка между нас като домакини, гостуващите представления и община Търговище като помощ в организирането на самата вечер, на поздравителните адреси. Финансовия ресурс не е такъв, който е необходим. Това ни позволява ние да поканим хора да проведем нещо като фестивал, защото то не е в буквалния смисъл фестивал с конкурсен характер, да покажем тези прекрасни спектакли, без да правим такова финансово изваждане.
0: Всички представления от програмата на театралните празници Дни на големия театър в малкия град в Търговище са от 19 часа.

И още една покана за театър тази вечер. В Русе драматичният театър Сава Огнянов предлага специално представление на спектакъла «Духът на поета» от Стефан Цанев. Пиесата проследява драматичната съдба на Стефан Стамболов и Захари Стоянов, някогашни революционери, принудени да се превърнат в държавници след освобождението. «Духът на поета» е спектакъл за паметта, за отговорността пред историята и за вечния въпрос дали сме достойни за саможертвата на онези, които извоюваха свободата на България. Като комплимент към своята публика, драматичен театър Сава Огнянов обявява промоция 2 билета на цената на 1 онлайн и на касата на театъра. Началото е от 19 часа в камерната зала.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Завършва предаването днес на Радио Шумен на 2 юни. Струва ми се, че и дъждът спря, поне в Шумен. Да се надяваме, че утре ще имаме повече слънчеви часове. С това пожелание и с пожеланието за спокойна вечер, аз Мина Денева ви казвам до чуване. Андриан Христов остава на тон режисьорски пулт и през следващите часове следват новините и пулсът на деня.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Днешните сигнали за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в градове на страната, са изпратени от сайт в Италия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

0: цитиран от БТА. По думите му, те са подозрително много, затова вероятно са координирани. Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им, каза Демерджиев, който допълни, че още в предния мандат, когато е работил в системата на МВР, е разписан протокол за действие, заради което от Вътрешното министерство не очакват хаос или паника по повод бомбените заплахи в учебни заведения. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на насроченото за утре национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено външното оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Проектът «Военната история през ученическите очи» беше представен днес в Средното училище Йоан Екзарх Български в Шумен. Кулминацията на събитието беше премиерата на двоязичната книга «Ние помним» на учителя по история Андрей Соколов, изследване посветено на шуменските военни дейци и загиналите във войните. Учениците представиха художествена изложба, мултимедийни презентации и литературни текстове, свързани с българската военна история. Ръководството на училището подчерта значението на родолюбивото възпитание и активната работа по проекта, който утвърждава училището като пазител на историческата памет. Участници от България, Румъния и Сърбия ще се включат в 12-то издание на парада на ретроавтомобили и мотоциклети на 6 юни в Русе. Това съобщи за БТА председателят на автомотоклуб Рушчук Десислава Василева, която заедно с Общинската фондация Русе, град на свободния дух, е организатор на събитието. Превозните средства ще бъдат подредени на алеята в парка на младеща. Градът ще се превърне в пресечна точка за колекционери, реставратори, любители на класическата техника и семейства, които търсят преживяване с дух, стил и настроение. Парадът отдавна заема заслужено място в националния календар на ретро-събитията в страната, обясни Василева. По думите и посетителите ще могат да видят отблизо класически автомобили и мотоциклети от различни десетилетия и континенти, бусове, кемпери и дори велосипеди. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Вечерта и в часовете до полунощ очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури, както и временни силни пориви на вятъра. След полунощ явленията ще се изместват все по-на изток, облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще бъде слаб, предимно от юго-изток. Утре сутринта ще има значителна ниска облачност, а на места и намалена видимост. През деня очакваме повече слънчеви часове в часовете до обяд, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания са възможни само на изолирани места. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Вечерта отново ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14-15. Максималните ще се повишат спрямо днес и ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен 26-27 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Минути след 17 часа на 2 юни започва обзорното предаване Пулса на деня. Следващите 50 минути ще ви припомним накратко акцентите и събитията, които белязаха днешния ден, отразени от репортерите на Радио Шумен. Аз съм Степка Савова, музикален редактор и звукорежисьор е Андриан Христов. Останете с нас!

0: пулсът на деня.
1: Втори юни е ден, в който времето точно на обяд спира. Сирените спират ежедневието ни, за да ни напомня, че свободата не е даденост, а наследство, извоювано с живот. Това е деня, в който България свежда глава пред Ботев и пред всички, които са превърнали любовта към родината в своя последна дума. В този кратък миг на тишина усещаме пулса на историята, която продължава да живее в нас. 2 юни е мост между миналото и бъдещето, между подвига и надеждата. Той ни напомня, че смелостта е вечна, когато има кой да я помни. И в този ден България напомня на света, че помним. Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен, пулса на деня. Чуйте и акцентите на част от темите, които звучаха в ефира днес. България отдава почит днес на великия революционер и поет Христо Ботев. 10 бетонни цветарника бяха поставени пред сградата на Съдебната палата в Русе. Какво означава да остаряваш България днес? Нов документален филм търси отговорите не в статистиката, а в личните истории на хора от различни краища на света. В края на обзорното предаване на Радио Шумен, пулса на деня, ще ви припомним, че в художествената галерия Елена Карамихайлова изненадва публиката в Шумен с една провокативна изложба «Нови алгоритми». Това бяха акцентите на част от събитията, които звучаха в ефира на Радио Шумен в днешния 2 юни. Ще ви ги припомним накратко в минутите до 18 часа.

0: Пулсът на деня.
1: България днес отдава почит на великия революционер и поет Христо Ботев. По традиция в Шумен честванията започнаха в 12 часа на площад Кристал и събраха над 200 граждани и представители на властта. Слушаме част от репортажа на Тодор Иванов.

Вече близо 80 години този звук дирижира с невидима палка отдаването на почет пред Христо Ботев, който умира на днешната дата преди 150 години, последната битка на четата му на връх Околчица. Бунтовник, неудобен за властта, същинското определение на думата безкорисност. Точно 12 часа започнаха и тези две минути, в които за всички минувачи по централните улици на Шумен, животът, поне на теория, спря. Които дългът повелява да отдадем почит не само пред Ботев и четата му, но и пред хилядите загинали за българската свобода. Крайните циници биха казали, че похитяването на кораб

0: независимо от обстоятелствата, е пиратство и че търсенето на така жадуваната свобода с кръв е форма на тероризъм. Историята, писана от победителите, неведнъж е отъждествявала имена, атакували статуквото с такива думи. Българите, закърмени с безконечна любов към всичко родно, особено минало, за което милеят, биха отговорили гневно на такива хъпливи нападки. Разбира се, известните революционери, поети и дейци в България се ползват с качеството си на полубожества и дори наченките на диалог в днешно време за нюансите в българската история биват потушавани, като някое народно въстание, само че в днешно време оръжието са нецензурни епитети. Въпросът как би бил възприет Ботев, ако беше жив днес, ако имаше аналогична дейност на тази през 60-те и 70-те години на 19 век, все още търси своя отговор, въпреки ежегодното му задаване.
1: Като филолог бих ви казала, че може би щеше да твори в литературната сфера, да бъде публицист, журналист, активен. Може би, защото в другата сфера той не би имал душа за...
0: Друг свят живеем.
1: Да, така е.
2: Просто нямам никакво обяснение, тъй като тя сегашна обстановка, наистина, молим се да го има, но ние не сме...
0: Но не го знае народа кой е.
2: Не знае кой е. Просто сме някакси свити, учудени и ни други.
0: А на България винаги ли трябва един герой, една личност, която да възпламени този дух, който така много се търси у много хора?
2: Да, личност едва ли ще я има някога, тъй като с години се натрупват много отрицателни, негативни случаи. Просто
0: ами те сега... 5 века са били, меко казано, негативни.
2: Да, обаче на времето и съзнанието е съвсем друго било. Сега е коренно по-различно. Нямам никаква вяра за бъдещето, за подобрение.
0: По темата работи Тодор Иванов.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен по уса на деня. 10 бетонни цветарника бяха поставени пред сградата на съдебната палата в Русе под претекст, че обособяват зона за сигурност. Една част от хората възприемат като абсолютно неадекватни поставените сакси с цветя, а други като естетически връх в охранителната система на съдебната власт. Следващите минути ще чуем част от репортажа на Галя Савова, репортерът на Българското национално радио в Русе. В разговора е с архитект Венцислав Илиев, чието име е достатъчно авторитетно в гилдията.
5: Погледнете каква достолепна, прекрасна, изключителна сграда имаме тук, с прекрасно решен вход, подход към нея. Този вход не е направен да стои

0: съдебна власт няма право да се огражда по този начин. Това е пълно безобразие. Пълно безобразие. Просто не е... Не е достойно. Погледнете, вижте каква фантастична сграда. Погледнете тия фигури на Далчев, маркиращи входове. И изведнъж отпред някакви си кашпи. Вярно, кашпите са добре направени, цветята са винаги цветя, обаче нали, все пак това е преграда. От кого се пазят, защо се пазят е друг въпрос. Може би тук ставаха и доста протести, демонстрации.
1: Но нито едно нападение.
0: Но нито едно нападение, да. За чест. За чест на града. Никак не е достойно направо.
2: Архитект Илиев определи площадното пространство и сградата като изключителни и непреходни стойности, но изрази критика към част от предприетите промени. Той посочи липса на елементарно техническо оборудване в институцията и постави въпроси, свързани с безопасността, включително за евакуацията и противопожарната защита. От своя страна, председателя на окръжния съд Николинка Чукоева заяви, че всички действия са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. По думите й е издадено разрешение за поставяне на 10 преместваеми кашпи, одобрени от главния архитект на община Русе и съгласувани по утвърдена схема. Чукоева допълни, че поставянето на декоративните елементи е естетически решено, съобразено както с визията на съдебната палата, така и с облика на площадното пространство.

Зорното предаване на радио Шумен, пулса на деня. Какво означава да остаряваш България днес? Нов документален филм търси отговорите не в статистиката, а в личните истории на хора от различни краища на страната. 40-минутна лента «Какво е да остарееш България» авторката Лина Кривошиева ни показва хората зад стереотипите. Тя споделя, че работата по филма е започнала с дълго проучване на темата за възрастта. От книги и научни изследвания, като особено влияние върху нея оказват трудовете на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет, която изследва пенсионерските клубове и промените в социалния статус на възрастните хора през последните десетилетия. Един от героите във филма е общност от пенсионери в Шумен. Вместо изолация и бездействие, там авторката открива активен социален живот. Филма не подминава и трудните въпроси. В дуловското село Межден Лина Кривошиева посещава и дом за възрастни хора, създаден по частна инициатива. Слушаме част от интервюто на Лина Кривошиева пред Ивелина Ива.

0: Иванова?
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре, защото за домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива. Една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
2: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате, и какво всъщност за устаряването през тези истории. През какви истории разказвате за този процес?
1: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възрастта. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Устаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб. Но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма,

0: ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади, но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някои от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворила с четири стени и само там пребивавам.
1: Документалният филм «Какво е да остарееш в България» може да гледате от 18 часа в регионална библиотека Стилиан Челингиров, а след прожекцията ще има и среща с режисьора, сценарист и оператор Лина Кривошиева и доцент Ивелина Евтимова.

0: края на обзорното предаване на Радио Шумен Пулса на деня ще ви припомним, че художествената галерия Елена Карамихайлова ще изненада публиката в Шумен с една провокативна изложба «Нови алгоритми». Тя представя един от съвременните ни художници, които работят на полето на абстракцията. Стоян Зиков е известен български визуален артист, художник и скулптор. Той развива мащабна творческа дейност и е разпознаваема фигура в съвременната българска арт-култура. Той е един от основателите на популярния градски фестивал София Диша, а също и част от екипа на фестивал София Арт Фер. Нови алгоритми е естествено продължение на моите творчески търсения през последните години, в които изследвам по променещи се свят около нас. Свят все по-силно структуриран от невидими системи, логики и модели на поведение, казва за последната си експозиция Стоян Зиков. Той работи с абстрактен, но изключително калиграфски визуален език, като начин да изрази вътрешната си писменост. Това е език, казва още авторът, който не може да бъде изговорен, но може да бъде усетен чрез ритъм, повторяемост и вътрешна логика. И още за изложбата на Стоян Зиков от интервюто на Миглена Стефанова.
1: В свят, който до крайен предел е изпълнен с образи и визуалност, какво може да направи забележими работите на един художник от вашата гледна точка?
2: Моята гледна точка е, че ефекта на забележимост и въобще да предизвика внимание в този свят от визуалния замърсяване напълно, е когато автора е искрен към себе си, когато не се опитва да шикалкави, а наистина се обърне навътре в себе си и изкара това, което него го вълнува в съвсем личен план. Когато е истински към себе си и към публиката, за която, нали, прави това изкуство.
1: Към самата изложба вие сте написали и един текст, в който се говори за бягство. Преразказвам от контрола върху нещата и това, което виждаме, интерпретираме, и бягство от сигурността. Защо е необходимо това да ни се случва?
2: Цялата тема на изложбата е провокирана от идеята, че в нашето съвреме ни управляват и ни алгоритми. Алгоритмите в социалните мрежи, в медиите дори, в

0: чисто житейски, политически план. Въобще, нашето ежедневие е крайно програмирано по начина, който се случва, колко часа трябва да станем, какво да гледаме сутринта, как да стигнем до работа, отколко доколко работим по това, като гледаш социалните мрежи, какви реклами ти излизат, какви събития. И всъщност идеята за тези нови алгоритми, за тази изложба е, аз се обърнах навътре в себе си, исках боята да тече абсолютно освободено и да няма този контрол всъщност, в който съм подложен. И това за мен е един вариант, в който аз намирам бягство от този свръхконтрол, който ми се налага в ежедневието. Съзнавам, че абстракцията принципно е по-трудна за разбиране и точно това пише и в текста всъщност, че не искам да бъда разбрана, даже се чудих дали да слагам имената на картините, защото по-би ми харесало зрителя Сайхи сам да открива за него какво провокира, каква е емоцията и в крайна сметка, ако не провокира, това също е вид реакция.
1: Изложбата «Нови алгоритми» на художника Стоян Зиков се открива от 18 часа тази вечер в Шуменската галерия, подредена от куратора Натали Тодорова. Тази експозиция със сигурност не търси еднозначни интерпретации, а отваря пространство за личен прочит.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитай

0: намерите в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Пулсът на деня.
1: България днес загуби една от най-разпознаваемите фигури в обществения и културния живот. На 64 години почина Любен Дилов син, писател, сценарист, телевизионен продуцент и народен представител. Новината беше съобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го определи като талантлив творец и човек с неподражаемо чувство за хумор. Дилов син остави дълбока следа в българската телевизия, като част от екипа създал емблематичните Куку, Каналето, Хъшове и Шоуто на Слави. По-късно той пренесе активността си в политиката, където беше народен представител в няколко парламента. В края на април той претърпя инфаркт по време на почивка в Италия. Днес България губи не просто публична личност, а разпознаваем глас, който умело съчетаваше ирония, интелект и гражданска позиция. Това беше всичко от днешното издание на Пулса на деня. Следва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Стефка Савова. Музиката в следващия час ще продължава да избира Андриан Христов. Желаем ви приятна вечер. До чуване!

0: 18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в Ливан продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев в Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши. Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдеме да присъстваме на честването.
3: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд

0: няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
1: Върху Колчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
2: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
3: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение, като Голгота на българската свобода определи върху Колчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
4: Ние сме от Варна, семейство, за първи път идваме на туристическия поход Козлодуй – Колчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското тук се покриват напълно.
3: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
5: Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната. А парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера ни Юлиана Корнашева.
6: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5 на 100, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6 на 100. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
5: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет, обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България.
7: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
8: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
9: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България с нощи и гласувани по-малко 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4,09 евро на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
10: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
9: Пенсиите от 1 юли ще бъдат усъвременени по швейцарското правило с 7,8 на 100, включително и минималните, но Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
11: Размер

0: на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след осъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
1: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерство на финансите да направят крачка назад. Не че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
2: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъжа, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
1: Теглянето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
3: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
1: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините Марта Младенова.
4: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2 на 100 през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9 на 100 на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Brent, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
5: Терористичният режим в Техиран, чиято орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премиер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакувал израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огня. Формално Израел и Ливан са в състояние на примирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбула го спазват. Днес войната навлезе в четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините Добрин Йотов.
4: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
6: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други

0: комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна, още по халат и пантофи сред развалините на дома си, разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие.
1: Първи два точно помня, потому же.
0: Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
1: Смотри, тут въобще разруха, думаю, меня за то Бог отвел.
0: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Тетяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините Весела Владкова.
2: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка навони ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
4: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
3: От пожарната са отстранили и паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
4: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказваме помощ на хората, само не тези автомобили.
3: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
4: Сега намалява като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени, нямаме пряко застрашени хора.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
5: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонков-Вапцаров, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
6: Получихме съобщение на дата 2-6, 10-17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа.

0: Edu.bg, дойде екип от полицията, евакуират на учениците.
1: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
2: Служителите веднага се отзовават, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
1: От съобщението на средно училище в Царов става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
3: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
4: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
5: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
4: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
5: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
6: Колко
5: също
6: така политическо ниво?
5: Колко е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
4: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Постолова.
3: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Светелина Георгиева от Радио Шумен допълва.
7: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище на Очи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество Лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
3: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законно установения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извърши от 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
8: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказанието.

0: ние очакваме това да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване, това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
1: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Славим. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
2: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСК, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принове си да живееш с тях, те са съседите в блока, в който живееш и етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, че се съобразим с него.
1: Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, Любен Дилов син не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. Поклон пред паметта му. С вой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвигам. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
4: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
3: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
5: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
6: Идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
5: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
7: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
3: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините Кремена Данева.
1: С спортните новини в студиото е Антони Йорданов.
8: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава от гръцкия Олимпиакос. Славия привлече първите две нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. 28-годишният защитник Буров за последно носи екипа на Монтана, а 22-годишният нападател Бурнусузов бе в Ботевраца през втората част от миналия шампионат. 73-то издание на колездачната обиколка на България ще стартира

0: на 29 август и финишира на 3 септември, обяви днес генералният секретар на федерацията Тодор Колев. Има заявки от 30 отбора, като за сега три града са сигурни – Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в напреднала фаза. Още по темата ще чуете в предаването на финала след новините в 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дует и в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7 на 5 и 7 на 5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първи сет с 3 на 0 гейма и словенката се отказа заради контузия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие на много места в страната имаше валежи и гръмотевични бури, както и дребни градушки. Най-много от синоптичните станции е валяло в София 38 литра на квадратен метър, в Хасково 36, от изминалата нощ Плевен 20 литра на квадратен метър, Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони. Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14.

0: Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до 25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, както и градушки. През втория ден сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк-Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55-ти километр на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Времето спря. Тогава, когато безкрайно.

пясъка мокрия, морето разбива и без да попита, през мокрите дрехи водата попива и всичко залива.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. България отбеляза Деня на Христо Ботев и загиналите за освобождението на родината. Честваме 150 години от подвига на Ботев и неговата чета. Въпреки лошото време, много хора се събраха на историческия връх Околчица във Врачанския Балкан, за да отдадат почет към националния ни герой. Шумен също отдаде почет към делото на Ботев, четата му и незнайните войни, загинали за свободата на страната ни. Точно в 12 часа зазвучаха и сирените, при които всички граждани по централните части на града преклониха глави пред героите. Репортаж на Тодор Иванов.
1: Повече от 200 граждани, представители на местната и държавната власт, образователни институции и други се събраха на площад Кристал, за да почетат Ботевата чета 150 години след злощастната битка при връх Околчица. Областният управител на област Чумен Георги Жеков.
2: С подвига си той дава най-яркото измерение на пример за саможертва. Затова и думите му «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира» са думи, белязани с безсмъртие.
1: Ботевото дело уважиха и граждани с разнопосочни мнения за това как той би бил възприет, ако беше жив днес.
3: Молим се да го има, но ние просто сме някакси свити, учуждение.
4: Щеше да твори в литературната сфера, да бъде публицист, журналист, активен.
1: Част от по-младите смятат, че Ботев би се включил в

0: гражданското дело.
1: Храброст.
2: Герой, безстрашен символ. Не вярвам, че би влязал в политиката, както много хора смятат.
0: За новините, Тодор Иванов.
3: Днешните сигнали за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в страната, са изпратени от сайт в Италия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА. По думите му, те са подозрително много, затова вероятно са координирани. Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането, им каза Демерджиев, като допълни, че още в предния мандат, когато е работил в системата на МВР, е разписан протокол за действие, заради което от МВР не очакват хаос или паника по повод бомбените заплахи в учебни заведения. Около 55 000 четвъртокласници се очаква да се явят на утрешното национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Изпитът започва в 10 часа, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища. За четвъртък е насрочено НВО-то в четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Започва изпълнението на проект за опазване на биологичното разнообразие и горските местообитания в природен парк Шуменско плато, съобщават от институцията. По него ще бъдат закупени високопроходими автомобили, термокамери, фотокапани, бинокли и друго оборудване за наблюдение и ограничаване на незаконните дейности в горските територии. Предвидена е и специализирана екипировка за гасение на горски пожари. Финансирането за парка е над 75 000 евро, а проектът трябва да бъде реализиран до март 2028 година. Целта е по-добра защита на горите, дивеча и природните местообитания. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
4: Вечерта и в часовете до полунощ очакваме краткотрайни валежи, грамотевични бури, както и временни силни пориви на вятъра. След полунощ явленията ще се изместват все по-на изток, облачността ще се разкъсва и намалява. Вятъра ще бъде слаб, предимно от юго-изток. Утре сутринта ще има значителна ниска облачност, а на места и намалена видимост. През деня очакваме повече слънчеви часове в часовете до обяд, а след обед ще има временни увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания са възможни само на изолирани места. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Вечерта отново ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14-15. Максималните ще се повишат спрямо днес и ще бъдат между 23 и 28 градуса, за Шумен 26-27 градуса.
3: Това бяха новините в 19.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте вече и през юни. Ние на това му казваме лято и го празнуваме с замах. Ще го направим и днес в колекционерския час на Full Max с красива история и чудесна музика. С вас в следващите 55 минути оставам аз, Диана Лазарова, и откривам срещата ни с песен на Мама с гън. Групата, която промотираме като изпълнител на седмицата. Към нея добавям пожеланието за усмихнат и пълен с вълшебство вторник.

Мама's Gun бяха това. Очаквайте тяхно изпълнение във всеки от дните до неделя, дами и господа, а тогава ще научите историята им и ще ви заведем на техен концерт. Mama's Gun вече имат вълнуваща визитка. На сцената са от 2008 година, базирани са в Лондон, вече имат 6 албума. Предлагат приятно винтидж соул звучене, петима са, фронтменът им Анди Плац е и основен автор за групата. След Mama's Gun започва днешната очарователна история. Обещах ви я. Тя е за блуз, рок, страст, обич и респект. Ще слушаме парчето от албум Посвещение. В него се включиха много талантливи хора, но да ви разказвам подред. A Little Help from My Friends, a tribute to Matt Long, излезе в края на март. Той беше записан в памет на британския китарист и вокалист Мат Лонг, който почина на 29 години през ноември 2024. По това време беше фронт на страхотната банда Catfish. Музиката, която ще ви предложа в Улмакс днес, демонстрира по възможно най-разкошния начин отдадеността и обичта на блус общността. Албумът е двоен, сред участниците в него има фантастични групи и артисти. В някои от парчетата присъства и китарата на Мат Лонг, както и гласът му. Към тях е добавен съпорт от изпълнители като Джо Бонамаса, например. Ще ви разкажа всичко, но първо песен I Don't Mind, изпълнение на Mother's Finest.

Слушаме албум, с който блуз музиканти от света отдават почет на британския китарист, вокалист и композитор Мат Лонг. Песента, която отзвуча, беше в изпълнение на Brave Rival, а фронт-дамата им, Линдзи Боник, е впечатляваща. Идеята за проекта била на близък приятел Дъдли Рос. Той попитал Джо Бонамаса, който е идол на Мат Лонг, дали има нещо против да свири в едно от парчетата му. Отговорът бил категорично да. След това всичко се случило много бързо. Включили се музиканти.

музиканти и групи, които познават и се възхищават на младия музикант и които преди това са участвали в благотворителните концерти, които са правили, за да подкрепят своя колега в неистовата му битка с рака. Сред тези музиканти са Елъс Бейли, The Chinelli Brothers, Wayne River Smith, Brave Rival, Blue Nation, Sean Webster, Don Martin и Chantel McGregor. Споменах го преди малко, но да го кажа пак. Самият Мат Лонг присъства в някои от записите с китара и глас. Другото любопитно е, че албумът Little Help From My Friends разширява територията и до други музикални желания на Мат извън блус-рока, като хард-рок и метал. Той работи солидно и в тази посока със страничния си проект The Revenant Ones. Продължаваме сега с още две парчета. Първото е записано от Wayne River Smith, а второто е с участието на Уолтър Траут. Оригиналният вокал тук е на самия Мат Лонг, а включването на Уолтър Траут – една от най-обичаните фигури в блус-рока и човек оцелял след трансплантация на черен дроб, изглежда някак естествено и освен това добавя пищен емоционален слой в цялото.

Вече добивате представа, дами и господа, в колко широк диапазон пресъздават музиката на Мат Лонг различните артисти и групи, които се включиха в този албум посвещение. Поклонът, който правят към Лонг, е дълбок и заслужен. Мат Лонг беше най-известен като фронтмен и движеща творческа сила в британската банда Catfish. Той беше избиран два пъти за инструменталист на годината на британските блуз награди. Създаде и остави зад себе си много силни парчета. Двама от преподавателите по китара на Мат от Академията за съвременна музика в Гилдфорд, това са Ник Майер и Нат Мартин, също се включват с сола в записа. Собственикът на студиото, където е записан албума, го предоставя безплатно и пак така той миксира и записите. Заглавието на проекта пък е взето от биса на благотворителния концерт, състоял се преди време в подкрепа на Мат Лонг. Запис на това изпълнение затваря двойния албум, за който ви разказвам в колекцията на Full Max днес. А приходите от продажбите ще бъдат дарени на онкологичното отделение в кралската болница на окръг Съри в Англия. Родителите на музиканта вече са спонсорирали стипендия в стария му музикален колеж и спирам до тук. Вие успявате ли да изброите в ума си колко много парченца любов има в това, което ви разказвам, в историята на този албум и хората замесени в него? Зак Шулц Генг и Blue Nation изпълняват следващите две песни, разказвала съм ви и за двете банди.

Различни музиканти и групи представят парчета, написани от Мат Лонг и изпълнявани от групите му Catfish и Revan Antoine's. Така те празнуват живота и музиката на един млад и много талантлив блуз и рокмен. Той си отиде само на 29 години. Финалът на тази история, на нашия разговор за музиката и хората, които я създават и извайват, ще постави Алис Армстронг. Тя била близка приятелка на Мат Лонг. Заедно са създали немалко музика. Нейно е изпълнението на песента Архангел, която преди време музикантът създава в памет на баба си. Сега, в албума Посвещение, тя намира отново своето място и то по изумителен начин, заради интерпретацията на Алис Армстронг. Тя създава и обложката на проекта, разказвала съм ви и за нея. Помните, тази дама е артист с много таланти. След Архангела на Мат и Алис ще ви пусна и парчето с Джо Бонамаса Broken Man. Мат и семейството му са се срещали с Джо няколко пъти през годините. Ставало е чрез бащата на музиканта Пол Лонг, който е бил продуцент на блуз шоуто на Пол Джонс по BBC Radio 2. Веднъж, когато Джо чу, че Мат ще отиде в музикален колеж, той му подари малкия усилвател от гримьорната си, за да се упражнява, спомня си майка му. Мат беше извън себе си, все още пазим този усилвател. Щеше да означава много за него да бъде в една песен с Джо Бонамаса, макар и посмъртно.

Това беше Алис Армстронг. Продължаваме с Джо Бонамаса и Мат Лонг. Разказах ви вълнуваща история. Чухме заедно страхотна музика. Пожелавам на вас, дами и господа, и на себе си, ето така да омагьосаме лятото, което започва, и да се втурнем в него летящи и щастливи. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините представям Мерим Тенев. Румъния е подписала договор с Rheinmetall на стойност 5,7 милиарда евро, съобщиха от германският технологичен концерн. Договорът, който е за доставка на отбранителни системи и боеприпаси за румънските въоръжени сили, е най-големият международен контракт за Rheinmetall през последните години. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: Румъния ще получи системи за противовъздушна отбрана, а близо 300 бойни машини, военноморски кораби и боеприпаси, става ясното изявлението на Rheinmetall. Новината идва дни след като руски дрон се разби в ранните часове на 29 май в жилищна сграда в намиращия се край границата с Украйна румънски град Галац. При случилото се бяха ранени двама души. НАТО и редица европейски държави изразиха подкрепа за Румъния, а Букурещ обяви за персона нон грата руския консул в Констанца. Москва отрича да има общо със случилото се. Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер приветства сделката като значителен успех. Доставките на новите системи ще започнат през 2028 година и ще бъдат завършени до 2030. Голяма част от въоръжението ще бъде произведено в Румъния. Сделката е част от SAFE, мащабният европейски финансов механизъм за ускорено съвместно придобиване с по-ниска лихва на отбранителни способности, боеприпаси и ракети. Европейските страни действат активно за укрепване на своите армии, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 година. Основен бенефициент на превъоръжаването е именно германският концерн Rheinmetall. В края на миналата година България и Rheinmetall подписаха договор на стойност близо 1 милиард евро за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас. За новините Лъчезар Валев.
1: В украинския град Днипро приключиха спасително-издирвателните дейности след снощния ракетен удар, нанесен от руските войски. Четириетажен жилищен блок беше частично разрушен. Загинаха общо 16 души, сред тях две момчета на 3 и на 8 години. Ранените са 42, включително 4 деца. Освен Днипро, големи разрушения претърпя столицата Киев с 6 загинали и 79 ранени. Ударени бяха 9 многоетажни жилищни сгради. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и правителството е открито за диалог в търсене на работещи решения. Това е заявил премиерът Румен Радев на среща с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Бизнесът е подкрепил предприятите от кабинета реформи, но е открил предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България, 80% от която работи за износ. В тази връзка отправен е призив за усъвършенстване на мерките, които да гарантират тяхната конкурентоспособност. Недекларирани близо 100 000 евро задържаха митничарите на граничния пункт Капитан Андреево при проверки на два леки автомобила, излизащи от страната. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При един от случаите в леки автомобил с чужда регистрация пътували шофьорът немски гражданин и неговата спътница турска гражданка от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране. При щателна проверка под предната пасажерска седалка митничарите намират, обвити в прозрачно фолио, 67 350 евро. Установено е, че те са собственост на шофьора. Почти по същото време на пункта пристига друг лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с немски, също от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране. При щателната проверка на багажа в куфъра на немския гражданин са намерени 29 500 евро. По случаите са образувани две досъдебни производства под надзора на районна прокуратура Хасково, териториално отделение Свиленград. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя този следобед в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Още от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Няколко наводнени мазета, протекли покриви и върната канализационна вода в санитарни помещения – това са основните сигнали след бурята в Твърдица. Секретарят на общината Пламен Коромилев съобщи за БНР, че ситуацията не е бедствена. В община Сливен падналият дъжд е близо 15 литра на квадратен метър, съобщи Дони Карадева от кризисния отдел. Кратката буря бе придружена от грамотевици и пориви на вятъра със скорост до 62 км в час. В общините Нова Загора и Котел валежите са били значително по-слаби. В цялата област няма паднали градушки и няма данни за сериозни материални щети. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

see what's wrong.

0: на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%. За топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%, а за Русе с 5%. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи, на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варденската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Марио Смърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерчиев.
1: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не

0: се прилагат и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари.
0: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров града, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
2: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. В Южен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премьер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха, поне за сега, отстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около $95 за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.
3: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
4: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
1: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
5: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилериот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6-0 и 6-3.

0: Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7-6, 6-1 и 6-3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо под чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георги Аспарухов и спорт маркетинг. На европейското първенство по мини футбол в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на световното първенство по футбол, Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котовините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! След поредния дъжд и тихата юнска вечер започва нашата среща в ефира на Радио Шумен. Предаването Денят на совите, в което си говорим за нещата от живота и се срещаме с интересни хора, които ни заобикалят. Така ще бъде тази вечер. Диана Лазарова избира музиката. До 12 часа с вас ще бъде и Здравка Русева.

Две са темите, които и тази вечер ще коментираме. Първата тема, с която ще започнем в 21.30, е свързана с събития от днешния ден. Временната бюджетна комисия прие на второ четене предложените от Прогресивна България промени, а именно отпадане на COVID-добавката и при актуализацията на сегашните пенсии тя да отпадне, когато се извърши това актуализиране по швейцарското право. Опозицията изчисли, че всеки пенсионер ще загуби 2,39 евро. Каква е вашата оценка за това предложение и какво си може да си купите с 2 евро и 29 евро цента, което е почти 5 лева? И във втората част на предаването, тъй като днес България отдаде почет на загиналите за свободата на България, затова ви питам, кои хора във вашите очи са герои? А късната ни среща е свързана с един от родствениците на Васил Иванов Кунчев или Апостола на свободата. Неговия родственик Стефан Карайванов разказва за една от къщите в Карлово, която се свързва с името на Васил Левски. След 23 часа, разбира се, пътуваме и страната и света, за да търсим любопитни истории. Започваме след минути и дискусията.

0: напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: за 2 евро и 29 евроцента. Телефоните вече са отворени. Слушаме ви. Здравейте!
1: Здравейте на всички хора, Станимир Гелимачев. Ами темата, която изразявате, е доста сериозна. Това ще бъде най-голямото престъпление, ако посегнат на тези COVID-добавки. Затова, защото много хора ще се окажат с много ниски пенсии, дори под социалния минимум, защото има хора действително с ниски пенсии, благодарение на тези 60, 30 сега, нали, те бяха 60 лева, сега са около 30 евро. Така че това е много сериозна тема, с която много ми е интересно, защо правителството точно на посегне на най-уязвимата група, това са пенсионерите. Много ми е интересно, защо не вземат парите от тези богаташите, от МВР, където там се наливат милиони на никому ненужни структури. И мисля, че това, което го правите, поредната глупост, както сега са го правили всички правителства, те трябва да помислят, ако искат в една държава, една икономика да върви, това трябва да бъдат увеличени парите на пенсионерите. И това на времето им го каза икономиста от Лондон Димитър Иванов. Защото по този начин се стимулира търговията, стимулира се производството, защото хората, като нямат пари, не купуват, естествено, че няма да има производство, всичко е свързано, няма да има пари и за пенсии и така нататък. Другият сериозен проблем, който трябва да го направят, а не да се занимават с пенсионерите, другият сериозен проблем е укриването на много така данъци, защото тези големи ресторанти, големи хотели по Черноморието, никой не плаща нито един данък на държавата, госпожо водеща. Защото имат цели затворени комплекси, когато говорим сега за незаконното строителство във Варна, що не кажат за тези затворени комплекси, които са на българска територия, колко от тях плащат данъци ми, тогава няма да има пари за пенсии и така нататък. Така че правителството е изправено пред много сериозен проблем, трябва да помисли много сериозно точно в тази сфера. Ако това не го направят, тежко и горко. Жалко, че бедните пенсионери ще изтърпят на незгодите на управляващите. Всичко добро.
0: Благодаря ви. Друг слушател да чуем. Здравейте.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Обажда се един европеец от Разград.
0: Слушаме ви.
2: Янко Насилов. Но много не ми е ясно това швейцарско правило, въпреки че съм европеец.
0: Така.
2: И Швейцария в Европа. Това правило съвсем не ми става. До сега нито преди и както и де. Но това се отнася за правилото. А пък другото беше за... За какво беше въпросът?
0: Ами за това как приемате това предложение на временната бюджетна комисия, която иска да отпадне COVID добавката, а усъвременяването да бъде от минус 60 лева или 30 евро там, колкото се падат.
2: Добре, добре. Кога има COVID добавката? Имаш само по време на COVID.
0: Ами не, има COVID добавка към пенсии, които са отпуснати, мисля, че от 2022 година насам.
2: А, значи сега взимаме добавки към тези пенсии. Още от тогава, така ли?
0: Какво се купувате за 2 евро и 29 цента?
2: Ще ви кажа. Ще го кажа приблизително. Първо, аз за 1 евро си купувам един билет от Разград до ЖП гара Разград. 1 евро е билета.
0: Така.
2: А оттам с влака пътувам, забележете, понеже съм пенсионер, от гара Разград до гара Русия пътувам за 1,59 евро. Смешнете, 65 км още пътувам с 1,59 евро. И те слагаха 2 евро и нещо там малко повече от това, което питат.
0: Да.
2: Това е абсурд, нали, от една страна. И освен това има абсурд друг. От тук 6 км са до гарата, 1 евро в Русия пътувам с 65 евроцента, 10 км с градския транспорт. Е, това реално не е според вас.
0: Не мога да кажа.

0: За, не мога да кажа.
1: Не може да разбирам, че не може да кажете. Но това мога да си купя на първо време, а мога и да купя вино. За това, което казах, и вино купувам аз. Вино, а цигари не мога купя за 2 евро и 25. Защото цигарите на моята любима са 3 евро и 30, които купувам. Ечи, какво? 2 евро и 25, какво да купя? Освен вино, вино купувам.
0: Добре. Хубаво. Добре. Да. Добре, господин Карафилов. Хубаво. Да чуем други слушатели. Здравейте.
2: Алло, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: На телефона Илия се обажда от Шуменско.
0: Кой се обажда?
2: Илия се обажда.
0: Да, извинете, не ви чух. Слушам ви.
2: Да, искам да ви кажа, че поради сгрешената, напълно сгрешената некомпетентна финансова рамка, която Европейския съюз представи на европейски народи, бяха създадени те значите

компетентна финансова рамка, която Европейския съюз представи на европейски народи, бяха създадени тези COVID-добавки към пенсии, също така и на лекарите там по 100 лева, което реално беше немислимо, което утежни бюджета на най-малките държави. Естествено, след като реално тезачната COVID-пандемия е спряна и фактически тази грешна политика на Европейския съюз трябва да отпадне. Където реално самата финансова рамка на Европейския съюз предвиждаше, че в по-големите държави с развито икономическо общество в центъра на Европа, тенденцията центъра на Европа, централни европейски държави, като Германия и Франция, и не щяха да поемат по-малката тежест. А те европейски държави, които сме ние към периферията, естествено поемих най-голяма тежест. Тъй като реално самата нашата економика не беше на техното равнище. И съвсем нормално е в момента тези добавки да се премахнат.

0: Добре. Друг слушател? Здравейте, имаме ли друг слушател?
1: Да, има, да. Има.
0: Слушам ви.
1: Ахмед Мурад съм.
0: Слушам.
1: Да, благодаря ви много. Благодаря на музикалния редактор. Винаги весели, приятни да сте. И приятно да слушаме, и приятно да говориме. И за два ли лапицели казахте?
0: Ами 2,29 евро ще бъде намалена месечната пенсия.
1: Няколко вафла може да ядим. Само за толкова била. Или някои хора инвалиди, той у него седнали и давам 51 лев. Нали знаеш, Господ поне от беда да ми пази, от всичко, нали знаеш. Да сме живи, здрави.
0: Да.
1: Ето и. Те берекето търваха 20 лева за бензин дадоха, нали, които коли имат. Той как стърваха 20 лева, беше много трудно, трудно положение. Ама тъс правителство много хубаво справя. Дано да тръгватай, да не се участва само. Да не се участва. Да, много хубаво тръгна, много хубаво из пъти изкарва на някои хора. Някои хора играели, кой сме ние, какви сме ние. Тъй мисля, тия мисля, царе на България, не е царе, не е всеки. Еди мисли, директно той нали има и долни ще срезаш и горни ще излиза. Ако си слаб, не можеш да скарваш горния баира, дето край паметника, дето вашия горен шумен.
0: Да.
1: Да, много трудно, ама уважение, трябва да уважаваш народа, щом те избрали там, уважение, да трябва да мислиш, ей, първо ножа на себе си, трябва да попи. Ако ти боли, и на другия боли. Да, благодаря ви. Нека да дам другите да говорят. Да,
0: хубаво. Да. Благодаря. Слушам. Друг слушател. Алло. Здравейте.
2: Здравейте, госпожо Русева. Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Диана Лазарова. Казвам добър ден, Соби. Ами, сега направих справка, че българските пенсионери постоянно се увеличават. И бройката, която я дават е 2 милиона 63.694 пенсионери. И НОИ отчита, че разходите за първите 4 месеца на тази година са 7,7 милиарда лева. Ако е вярно, че сме 6 милиона и нещо, ами то една трета излизат пенсионерите. Много е лесно да се пипнат парите на толкова много беззащитни хора, защото българският пенсионер е болен и няма да тръгне да протестира. Въпреки че сме виждали протестите преди време, но да. Сега, че няма да има. Отворих една брошурка и направих справка за цените. Но първо да кажа, че това, което аз прочетох, COVID добавки няма да имат само вече новите пенсионери.
0: Да, така.
2: Аз това, което ние сме получили, ще бъде така махнато и изчисляването 7,8%
0: 7,5.
2: И аз чух и 8, не знам.
0: Не, 7,8 беше първото изказване на финансовия министър, но днес обсъждаха 7,5.
2: Е, пак ни излагаха.
0: Да.
2: Пак ни излагаха, за кой ли път? Да, за тези парички, за които питате,
0: да.
2: В брошурката видях, това всичко е промоционално, де?
0: Да.
2: 10 броя яйца, мънички, емки, струват 2,29. Тиквичките са по 1 евро и 10 цента, 2 кг може да се купят. Има някаква на промоция свинска шунка, 300 грама, която също на тази цена може да се купи. Е, киселите млека, ако са на промоция, може да си купиш 2 броя. Имаш риз за баница, 2 броя по 1 евро и 10 цента. Олиото е на 1 евро и 37 цента. Е, имаш и шоколади по 0,99
0: евро. То голямо разточителство са в тези пари.
2: 2 броя можем да си купим. Изворната минерална вода в тая брошурка, 11 литра, беше точно 2,29. А жълтия лук е голяма евтиния. По 54 евро цента. Ето, 4 кг може да си купиш лук и да си направиш хубава лучена яхния. Е, без месо.
0: Да.
2: Делето е по 69 евроцента, 3 кг може да си купиш и пак ще си направиш.

0: постна манджа, нали се? Постни пици, постни манджи.
1: Да.
0: Даже тук видях последно, пилешкия маншон е 1 кг е 2 евро и 4 цента. И тук има малко месенце за бедния български пенсионер. Възмутена съм. Нищо, че така ме избива малко на ирония и на смях, но не трябва да пипат парите на българския пенсионер. Той достатъчно изнемогва. Благодаря.
1: И аз благодаря. Друг слушател да чуеме. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Слушам ви.
2: Добър ден, Сови. Обажа се Дамянка Лукова от Дърговище. Ами ако ги спрат тия пари за COVID, за дето ги даваха, все пак ще се отрази така на нашия бюджет. И аз си мисля, че е по-добре да се запазят, както сигурно всички си мислят пенсионери. Искам да кажа какво аз мога да си купя с тия 2 евро. Значи две списания числословица, които са по 1 евро 2 цента и да изпия един чай в клуба, който е 20 цента. Освен това, мога да си купя 2 хляба пълнозърнец, като един е, беше 1,10, скоро не съм купувала, може и малко да се го увеличи, но все пак ще стигне до 2,29. Освен това, мога да се купя, нали, по-отделно ден, не всичкото...
1: Да, разбирам, разбирам.
2: Които ги изброявам. Два сладоледа, две кутийки сладолед и плюс да изпия 2 чая в клуба. Това е моето мнение, това имам да кажа.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Здравейте, следващия ни слушател. Слушам ви.
3: Алло.
1: Да, слушам ви.
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички, Сови. Никола Вълчев, Карнобат.
1: Така.
3: Сега, тук и Снежа Ковачева много така сполучливо отбелязва, че сил се посягат на най-долните и на най-беззащитните хора. Защо не махнат тия там 15 заплати на полицаите, брутни, дето ги дават? На какво отгоре? Що не ги махнат, бе? Не махнете ги, бе. 70% им качат и заплатите. Постоянно тук разкрития за полицаи и шефове, свързани с престъпни дейности, и на всичко отгоре нито плащат осигуровки, нито нищо. А пък същото време посягат на най-беззащитните, на най-големите мизерници. И се чудят за това и няма пари, за ония няма пари. А пък 15 заплати брутни, като им дадат и да им повишават заплатки с 70%, след това намират пари. Махнете ги тия неща, да ги махнете, да се спребят на завинаги. В Грузия абсолютно всичките до един ги изгоняха полицаите. Съкратиха ги с 60% и сложиха нови хора, които се справяха много по-добре от старите микерета. Ряд на работа и всичко не е добро.
1: Благодаря. Друг слушател, имаме ли на телефона? Здравейте.
4: Добър ден, Сови.
1: Слушам.
4: Обажда се Йоханя от Шуме. Госпожа?
1: Да.
4: Ама знаете ли, лисицата като не можела да хване гроздето и казала, че е кисело. А значи те нашите така мислят, че щом като търпиме и мълчиме и казваме, е, то ще им мини, нали, пак да. Ще сложат по нещичко. Ще кажем, че нали, много са парите. Или ще измислим и пак ще се примерим. Аз питам, защо много депутати имам, когато големите държави, като Германия и другите, много жители имат и имат 120 депутата. Защо получават толкова много заплати големи? Какво произвеждат, за да има икономия държавата? Няма. Те търкат панталоните цял ден и там ако с, как да кажа, облечени столовите, а че не го хабят. Ами значи да намалят тяхните заплати на половината и оттам да вземат пари. Знаете ли го, госпожо, защо?

0: искат да намалят майчинските на майките. Защото в другите държави, като в Германия, в Гърция и другите, там са по 3 месеца майчинството. В другите държави. Няма толкова много. Разбирате ли? Зато и
1: да.
0: Може би ще вкарат и той нещо, ама дано не пипат майките и нашите бето 30 евро би го госпожа. Какво ще ги стопли толкова би?
1: Ами ще решават проблемите на дефицита.
0: Значи те ще ни дадат 7,5, значи танто за танто. Вземат, пък дават. Е, такова ще стане.
1: Даже до създаването е... имате загуба от 2 евро и 39 цента.
0: Да, имаме, ама какво да правим сега? Нали сега? Ма знаете ли какво казват? Те зато и сега ще увеличават и тока, и водата, и тъйне. Защото казват, значи те имат пари да купуват дамажани води 10 литра за 2, за 1 евро там, как са пада, още не могат да оправят. А пък не могат това, а пък кубик вода колко е по-евтен. А, и зато и оттам ще дигат. Значи се гледат където мъничко има пропуканичко тъй и там да се пъкнат пръста, където не е, да се пъкнат главата, където не им са пъка пръста. Сови, ние сме пак здрави, бе. Българ ще устискаме, ама ще им докажем след това. Благодаря.
1: Хубаво, благодаря. Друг слушател имаме ли на телефона? Ако имаме слушател, да го чуем. Здравейте.
2: Ало, госпожа Русева.
1: Да.
2: Валентин Иванов, безпокои от Иваново, Русенско.
1: Слушам ви.
2: 2 евро ще намалят, така ли?
1: Ами така са изчислили. Днеска такова изчисление излезе.
2: Госпожо Русева, миналата година, цяла година ме агитираха да влезем в еврото, в клуба на богатите. Знаете ли, сигурно, като влязахме в еврото, се станали прекалено богати и правителството на Русе Радев реши да намали за 2 лева еврото, за да не сме много богати явно. Така мисля аз. Плодотворна вечер, госпожо.
1: Благодаря, благодаря. Друг слушател, здравейте. Здравейте.
3: Ало?
1: Да, слушам ви.
3: На Колева се обаждам.
1: Да.
3: Искам да ви кажа,
1: да,
3: аз друг път казах, че преди 25 години бях в Гърция и гърка ми даваше 400 евро, понеже не знам езика. И там стана евро. Взимаха им там, идваха тройка, не знам какво. Обаче колкото им взеха, те им ги върнаха. И те са в Европейския съюз.
1: Да.
3: На нас не трябват надбавки за болестта, ами трябват да ни преизчислят пенсиите. Защото ние, дето сме по-възрастни, малко заплати вземахме, малка заплата, малко сме внесали. И сега казват, малко си внесали, малко ще вземат.
1: Че когато още учират, малко ви вземат.
3: И ме питат, колко пенсия вземаш? И аз ми казах, вече бях пенсионерка, 78 лева или казах 40 евро. И те ме питат, на ден ли? Разбирате ли?
1: Да.
3: Така че ето и беше преди 25 години. Тук се излагат. Направо се излагат. Гледат с две думи, гледат пенсионерите, по-възрастните като нас, да измрем. Имаме си стажа, не сме си го купували, мъжът ми има 42 години на малка пенсия. Тъй че оправие нямало и няма да има. Благодаря, че ме изслушах.
1: Благодаря ви. Благодаря ви. Друг слушател имаме ли на телефона? Ако имаме слушател, да говори. Здравейте!
4: Добър ден! Здравейте!
1: Здравейте!
4: И от мен, госпожо Русева,

0: Добър ден и на маестра Райчева Лазарова. Добър ден и на всички в Соли. Ами, дядо Бошко, нали?
1: Да.
0: Да се представя. Та, ами, добре се изказаха и господин Гилемачев, и набора от Карнобат, нали, господин Вълчев. Нямали сме пари. Кой беше там правилно направи една бележка. Те не ни режат от пенсиите тези COVID добавки. Те ще останат каквито са досега, така разбирам аз нещата. А само че няма ли да ги индексират с това швейцарско правило.
1: Така.
0: Сега за 2-3 евро хайде да не спорим. А няма да начисляват повече. Те до вчера, нали, това са нещата. А защо нямаме пари? Няма ли сме били пари и реве в тях? А пък имаме и се затварят очите. За сива икономика.
1: Може ли по-бързичко, че сте на финала и трябва да влезем в новините, така че господин Бошков, извинявам се, но обобщете.
0: Кажа последно, може ли?
1: Може, но по-бързо.
0: Нямаме! Бягат инвеститорите! Нямаме никакви чужди инвеститори, не идват, защото нямаме съдебна система. Имаме голяма корупция и хората не идват при нас. Наплашени са от нашето дереже тук, от нашата съдебна система. Мир и любов.
1: Благодаря. С господин Бошков слагаме точка на тази дискусия.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новините представя Мерин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Тръмп добави, че никой не знае докъде ще доведат преговорите, тъй като седмици наред преки и непреки разговори не успяха да сложат край на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Фалшивите новини, че Ислямската република Иран и Съединените щати са прекъснали разговорите преди няколко дни, са неверни и погрешни, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Разговорите между нас продължават непрекъснато, включително преди един ден и днес, заявява Тръмп. Той добавя в публикацията си, къде ще доведат, никой не знаем, но както казах на Иран, време е по един или друг начин да сключите сделка. Правите това от 47 години и не може да се позволи да продължава повече. Швеция е на път да стане поредната страна, която да забрани използването на социални мрежи за деца заради вредите, които тези платформи нанасят. Правителствена комисия в скандинавската страна е предложила ограничението да важи за лица под 15 години. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: На път сме да загубим цяло поколение заради безкрайното скролване, заяви пред журналисти шведският министър на общественото здраве Якоб Форсмет. Правителството на скандинавската страна назначи специална комисия през есента, за да оцени въвеждането на минимална възраст за достъп до социални медии, което би засегнало платформи, сред които Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube. Ръководителят на комисията Лиза Енглундкрафт препоръча да се определи минимална възраст от 15 години, като предложението е ограничението да влезе в сила на 1 януари 2028 година. Докато компании като Facebook и TikTok ще бъдат задължени да проверяват възрастта на своите потребители, популярните сред децата видеоигри като Roblox, Minecraft и Fortnite няма да имат това задължение. През декември миналата година Австралия стана първата държава, която забрани социалните мрежи за

0: деца в опит да ги защити от въздействието на интернет платформите върху психичното им здраве. Резултатите за момента са със смесен успех, отбелязва Франс Прес. Бразилия и Индонезия са сред страните, които последваха примера, а много европейски държави обмислят подобни забрани, сред които са Дания, Норвегия и Великобритания. За новините Лъчезар Валев.
1: А евродепутатът от Обнови Европа Никола Минчев е против въвеждането на междинна възраст между 13 и 16 години, когато децата да имат достъп до социалните мрежи, но под родителски контрол. Той говори пред журналисти за влиянието на социалните медии онлайн атмосферата върху младите хора, като представи позицията на Европейския парламент. Пред БНР Минчев заяви.
2: Аз лично смятам и, че този модел с междинен период от 13 до 16 години не работи по няколко причини. Първата е свързана въобще с начина на установяване на факта, че точно родителя дава съгласие. Едното е установяването на съгласието, че е дадено от надлежно лице. Второ е, че по този начин ние за цялата възрастова група от 13 до 16 прехвърляме отговорността изцяло към родителите.
1: Според Никола Минчев още, решението на въпроса се крие в регулацията на социалните мрежи и по-точно манипулативните алгоритми, дипфейк съдържанието, алгоритмите, които водят до пристрастяване. В момента се очакват предложенията на Еврокомисията в тази насока. Кметът на испански град забрани приятелски футболен матч между Чили и Демократична република Конго заради епидемията от ебола в африканската държава. Срещата трябваше да се проведе на 9 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Кметът на град Лалинея де ла Консепсион в испанската провинция Кадис, Хуан Франко, обяви, че е издал заповед, с която забранява провеждането на футболния матч. Той мотивира решението си с препоръка от Регионалното министерство на здравеопазването в Андалусия. В съобщение до медиите Франко допълва, че е получил и доклад от ръководителя на здравната служба на градския съвет на Лалинея, който силно препоръчва матчът да не се провежда поради потенциални здравни рискове. Кметът посочва, че съжалява за решението си, но го смята за разумно, предвид ситуацията в африканската страна по отношение на вируса ебола. Матчът срещу Чили е вторият приятелски матч, който националният отбор на Демократична република Конго трябваше да изиграе в Европа като част от подготовката си за световното първенство по футбол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
4: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котовините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Денят на совите. Полетът на мъдрите птици.
1: Късната ни среща е с родственик на Васил Иванов Кунчев или Апостола на свободата. Стефан Карайванов разказва защо една къща в Карлово се свързва с името на Васил Левски. Да чуем разговора на Радослав Генчев с Стефан Карайванов.
2: Каква е роднинската ви връзка с Васил Иванов Кунчев?
3: Нашата връзка е по майчина линия на Левски. Моя прапрадядо Генчо Карайванов и на Левски майка му Гина Карайванова са брат и сестра. Съответно вече децата, нали, моят прадядо Васил Карайванов и Васил Левски са първи вдовчеди, най-добри приятели и сватници в борбата против турско робство. Карайванов също така е касе на комитета, Карловски комитет и собственик на Карайванов е Хан Петолецки от Сядъл. Там е провеждал на своя комитет за съданията, там е виждал майка си, своите близки и така са били първи приятели и най-добри сватници в... Освен това Карайванов е първи кмет на Карлово, избран месец и пълна преди да се освободи България официално турско робство, е избран за първи кмет на Карлово и първи демократично избран кмет в цяла България с тайни избори по това време, когато било нещо ново да се направят.
2: В вашата къща в Карлово се пазят спомени за укриването на Левски по това време, по времето, когато той е организирал революционните комитети в страната и е подбуждал хората. Но мен ме интересува детайли за този дом. Кое е интересното, което примерно един потенциален турист може да види в тази къща?
3: Сега като цяло тя къща е много стара вече, казахме на 158 години. По принцип, самите срещи са правили в Карайвановия хан, за който говорихме. Но тъй като той бил близо до къщата на Левски и потенциално е можело да бъде непостен от турски заптията, затова някои срещи са правили тук в тази къща, която е така по-далечена. Тя е всъщност в стария град на Карлово.

0: докато къщата към Малевски край Ивано Ехан се намира в края на града. И затова тук са правили някои така по-конспиративни срещи, нали, между Левски комитета и негови съратници също така. Къщата, тя не е музей всъщност, ние живеем в нея, но постоянно я поддържаме, нали, има отделни помещения, които сме ги направили така удобни за, нали, да се види там какво има, нали, както говорихме, има скривалища, две скривалища, има едното на тавана, другото в музето, стъпла, които, нали, се слиза надолу, там се бяга към двора и зад къщата, така че тя е изпълнена с такива тайни входове места, което за това време било много важно, за да може който е да било не само Левски, нали, да се измъкне бързо от врата пред врата и да излезе навънка зад къщата и оттам да изчезне в гората.
1: Господин Караиванов, освен идеята за свята и чиста република, какво остави Левски на България и на българите?
0: Той остави един завети, които ние някой път ги забравяме, но най-важното, което остави Левски, това е колко много обича България. И аз всеки път казвам, че ние трябва да обичаме България така, както той е обичал. И затова винаги призовавам и при мои деца, защото ние издаваме книга, нали, тя има детско издание, и когато с тази книга ви карам по училища и по читалища, винаги моят съвет е такъв, нали, обичайте България така, както Левски е обичал.
1: По отношение на датата, предполагам, много добре знаете, съществуват исторически спорове дали трябва датата на гибелта на Левски да бъде 18 или 19 февруари. Каква е вашата позиция?
0: Не, тук вече няма спор. Това отдавна е решено и доказано, че датата трябва да бъде 18 февруари, тъй като той де-факто обесен по стартил на 6, но за 20 век са се прибавили 13 дни, когато е пред новия календар. Но за 19 век, нали, трябва да бъдат прибавени 12 дни. Просто някой по, така, как да кажа, по инерция, когато през 20 век се приема календара, е добавил 13 дни към тази дата, а де-факто трябва да се прибавя 12 дни. Така че датата си 18, 6 по стар стил, 12 дни по нов стил, става 18 февруари и това е датата, която е истинската и точна дата.
2: За личността на Васил Левски може да се говори много. Какво знае Стефан Караиванов за далечния си родственик и защо името на Левски се свързва с тази емблематична къща? Разбрахте от този кратък разговор с родственика на Васил Левски Стефан Караиванов.

И към втория въпрос и дискусията, която отваряме в този час, кои са хората, кои хора във вашите очи са герои. Очаквам вашите обаждания.

0: Здравейте, слушатели.
1: Здравейте.
0: Орхан Али от Шокова съм.
1: Така.
0: За мен тези хора, героите, в днешно време и в миналото са само една легенда. Значи, когато за тях, както в Солевски, аз просто ги поставям в един общ знаменател, защото мисля, че имам право на това, който извършва някакъв подвиг на базата на това, той да се саможертва. Значи, за мен всяка саможертва е героизъм. Не може, докато не се лиши един човек от нещо, да го наричаме герой. Значи, той трябва да даде всичко от себе си, толкова сърдечно, че хората да кажат браво на този човек, герой. Аз много често използвам тази фраза, разбира се. Казвам, вие сте велик, вие сте герой на века. Много, много често. Ама само образно го казвам. Без човека да е герой. Така че истинските герои винаги трябва да бъдат обект на легендата. Легенда. Благодаря ви.
1: Благодаря. Друг слушател, здравейте.
0: Трябва.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Ахмед Мурат съм.
1: Да.
2: Герои на Румен Радев, правителството, момента са герои. Всичко намират начини, всичко скарват мафиотите, всичко за сега герои са. Трети малко пак каза да не се отчасват. И за напред пак да продължава тъй. Благодаря ви.
1: Благодаря.
2: Ето другите да вземат.
1: Хубаво, благодаря. Друг слушател, здравейте.
3: Здравейте. Здравейте на музикалния редактор. Здравейте, слушатели. Върбанова от Шуменство.
1: Така.
3: За мен е много беше важна първата тема, но не можах да се включа.
1: Еми, кажете на бързичко и после по втората.
3: Имам какво да кажа. Ами, какво да кажа? Не разбрах как 2 евро и 25 цента ли там.
1: 2,39.
3: Да, как го изчислиха това нещо?
1: Значи, като махнат COVID добавката и като усъвременят със 7,5%, реално общата сума ще бъде с 2,39 евро по-малко.
3: Значи, на депутатите 1 евро, на бедните пенсионери, на всички пенсионери, защото тези, които имат по 3-4 хиляди евро пенсии, тях и комар да ги ухапи, няма да усетят. Но както и да е. За мен герои са майките, които с 350 евро, 750, мисля, беше помощта им втората година, когато отглеждат децата, защото не я вдигнаха до минималната заплата.
1: Да.
3: Остана 730 или 50 или точно. Не мога да, нали, с точност да кажа, но това са майки героини. Защото сега казват така, нали, да се върнат, за да не губят своята за работните си места. Първо, местата да не губят, второ, квалификацията си. Но представете си, че собствениците нямат достатъчно пари да увеличат заплатите и казват съкръщаване. И първо ще съкратят майките, защото децата боледуват, майките излизат често в болнични и вземат и отпуски, трябва да вземат. И казват хората, закриваме работните места, така трябва да бъде. И това е една лъжа, защото това нещо вече го бяхме виждали в едно от правителствата на Бойко Борисов. Герои за мен също са хората, които 800 човека, доколкото разбрах, чакат за трансплантация на бъбрици. Толкова години и върната е председателката на дирекция или как се казва
1: медицински
3: точно,
1: одит.
3: Която не е направила нищо да се сключат договори, нали, за

0: няма донори. Няма смърт такава, която да осигури донорството в България. Това са хора, които са с малки пенсии и с скъпи лекарства се опитват да живеят. За мен герои са също и хората, които са доброволци. Толкова неща се случиха в България. То ни бяха порои, то ни бяха огньови, то какво ни беше. И тези хора без заплащане, защото са съвестни, защото са хора, които искат да помогнат на тези, които са в беда. Това са, да не се разпространявам повече. Много благодаря.
1: И аз ви благодаря. Друг слушател, ако имаме, да го включим по телефона. Здравейте, ако имаме слушател.
2: Добър ден, слушателка, да. Николинка Александрова Силистра.
1: Добре, слушам ви, госпожа.
2: Ами, за мен герои са хора, силни, силни личности, които вършат наистина благородство. Спасява човешки живот и да не изреждам какво. Но не претендират, както някои се самоизтъкват. Това са за мен героите. Но на днешно време, честно казано, те ни са ценят.
1: Добре, друго?
2: И това е.
1: Добре, благодаря ви. Друг слушател да включим. Здравейте.
3: Алло.
1: Да, слушаме ви.
3: Здравейте. Станимир Гримачев отново. Ами темата, която засягате, е доста интересна. За мен са герои и лекарите, и политици имаме герои. Примерно ще ви дам един случай като вице-президент Илияна Йотова, когато беше вице-президент. За мен тя извърши една геройска постъпка, когато почина нашия свещеник в град Одрин, Република Турция. Вселенския патриарх не позволяваше свещеника да бъде погребан в българската Свети Георги в град Одрин, Република Турция. Благодарение на намесата на вице-президента тогава Илияна Йотова, с разговор с Ердоган, въпросът беше решен и свещеника беше погребан в храма, в който е служил. За мен ето една геройска постъпка, защото в съвременния век на отчуждаване, когато има опасност наше светение да бъде отнета, когато се забранява да се служи на български език от Вселенския патриарх в нашата църква, такива достойни българи и българки отстояват българските национални интереси. Така че има с какво да се похвалям. Дори в тези трудни времена виждаме лекарите също, въпреки ограничените бюджети. Да, има някъде, където се източва здравната каса, но не всички може да ги слагаме под един знаменател. Просто по места лекарите вършат много благородни неща, за които аз им свалям шапка. Всичко добро!
1: Благодаря. Имаме ли друг слушател на телефона?
4: Добър ден.
1: Добър ден.
4: За темата се обаждам.
1: Да.
4: Мисля, че аз за себе съм герой.
1: Да.
4: Ще ви кажа защо. Защото вече пет пъти се спасих от сигурна смърт. Това ако не е геройство, нали? Не знам какво ще. Много важно е живота на човек.
1: Да.
4: Път да губиш ти го, после не можеш да го върнеш. Те са отдаване, паднах от високо дърво, пак оцелях, колана бъсна и последния път минах през огъня. Хората ми даваха, 80% ми даваха, съм умрял. Бях пред в Варненската медицинска академия за изгаряне, има 20%, но пак оцелях.
1: Браво на вас.
4: И като, нали, преди 3 години пълна, значи стане, нали, сигурни стане, не се запали къщата на гривица. А те хората ми говорят тук за Бойко Борисов, за Румен Радев, за политика,
1: всеки
4: за
1: си има,
4: пенсии,
1: всеки
4: за
1: си има мнение по въпроса.
4: Живота е важен, не е политиката, живота е важен на човека.
1: Да.
4: Ако изгубиш живота си, няма как да говориш тук за парламента и за другите глупости.
1: Не ви чух името само.
4: Едвард Минков.
1: Как?
4: Едвард Минков, хората ме знаят, че занимавам с чистене на блокове, тавани.
1: Аха, добре. Не ви чух името, заради това полих.
4: Да, аз защото не си казах името за това.
1: Не го ли казахте?
4: Не,
1: ме ми се стори, че не го чух.

0: Тук.
1: Добре. Благодаря ви. Благодаря ви. Да чуем друг слушател. Здравейте.
2: Здравейте. Здравейте, госпожо Русева.
1: Здравейте.
2: Здравейте, мили приятели, любители на това вечерно предаване на радио Шумен, което охотно ни позволява да се изразим и споделим болки и радости. И имам чувството, че сме като едно североизточно народно събрание. А по темата?
1: Добре.
2: За героите. Тях за жалост отдавна ги няма. И Батак забравихме. И гарваните, дето грачат грозно в полето. И самодивите в прекрасна премяна. Забравихме поета, сватинката. Оня, който се борил, имал ли е вяра, забравих ли, но в душата му, в очите му, светла пролет. На днешно време бих казал, герои, герои са тези, които си признаят греха, а много са, много са те. Ама едва ли ще се получи. Защото колкото са съгрешили, се са избягали насам, насам. Дай Боже, да ги посъберем някъде, да си признаят греха. Това е на днешно време за мен. Това ще бъдат героите. Ама едва ли.
1: Mm-hmm.
2: Да. Извинявайте.
1: Благодаря. Други слушатели на телефона, здравейте.
3: Да, здравейте и добър ден отново. Абе, не съм се устроил както трябва калпазанчето ми. Бягам да изключвам радиото. Извинете. Да. Ами, разбрахте отново.
1: Да.
3: Ами, уважаема госпожо Русева, за мен два реда, три съм написал тук. Много се окюровях да видим как ще го прочитам. За да си герой, трябва да си първо, нали, знаеш, умен човек. После да си честен, доблестен и не на последно място да си смел. Смел, всеотдаен и храбър. Една молба към маестра Лазарова за Дилайла. Ако може. Мири любов.
1: Благодаря. Благодаря. Друг слушател имаме ли на телефона? Ами, темата е кои хора във вашите очи са герои. Тогава ще използвам само да едно мнение, което пропуснах да прочета от групата. По първата тема на Станка Вълчанова ще го прочета. Ако тогава има слушател, ще го включим, ако нещо послушаме малко музика. Аз мисля, че тази COVID добавка, ако се трансформира в нещо друго, може да остане. Би трябвало да няма COVID добавка, защото пандемията отмина. Може би, ако се трансформира в добавка за медицинска помощ, за нещо належащо, нека остане, а с 2,29 евро можем 2 хляба да вземем или 10 яйца, 2 банички или 1 банан. Имаме слушател, да го чуем.
4: Добър ден, уважаема госпожо Русева. Красимира Добрева, град генерал Тошево.
1: Слушам ви.
4: И аз най-после успях да се включа във вашето предаване и към темата. Ами герои в днешно време са хората, които

0: извършват добрини, които издържат на днешните стресови, като нали, голямата корупция, несправедливостта, тия огромни престъпления, които вече се нанесаха, дори за мен те са нещо по-страшно от войната вече даже. Тя е, войната е страшна наистина, но и корупцията е много страшна. И тези хора са вече герои в нашите времена. Честните, справедливите, добрите и тия, които успяват да издържат на тези мъки, на тези наказания от страна на несправедливите. Това са героите и просто аз искам да кажа да бъдат здрави и наистина борбата ми е огромна за ежедневието, но нека винаги да успяват и дай Боже вече пък доброто в страната да надделее и нека те да станат повече, а не да се удвояват и да се размножават лошите, което се случва напоследък в много голям мащаб, което е трагично.
1: Благодаря ви. Добре, благодаря ви много. Друг слушател, имаме ли? Здравейте.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Обърна се един позабравен герой от социалистическо време. Обянка на Филип Трафик.
1: Слушам.
2: Ами, аз в риторичен смисъл локално, защото тогава, когато бях локомотивен машинист и бях незачетен, както трябваше, защото изкарах края титла локомотивен машинист за 2 месеца, а другите учиха 3 години. За да се докарат като локомотивни машинисти. Взимаха образование, аз без образование. Стана локомотивен машинист, така и иначе. Но никой, аз го казах и преди 2-3 предавания, може би сте се чули, но никой от тия, които бяха герои тогава, се похвални с орден, с там разни други награди, че са закарали влакове на време, преди време. Никой се не е в един ден, когато се повреди локомотива на бургаския влак от София за Бургас, който тогава минаваше през Каспичан, да го закара, след като се повреди локомотива, да докарат друг локомотив, да докара. А аз на 2 месеца тогава новобранец, като се каза в ЖП-то, но излъпен локомотивен машинист, ми повикаха по телефона и ме разпоредиха да закарам влака, защото нямало кой. Ако откажете, каза, липса ви, т.е. не че ви липса, но ако откажете, може и да ви уволня. Добре, то ме така поставя въпроса, що пък да не отида. И закарах твоя влак. И то какво стана? Закарах преди всичко преди време, с 5 минути преди време. Така или иначе успях. Но какво беше цялата награда и геройство за това? В казармата имаше едно похвала пред строя. Точно това беше моето поведение. И така че затова спомням този случай и не мога да ви кажа нищо друго за героите. Защото има измислени герои, а има герои, които заслужаваха, но не ги почетаха както трябва. Благодаря, че ме слушахте.
1: Благодаря. Благодаря, друг слушател. Здравейте. Здравейте. Ако сте на телефона.
3: Добър ден, Сави. И аз да се включая. Един път, втори път,
1: така
3: послума. Темата е такава. Госпожа, ще ви кажа, според мене, героите. Героите за мене са в интензивните отделения, в спешните, защото точно там може да се милионер, може да е всичко, но стигнем ли до там? Те са хората, на които се молим да нас спасят. В този момент няма пред Бога богат и беден. Спасението. Те определят и спасяват човека. Защото

0: Навсякъде може да отложиш, да направиш или утре, но в интензивното, в спешното, в момента, те са най-големите герои, които спасяват живота ти, независимо какъв си при тях. Сови, дано да е здраво здравеопазването и най-много там трябва да благодарим, за да няма корупция. Благодаря, че ме изслушате.
1: Добре, благодаря. Имаме още един слушател. Здравейте.
2: Добър ден, госпожо Русева, Илка Тодорова от Камен. Към всичко, което казаха совите до сега, само ще добавя, че имената на днешните герои ще станат известни на следващите поколения. Ние можем да си мислим, че някои са герои, но винаги времето отсява. И също така смятам, че не е в противоречие нито с 2 юни, нито с паметта на Левски, на Ботев, да помоля Диана Лазарова, най-учтиво да я помоля, с песента на Майя Нешкова, да поздравим Врагил Селимова, която днеска има рожден ден и на Европейското първенство е спечелила поредна шахматна победа, нали? Още не е завършило. И смятам, че някой от нейните близки ще й предаде, че пословите сме се досетили за нея, а тя заслужава. Благодаря.
1: Благодаря ви. Други слушатели имаме ли? Ако нямаме други слушатели, към този поздрав добавям и поздрава, който отправя Станка Вълчанова към Александър Филипов, който скоро е имал рожден ден, но пък не е късно да го поздравим, така че продължаваме с музика.

0: 23 часа. Новините представям Мерим Тенев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев открива в Кърджали сградите на районната противопожарна служба, реновирани с пари по механизма за възстановяване и устойчивост. Още от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Пожарната в Кърджали е една от 16-те сгради в страната, където са внедрени мерки за енергийна ефективност. Звеното е сред първите в системата на МВР, което се ползва с високо доверие, каза министър Демерджиев.
2: Освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недълновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме.
1: Вътрешният министър благодари за всеотдайната работа на пожарникарите и обеща МВР да изчисти дълга си към тях.
2: Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
1: В Кърджали един до друг застанаха министър Демерджиев и кметът Ерол Мемюн, който само преди дни беше разпитан в полицията за обществена поръчка на общината. Заедно те прерязаха лентата на обновената пожарна. Запитан дали двамата са говорили, вътрешният министър каза.
3: Поздравихме с господин Мимин, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва, така че това направихме.
1: За новините Валя Апостолова.
0: Социалното министерство ще започне този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, обяви министър Наталия Ефремова на форума Green Transition. Предстои разширена оценка на развитието на пазара на труда и на новите професии за близкото бъдеще.
4: Ще търсим разрези, за да видим кои професии отпадат, кои професии ще продължат да съществуват, за да намерим най-правилния начин, по който ще осигуряваме възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените умения, дигиталните умения, включително и работата с изкуствен интелект ще бъдат в фокуса на осигурените възможности.

0: учене.
1: Каза социалният министър Наталия Ефремова. Airbus съобщи, че широко фюзелажният самолет A350-1000 ULR, способен да лети до 22 часа без кацане, успешно е завършил първия си изпитателен полет днес. Той е един от 12-те, поръчени от австралийската авиокомпания Qantas, за да й позволи да извършва полети без кацане между Сидни и Лондон. Airbus съобщи, че сега планира да достави първия A350-1000 ULR на Qantas през април 2027 година. Авиокомпанията първоначално се надяваше да започне услугата Сидни-Лондон без кацане през 2025. Тестовият полет от базата на Airbus в южния френски град Тулуза днес беше началото на двумесечен период на тестове за сертифицирането на модификациите, направени на съществуващите три версии на A350, включително за допълнителния резервуар за гориво, който позволява на самолета да измина около 18 500 км. Най-дългият търговски полет, който се извършва в момента, е от Сингапур до Нью-Йорк, който покрива над 15 000 км за над 18 часа. Властите в Мурсия поискаха помощ от испанските въоръжени сили за потушаването на горски пожар. Пламъците са обхванали изоставени цитрусови плантации и храсти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първите сигнали за пожара са подадени малко след 15 часа местно време. Огънят е започнал на планински склон близо до два квартала на град Мурсия. Над 200 души се борят с пламъците. В района са разположени 5 екипа на гражданска защита, 8 пожарни и спасителни машини от Общинския съвет на Мурсия, Гражданската гвардия и местната полиция. Правителството в Мадрид е изпратило 3 самолета, воден бомбардировач и хеликоптер. Регионалният премиер на автономната област Мурсия, Фернандо Лопес Мирас, обяви, че е поискал и включването на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили в битката с пламъците. Общинският съвет в Мурсия е започнал евакуация на хората от близките домове, обяви кметът Ребека Перес в социалните мрежи. Местната полиция е затворила път, който води към района на пожара. В Мурсия е обявен оранжев код за опасно високи температури. В 14 часа днес термометрите в града са отчели 39,9 градуса по Целзий. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Минаваме към любопитните истории от света. Планинската верига Пикос де Европа в северо-западна Испания е обявена за най-красивото място на света за 2026 година. Пикос де Европа е една от най-компактните планински вериги в света, достигаща впечатляващата височина от 2650 метра само на 20 км от брега. Това със сигурност е чудо на географията, но също така създава пейзажи с изключителна красота. Планините Пикос се издигат стръмно от морето, което означава, че гледките включват не само отвесни клисури и коварни върхове, но и изкрящи плажове и бушуващо Кантабрийско море. Според изследователи, националният парк Пикос де Европа се гордее с безброй красиви места, поразително уединения връх на Ранхо де Булнес, древните планини, планински села Сотрес и Каин, изкрящите ледникови езера, Ковадонга с едноименното му светилище и скалното издълбано място за поклонение. Туристите се насърчават да разгледат рута Декарес, една от най-известните туристически пътеки в Испания. 23-километровата двупосочна пътека се вие през каньона, покрай върхове и водопади, като някои пътеки са издълбани в скалата. Веригата гранича с Португалия и се намира точно над нея.

Учени откриха защо тиранозаврите са имали голяма глава и малки крайници. Тиранозавър Рекс е притежавал череп с дължина около 1,5 метра, устроен така, че да осигурява изключително мощна захапка, способна да раздробява кости. В същото време предните му крайници са били много къси, особеност наблюдавана и при други хищни динозаври. Според ново изследване, масивният череп се е появил първи в еволюцията на хищниците динозаври. Това се случва в периода, когато динозаврите започват да доминират на сушата, а тревопасните им жертви стават все по-едри. Палеонтолозите са установили, че едва по-късно предните крайници започват да се смаляват. Учените са открили 5 отделни еволюционни линии при тераподите, двуноги хищни динозаври, при които тази комбинация от голям череп и малки крайници се е появила независимо една от друга. Според изследователите, това показва, че подобна анатомична структура е давала еволюционно предимство. Несъразмерно малките ръце на тиранозавър Рекс отдавна са обект на интерес и повод за безброй шеги, иронизиращи неспособността на този огромен хищник да пляска с ръце или да прави лицеви опори. Тези влечуги се появяват в периода Триас преди 230 милиона години и доминират на Земята през периодите Юра и Креда, чак до фаталния удар от астероид преди 66 милиона години. И докато най-ранните тероподи са разчитали на силни предни крайници, за да починят жертвите си, еволюцията ги смалява веднага, щом на сцената излизат огромните растителноядни завроподи. Размерите на тялото при динозаврите са се увеличили колосално от периода на Триас до края на периода на Креда. Затова е много вероятно този ръст да е принудил част от тероподите при лов да разчитат повече на главите си, отколкото на крайниците си. Авторите на проучването са разработили нова методика за измерване на здравината на черепа. Тя се базира на показатели като размери, сила на захапка, форма на зъбите и специфика на срастване на костите. Тиранозавърът властвал в Северна Америка през периода Креда, очаквано оглавява класацията с най-висок резултат.

Нови научни изследвания показват, че населението, живеещо във високите части на Андите, може да е развило генетична адаптация, която им позволява по-ефективно да разграждат нишестени храни, като картофите, основна част от тяхната традиционна диета. Учените подчертават, че човешката еволюция не е спряла и продължава да се формира от различни фактори, включително околната среда и начина на хранене. Според изследователите, именно дългата история на земеделие в Андите може да е създала условия за генетични промени, свързани с по-ефективното храносмилане на нишесте. Ключът към откритието е един ген, който присъства при всички хора и е отворен за производство на ензима амилаза в слюнката. Той започва разграждането на нишестето още в устата. Докато средният човек в света има между 22 и 20 копия на този ген, изследването върху 3723 души от 85 популации показва, че при народа Кечуа в Перу средната стойност достига около 10 копия. Според учените това е дало еволюционно предимство. Изследователите обясняват, че не става дума за внезапна промяна, а за постепенно естествено подбиране. Хората с повече копия на гена са имали по-голям шанс да оцелеят и да предадат тези характеристики нататък. Подобна адаптация не се наблюдава при популация без дълга история на консумация на нишестени култури, като някои групи с произход от майите. Учените подчертават, че това е ясен пример за това как хранителните навици могат да влияят на човешката еволюция.

0: get away.
1: На финала на предаването остана да ви кажа спокойна и приятна вечер, уважаеми слушатели. I don't need you hanging around my door, trying to drag me back.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите.

0: жителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: да, също
4: така, политическо ниво?
3: Колко е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините Валя Апостолова.
1: Сигнали за бомби в детски десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров в Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калуян Петков.
5: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Edomon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: Обясни Калоян Петков, директор на средно училище в Силистра. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял и няма бедстващи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Двадесет и две са жертвите на 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазарни цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбулах в Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американски президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като проверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни на

0: на българският писател, сценарист и политик Любен Дилосин. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица с лирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Л'Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение ГЕРБ Йовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. С война сирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботев Калофер стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
1: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
2: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Юрданов.
3: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. На връх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. При класиците в четвъртък на тепиха излизат Стоян Кубатов, Аик Мнацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха вчера организаторите. Двубоят ще си играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. На Европейското първенство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвърт финалите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевици ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес влизат в сила ограничения движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от натоплинната енергия с малко над 4,5%. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.